0: NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe til med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der er i Letland.
1: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
0: Og det er fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
1: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
0: Den kanadiske provins British Columbia har mandag sagsøgt OpenAI ved en domstol i Californien efter et masseskyderi på en skole i Canada. Det sker, fordi OpenAI undlod at underrette myndighederne om gerningspersonens bekymrende aktivitet på chatbotten ChatGPT forud for skyderiet. OpenAI's topchef Sam Altman har tidligere givet en undskyldning til den kanadiske by Tumbler Ridge, fordi flere børn og lærere blev dræbt ved et skyderi den 10. februar i år. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Temperaturen ligger mellem 5 og 13 grader. Tirsdag kommer der til gengæld en del sol og temperaturer helt op imod 20 grader. Radioavisen var ved Magnus Helms.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen. It's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Danmark, USA og Grønland ventes tirsdag eftermiddag at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sending Søndergaard, som er seniorforsker ved DIS, fortæller, at han er bekymret for, hvad Donald Trump rent faktisk vil gøre i dag.
3: Grundlæggende er to bekymringer. Den ene det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale? Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
2: Underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter at Donald Trump har været på talerstolen kl. 16.30 dansk tid. Aftalen ventes samtidig at fastslå, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet skal respekteres. Men i Grønland er der stor skepsis over for en aftale med Donald Trump.
4: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
5: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
6: Åh, lidt træls. Er det ikke nok med Danmark?
2: Fortalte her Rosemarie Elsner, Jaco Lange og Marianne Falkesen. Undervisningen i de danske skoleklasser bliver af dårligere kvalitet, fordi lærerne skal bruge alt for lang tid på inklusion af børn med særlige behov. Så lyder det fra en række lærerforeninger landet over i en rundretning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Flere kredsformænd peger på, at opgaven med at rumme elever med vidt forskellige forudsætninger i dag fylder uhensigtsmæssigt meget i timerne. Og Danmarks Lærerforening peger på, at netop inklusion er lærernes største udfordring i hverdagen.
7: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
2: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
8: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke skal tirsdag i samråd om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater. Det amerikanske chipselskab AMD ramte mandag en værdi på over 1.000 milliarder dollar. Det sker efter, at AMD-aktien mandag steg med 10%, skriver det amerikanske medie CNBC. Aktien er mere end fordoblet siden årsskiftet, fordi selskabet har udbygget sin egen AI-infrastruktur voldsomt gennem blandt andet datacentre. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten holder tørt, dog med lokale tågebanker, og tirsdag kan vi se frem til sol, og det giver temperatur på omkring 16-20 grader. Radioavisen var med Magnus Helps.
0: Det her er P4 med dig.

hjem. Har man et søn i væggene. Hænger billederne op. Lang, lang. Og tror på, at lang. Han skal lige hænge lang, lang.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Senere i dag ventes det, at Danmark, Grønland og USA skal underskrive en aftale, som efter flere måneders forhandlinger skal fastlægge rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Det ventes også at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Og underskrivelsen finder sted ved FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lunds Universitet, så er der faktisk en ret stor symbolik i, at det finder sted i netop FN's hus.
3: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygningen, er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
2: Det vides ikke, hvad der præcist indgår i aftalen, men ifølge Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
4: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
2: Aftalen forventes at blive underskrevet 16.30 dansk tid i dag. Den lokale leder af det tyske regeringsparti CDU i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, har taget konsekvensen af søndagens katastrofale valg og trukket sig. Det skriver det tyske medie Bild. Partiet nåede lige akkurat ikke over spærregrænsen, og det betyder, at CDU for første gang ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Og de 4,9% af stemmerne, som det blev til, markerer samtidig partiets dårligste valgresultat nogensinde. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af fødselspsykose. Det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener simpelthen, at det går for langsomt med at få hjælp. Og en af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, det er Julie Lindbæk Hussein her.
5: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
2: Ja, Psykiatrifonden mener, at det offentlige skal blive bedre til at hurtigt at gribe ind, hvis de får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel. Det fastslår direktør Marianne Skjold.
6: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare om en fødselsdepression, sådan at man kan gribe dem hurtigere.
2: Når solen om lidt står op, så kommer den til at skinne de fleste steder og give os temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra nord og vest. Og radioavisen var med Magnus Helm.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Senere i dag forventes Danmark, USA og Grønland at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, tidligere ambassadør i USA, siger, at dagen er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
3: Jamen, jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
2: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup ikke stor tillid til en aftale med Donald Trump.
4: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
2: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. Det er at tale med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgaver med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet. Det siger kredsformand Charlotte Holm.
5: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, så skal vi igen vente på det her. Og det er jo ikke rimeligt.
2: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det dog ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
6: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
2: Og senere i dag, der er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd om netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen får nu konsekvenser. CDU's leder i Magdeburg-Vorpommern vælger nemlig nu at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kommer over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg, det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Vejret er tørt med lokale tåge de fleste steder, og når solen den står op, så kommer det til at skinne de fleste steder og give temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra nord og vest. Og nattens radioviser var med mig. Mit navn er Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på P4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Klokken er 6:06, og du er stået op til en tirsdag morgen med datoen den 22. september. Det er samtidig også dag nummer 265 her i år 2026, og det efterlader os med lige præcis 100 dage tilbage af 2026. Så hvis du endnu ikke har fået taget hul på de der nytårsforsætter, som du havde for 265 dage siden, ja, så begynder det altså at snærpe lidt til med at nå dem. Dag nummer 265 er også en dag, hvor solen den står op sådan cirka lidt i 7, og så går den ned igen lige omkring 10 minutter over 7. Vi er dermed utrolig tæt på efterårsjævndøgn. Det har vi faktisk i morgen, men lige nu og her, der tænker jeg, at vi bare fokuserer på at komme i gang med denne her dag 265, bedre kendt som torsdag den 22. september. Og det kommer vi her med musik fra Soundbur og My Body Isn't Ready. Godmorgen.

forholdsvis vildt dansegulv, hun har opholdt sig på. Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor, fik du her i Morgenklubben, hvor klokken er lige knap og nap 5:15. Og hvor vi nu skal have fat i dagens godmorgen-natsang, og vi holder os sådan set en lille smule inden for det der dansetema for dagens godmorgen-natsang. Den kommer nemlig fra chefen selv, Mr. Bruce Springsteen, som lige foreslår, at vi danser lidt i mørket her på Dancing in the Dark.

kan godt være, at der er sådan, var lidt mere tempo på dagens godmorgen-natsang, end vi normalt ellers er vant til. Men jeg tænkte, at her, hvor vi ikke længere sådan ligesom kan drage fordel af at nyde en solopgang sammen, så kan vi lige så godt omfavne mørket og danse lidt i det her sammen med Bruce Springsteen og Dancing in the Dark, som var dagens godmorgen-natsang. Derfra skal vi videre med musik fra Markus Wauer. Ham får du her på Det Sker.

Thomas Helmi, og Gotta Get Away From You. Klokken er 5:55, og jeg har absolut ikke brug for at slippe væk fra dig. Tværtimod, så synes jeg, det er hyggeligere, jo flere vi ligesom er samlet her i morgenklubben. I særdeleshed nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Tanken er jo, at I foreslår en masse gode numre, som får jeres kroppe til at bevæge sig nærmest af sig selv. Og så tænker jeg, at det smitter af på os andre, sådan så vi hver morgen her, sådan lige et par minutter i 5:30, har en eller anden form for fællesdans ude foran vores højtalere. Det skal vi i dag have til et nummer foreslået af Charlotte. Det var nemlig Charlottes bud, jeg fik trukket frem fra den store forslagskasse i dag, og det er et bud, hvor der står: godmorgen Julie, tusind tak for et fantastisk program. Selv tak Charlotte, det er altså mails som din, der er med til at skabe programmet. Så tusind tak til jer alle sammen for dem. Charlotte skriver videre: det gør altid køreturen på vej til arbejde meget bedre, når man lige tjekker ind i morgenklubben. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du spillede Christoffer et nummer fra starten af hans karriere, nemlig den fede duet A Little Forgiveness, som han synger sammen med Molly Sandén. Det er efter min mening et virkelig fedt nummer, som jeg altid hører lidt for højt, imens jeg scroller med. Rigtig god dag til alle medlemmer i morgenklubben. De bedste hilsner fra Charlotte. Og Charlotte, ja, det krævede et større detektivarbejde at finde det her nummer frem. Jeg havde egentlig læst mig frem til, at det var et nummer, der skulle være på Christoffers debutalbum Colors. Men inden i DR's diskotek, der lå det altså ikke lige der. Så det krævede et større detektivarbejde fra mig og så de gode mennesker over i diskoteket. Men nu har vi fundet det. Og ja, det er et super godt nummer. Det er sådan lidt melankolsk og lidt dystert og måske ikke sådan helt dansabelt, men vi tager det med, og så lever vi os ind i det her, hvor vi altså skal høre Charlottes bud på en kropslig kickstarter. Christoffer sammen med Molly Sandén fra starten af Christoffers karriere her på A Little Forgiveness.

fra dengang Christoffer var helt ny i branchen og altså lavede den her duet sammen med Molly Sandén, A Little Forgiveness, et nummer, som Charlotte synes er super godt, og derfor så havde hun altså foreslået det som kropslig kickstarter. Du har altså også mulighed for at foreslå en kropslig kickstarter. Vær med til at få fyldt den store forslagskasse godt op med en masse gode forslag. Send mig dit bud på morgenklubben @dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Så kan du altså også skrive direkte til indbakken der. Ja, der skal du få lidt musik fra Chapel Roan og Good Luck Babe.

Jada og I'm Back fik du her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08. God morgen og velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Så skal du være så velkommen her i morgenklubben, hvor vi stille og roligt skal til at have fat i dagens tredje faste morgenrutine. Det er hjernen, der lige skal kickstartes med en lille musikquiz. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien nullerne. For spørgsmålet, som jeg har med til dig, det lyder sådan her. Hvilket band brød for alvor igennem i 2002 med albumet A Rush of Blood to the Head? Ja, vi er altså i dag i nullerne, og jeg er ude efter det band, som i begyndelsen af nullerne, mere specifikt i 2002, fik et kæmpe gennembrud med albumet A Rush of Blood to the Head. Hvad er det, det band hedder? Det kan du lige spekulere lidt over, og så kan vi mødes på den anden side af lidt musik fra Ariana Grande, for der er nemlig det rigtige svar klar til dig. Men her, der får du altså først Ariana og Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien nullerne, og et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilket band brød for alvor igennem i 2002 med albumet A Rush of Blood to the Head? Og svaret er, at det gjorde Coldplay. A Rush of Blood to the Head udkom som sagt i 2002, og det er dermed bandets andet studiealbum. Det var også et album, som formåede at toppe den britiske albumhitliste allerede i første uge efter, at det var blevet udgivet. Og det endte også med at blive det 8. bedst sælgende album i hele det 21. århundrede i Storbritannien. Det er noget af en bedrift. Sidenhen så er albumet også blevet certificeret med 9-dobbelt platin for et akkumuleret salg på 2,7 millioner enheder i Storbritannien alene og over 15 millioner på verdensplan. Det er en kæmpe succes, det her album, og virkelig noget af et gennembrud. Og det er det i høj grad på grund af, at det her album altså indeholder en masse hitsingler. Prøv bare lige at høre, hvad det er for nogle numre, der findes på A Rush of Blood to the Head. Det er The Scientist. Det er God Put a Smile Upon Your Face. Det er In My Place. Og så er det også nummeret, som vi runder musikquizzen af med i dag. Her, der får du Coldplay og

Coldplay, deres helt store gennembrud, det var det her nummer nok med til at sikre dem. Clocks taget fra A Rush of Blood til The Head, og Coldplay var dermed i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Jeg har hjertestartersangen på vej til dig, og resten af morgenklubben, den skal vi lige tage og lytte lidt på, lige efter Temper City og Self-Aware.

Temper City og Self-Aware var det her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08, og vi derfor lige skal have dagens sidste morgenrutine på plads, nemlig vores hjertestartersang, som i dag er bestilt af Anne-Marie. Og Anne-Marie har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Hej morgenklubben, min kæreste Nikolaj fylder 46 år tirsdag den 22. september, og han skal simpelthen overraskes i radioen. Han lytter trofast med hver evig eneste morgen allerede fra 5:30. Nikolaj er en helt fantastisk mand. Han er kærlig, klog, bundærlig og ekstremt velorganiseret. Han elsker at tage teten, snakke ørerne af os og løbe crossløb i naturen, men vigtigst af alt, så er han den mest omsorgsfulde far for vores fire piger. Så han fortjener den vildeste fødselsdagsmorgen, og vi håber, at I vil sende en hjertestartersang afsted til ham med en af hans yndlingssange, I'm Not Like Everybody Else, med Kellermensch. Mange kærlige fødselsdagshilsner fra Anne-Marie. Og Anne-Marie, jamen på vegne af hele morgenklubben, så lad mig sige kæmpestort tillykke til Nikolaj med de 46 år i dag. Dem vil vi meget gerne være med til at fejre med det nummer, som du altså har bestilt til Nikolaj. Her, der er det Kellermensch og I'm Not Like Everybody Else.

Nikolaj kan i dag fejre sin 46 års fødselsdag, og det synes hans kone Anne-Marie og deres fire piger skulle fejres med en hjertestartersang. Et af Nikolajs yndlingsnumre, nemlig Kellermensch og I'm Not Like Everybody Else. Morgenklubben snabel@dr.dk, det er den efterhånden meget velkendte adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til. Jeg har til gengæld bestilt en radioavis til os, som du skal få her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så lytter vi til Marie K. og True Love. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Så er det i dag, Danmark, USA og Grønland underskriver en aftale om Grønlands fremtid. Forhandlingerne begyndte i januar, og aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og for sikkerheden i Arktis. Der er gået mere end 7 år siden præsident Trump første gang luftede ideen om at købe Grønland, men ifølge statsminister Mette Frederiksen, så afgiver Grønland ikke suverænitet med aftalen. Friis Arne Petersen er tidligere ambassadør i USA. Han mener i dag er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
2: Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid, men med nogle amerikanske rettigheder på det militære, på det økonomiske. Derfor håber det bliver en god dag i dansk diplomatisk historie.
1: Vi ved ikke præcis, hvad amerikanerne får ud af aftalen. Den er ikke blevet offentliggjort, men den bliver underskrevet kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. I Grønland følger de godt med, både i nyhederne og på sociale medier, hvor befolkningen diskuterer det lange forløb, der har ledt op til i dag. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
3: Det er jo noget, som står meget, meget skarpt i de fleste grønlænders erindring, da Vivian Motzfeldt og Lars Løkke gik ind i et lokale i Washington for at begynde de her forhandlinger med USA. Og nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
1: Og USA-korrespondent Trine Marie Ilsø, godmorgen. Et af de spørgsmål, som grønlænderne stiller, er jo, om man overhovedet kan lave en aftale med Donald Trump. Kan det noget gå galt?
4: Altså, jeg vil sige, at nu tror jeg også på, at der kommer til at være en underskriftsceremoni, fordi at Det Hvide Hus har for bare en halv time siden udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftsseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftsseancen, fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag. Og så er der selvfølgelig også det, hvordan er reaktionerne efterfølgende, og hvordan får det præsidenten til at opføre sig. Så det er jo nogle spørgsmål, som kommer til at først at kunne besvares om noget tid.
1: Men der ligger jo altså en aftale nu. Hvad er det, Danmark og Grønland er lykkes med, siden vi nu står her i dag?
4: Jeg tror, det er diplomati på allerhøjeste niveau. Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også skulle finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i. Og noget af det, som jo er værd at bemærke, det er jo i hvert fald, at statsministeren siger, at både USA, Grønland og Danmark vinder ved den her aftale.
1: Trine Marie Ilsø med fra Washington D.C. Det er især inklusionen, der halter i folkeskolen. Opgaven har vokset sig så stor, at den går ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Sådan lyder det fra kredsformænd i Danmarks Lærerforening, som vi i DR har talt med efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Problemet viser sig blandt andet i Odense, siger kredsformand Charlotte Holm.
5: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
1: Ja, i en medlemsundersøgelse blandt Lærerforeningens medlemmer fra i år, hvor mere end 1000 lærere har svaret, siger mere end halvdelen, at de dagligt oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt, mens hver fjerde oplever det ugentligt. Det gælder også i Himmerland Lærerkreds, hvor det ikke kun påvirker fagligheden i klasserne, siger kredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen.
6: Inklusion er den enkelt faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
1: Og Morten Kamstrup Mikkelsen er altså kredsformand i Himmerlands Lærerkreds. Og så skal vi også have et kig på vejret. Vi får en hel del sol i dag og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Og så kan vi også nå et kig på aftenvejret. Vi får nogen sol, og i løbet af natten bliver det mere skyet fra vest. Og ned mellem 7 og 13 grader får vi. Vi har ikke plads til mere i denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
7: 605 P4 Trafik, en enkelt melding for rute 18, det er, når du kommer fra Vejle mod Herning, for mellem 4 Ølholm og 6 Tørring har vi venstre spor spærret i øjeblikket i forbindelse med vejhjælp, som fjerner et dødt dyr fra vejen. Og det var altså mellem 4 Ølholm og 6 Tørring, når du kører mod Herning.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.
1: Og lad bare sidstnævnte hoppe ud i det. Jeg skylder dig en undskyldning, Tine.
2: Ja, hvorfor?
1: Jeg har altid grinet af dig og din sædevarme,
2: ja,
1: som du har tændt. Er det helt årligt? Det er i hvert fald noget, der ligner.
2: Det er noget, der ligner helt årligt, ja.
1: Hver morgen, når du kører på arbejde, så har du sædevarme på, og hvis man sådan kommer til at tale om din tur, så nævner du altid sædevarme. Du er meget glad for sædevarme.
2: Jeg er meget glad for, at jeg kan tænde varme i sædet i min bil.
1: Og jeg kan ikke afvise, at jeg har lyttet sådan lidt småfnisende, måske semi-hånende, når du har sagt det. Også i radioen. Men nu kryber jeg til erkendelse.
2: Ja.
1: Jeg beklager. Jeg kører selv med sædevarme nu. Det har jeg gjort i morges.
2: Ja.
1: Og jeg gjorde det også i går morges.
2: Ja.
1: Der var jeg bare ikke klar til at indrømme det.
2: Men det nogle ting skal jo lige marinere lidt.
1: Det er nemlig det. Især sådan en undskyldning, altså når man har grinet af andre. Den er lidt hård at komme over. Men jeg må jo indrømme, at det føles...
2: Har du ikke fundet mening med livet?
1: Nej, jeg tror ikke trods alt, at det er sædevarme, men det kan godt være et skridt på vejen, ja, til at forstå meningen med livet. Men det er bare rart.
2: Det er bare lækkert. Jeg elsker det, altså, og så især nu her, hvor det er begyndt at bide lidt med kulde om morgenen, og så kunne sætte det der sædevarme til. Og nu har jeg jo fået en bil, hvor der også er ret
1: varme. Ja, og det tænkte jeg, og det er jo det, der vil være det næste, ikke? Det er, så begynder du at tale om alt det, at man også skal varme i taget og i forruden, og jeg ved ikke hvad.
2: Ja.
1: Så jeg er godt klar over, hvor det kan bringe os hen, nemlig dertil, at jeg skal lade mig inspirere og prøve at se, om jeg kan anskaffe mig en bil, der er lige så moderne som din.
2: Ja.
1: Det tror jeg ikke ligger lige for, men altså, jeg siger bare, at jeg er på vej derhen, og jeg forstår dig. Jeg mærker
2: det. Det er dejligt at vide, at du er en del af gruppen nu.
1: Og på den opløftende note, vi taler aldrig om det mere. Men altså, undskyld, at jeg har grinet af, at du kører med...
2: Undskyldning modtaget. Og så håber jeg, at du har en varm numse.
1: Det har jeg. 11 minutter over 6. Velkommen indenfor til De Varme Numsers morgenprogram. Det er P4 Morgen og P4 Trikanten. Godmorgen.
2: Godmorgen. For

0: Det var Hugorm her med Forfra Sårbar. Klokken er 14 minutter over 6.
1: Og lad os lige lege den der gode gamle leg, der hedder Kan du gætte en ny dansk sang ud fra teksten?
0: Ja.
1: Er du med på det?
0: Ja, det er jeg da meget med på.
1: Det er jo her, hvor en af os i dag, er det mig, har udvalgt en af de nye danske sange, vi er begyndt at spille her på P4, som den anden, og i dag er det så dig, Peter, skal gætte ud fra teksten.
0: Ja.
1: Og for at det ikke sådan skal være helt let, ikke? Så har jeg fundet sådan et dejligt stykke verdensmusik, der kan agere underlægning, mens jeg læser den her tekst op.
0: Der er ikke noget så beroligende som verdensmusik. Det kan jeg mærke allerede nu.
1: Det er nemlig skønt. Og den skal bare være høj, mens jeg læser op, ikke? Er du klar til oplæsning?
0: Nej, fordi jeg sidder lige i en restaurant i Mellemamerika. Og lytter til det her.
1: Og har bestilt en bøf af krokodille. Godt. Du får første vers nu.
0: Okay.
1: Jeg er så træt af det her københavneri. At bo her, det er det rene røveri. Jeg har brug for lidt luft til min hjerne, brug for at mærke noget, der ikke er grå industri. Og baby, lad os pakke bilen ind i Volvoen ud i det fri. Vi skal helt ud, hvor kraverne vender, vejen ender, suge lidt solenergi. Og så er der det, der hedder en bro. Du siger bare til, hvis du kan gætte det.
0: Ja, men jeg kan starte med at sige en ting. Det, der gør det lidt svært...
1: Jeg synes, det skal være lidt højere, det her underlægningsmusik.
0: Nej, det skal være lidt lavere, tror jeg.
1: Nå.
0: Det, der gør det svært, fordi jeg kan jo høre, at vi er på Jylland versus København. Og der er jeg bare nødt til at sige, og det er ikke for at disse nogle af de P4-kunstnere, vi spiller, men der er dalen dul med mange, der leger med den der afstand mellem Jylland og København lige for tiden.
1: Jamen, det er jo også en af de store politiske emner.
0: Ja, det er
1: så
0: rigtig
1: det
0: nok.
1: Er måske... Det, man har lyst til.
0: Men så gå ind i politik. Popmusik, det er noget andet. Nej, men det var ikke bare... Det
1: du
0: var
1: snakker udenom,
0: Det var
1: Peter.
0: Ikke for at være sur over det. Men det er der, vi er. Det kan jeg mærke. Så er det bare spørgsmålet, hvem er dem, der har gjort det, som det er, at der er tale om?
1: Vil du have lidt mere?
0: Ja, det er nok nødt til.
1: Du får lige den her bro først. Mm. Fuglefløjt højt til himlen. Ingen støj fra metroringen. Del en smøg. Find hinanden igen. Og så er vi så kommet til omkvædet.
0: Jeg tror ikke, jeg behøver omkvædet, men... lige et øjeblik. Det er ham med hende. Det er... Jeg har den.
1: Ja, kom med den.
0: Det er Albert Heath og Darlin med et lille hus på landet. Eller et hus på landet, eller hvad?
1: Tæt nok på.
0: Ja?
1: Et lille hus i Jylland.
0: Nå!

0: Altså, meget imponerende.
1: Ja, det blev gjort svært af, at det er faktisk meget brugt tema lige nu. Men kæmpe succes og stor ros til mig.
0: Stor ros til dig, og du kan glæde dig til, at du kan høre den her sang lidt senere her i P4 Morgen.
1: Ja, for den har faktisk et godt omkring. Mm-hmm. Det skal den have.

0: Hvis du, der lytter med, kunne se ind i studiet, så vil du kunne se, at vi er i hvert fald to i studiet, som elsker den her sang, Nobody's Man med Tina Dickow. Men det er ikke det hele, du. Der sidder også en i trafikcentret, som hedder Line Porse. Og Line, du er faktisk også ret glad for den sang.
1: Ja. Jeg elsker Tina Dickow.
2: Sang du også med?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk. Mm. Og det hjalp lidt på humør over at høre, om jeg er sædvarme. Fordi vi er jo nogen, der ikke har sædvarme, vil jeg sige. Så ja, det er godt for jer. Lad os
0: Ja. Lad os kigge på din trafik.
1: Ja, lige præcis. I Kolding en sort lysregulering, Sydbanegade, Kongebrovej, Skamlingvejen, ingen lysregulering, der virker her. Og så kan jeg også lige gentage for rute 18, Vejle mod Herning, at mellem 4 Ølholm og 6 Tørring har vi venstre spor spærret i forbindelse med vejhjælp, som er ved at fjerne et dødt dyr.
3: P4. P4 Trafik. Med dig.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige

0: Det var Natalie Imbruglia her med Torn.
1: Så er der ikke mange minutter til, at vi skal have regionale nyheder.
0: Det er der nemlig ikke.
1: Det er jo det, jeg skulle sige, ikke?
0: Fordi den bliver snart 6:30. Ja. Der er 3 minutter til. Og det betyder, at vi lige kan nå at høre Sys Bjerre forinden. Og den her, der hedder Dø Lykkelig. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Sys Bjerre her med Dø Lykkelig. Nu er der nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det skulle have været en mønsterinstitution, hvor børn fra børnehaven bor dør om dør med ældre på et plejehjem til gensidig glæde. Men billedet af Kong Gaversgård i Børkop er krakeleret, da flere pårørende til beboerne

0: Beboer på plejehjemmet er stået frem med kritik i Vejle Amts Folkeblad. Det erkender formanden for seniorudvalget i Vejle Kommune, Peter Hummelmose fra Venstre.
1: Jamen, der har jo været billeder, der er sendt ind af blære, der ligger rundt omkring i en lejlighed. Der har været medicinskab, der ikke har været lukket. Altså, det med medicinskab, det ved enhver jo. Det må ikke finde sted. Det er jo en af de ting, der tænkte jeg, hvordan i verden kan det lade sig gøre.
0: I maj udstedte Styrelsen for Patientsikkerhed påbud til plejecenteret, og ved et genbesøg i august var forholdene blevet bedre, men der var stadig større problemer af betydning for patientsikkerheden, vurderede styrelsen.
1: Jo, men det er jo alvorligt med de ting, vi har kunne høre ud fra, og det, vi har kunne læse. Men et eller andet sted er jeg glad ved, at tilsynet er på, fordi det er jo netop for at hjælpe os med at komme i mål.
0: Og som en følge af kritikken har seniorudvalget taget et usædvanligt initiativ. Alle fredag i oktober og november måned vil udvalgsformanden sammen med næstformand Alex Vejby Nielsen fra Socialdemokratiet være på plejecenteret mellem kl. 13 og 14 for at få en direkte dialog med beboere, pårørende og ansatte.
1: Det er jo egentlig vores fyrtårn, Kong Gavsgaard, men der er et eller andet med plejen, der ikke har fungeret ordentligt, og vi har set alt for mange sager, og nu er tilsynet også på. Så har vi sagt, jamen hvorfor ikke lade os prøve at tage det i opløbet, hvis vi kan.
0: Vejlefjordbroen skal have udskiftet to fuger, og det kommer til at påvirke trafikanterne hver dag den kommende måned. De senere år har fugerne skabt udfordringer, der har ført til akut vejarbejde på broen og skabt køer og forsinkelse, og nu bliver de skiftet. Vejdirektoratet går i gang med renoveringsarbejdet i begyndelsen af oktober og fortsætter en måneds tid, hvor der vil blive arbejdet alle ugen 7 dage. Det er i sydgående retning, der skal skiftes fuger, og det kommer til at foregå om aftenen og om natten. Og i det tidsrum vil der kun være et spor åbent i hver retning, der hvor der normalt er 3 nordgående vognbaner. Ifølge projektleder Allan Højgaard Madsen, så vil det især påvirke trafikken om aftenen.
2: Kø og forlænget rejsetid, det kan vi desværre ikke undgå. Så det vil der blive særligt derfra fra kl. 19 og nogle timer ud på aftenen.
0: Der bliver lavet nogle midlertidige ramper på broen i sydgående retning, så trafikanterne kan bruge alle 3 sydgående spor i dagtimerne. Men det kan stadig betyde forsinkelser i myldretidsperioderne.
2: Og det er jo simpelthen fordi, at vi skal køre ind over de her midlertidige ramper, så er vi nødt til at sætte hastigheden ned til 50 km i timen.
0: Arbejdet er planlagt til at gå i gang den 3. oktober og slutte den 2. november.
3: Det bliver tørt hver dag med en del sol og temperatur mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind mellem nord og vest.

0: Hugo Helmi her med Please Don't Lie. 7:07. Og jeg er sådan set klar, Tine. Altså, jeg er forberedt og klar, hvis det skulle.
1: Til hvad?
0: Ja, til hvis det skulle blive dejligt hver dag.
1: Ja.
0: Altså, jeg har lagt cykeltøj frem, og min nyindkøbte elektriske cykelpumpe, som...
1: Nå.
0: Er sådan en lille dims. Ja, det er skide smart.
1: Men den pumper den selv, så? Eller?
0: Ja, den er ladet op. Jeg er træt af at stå og hånd på.
1: Og bruge kræfter på det.
0: Ja, det gider jeg ikke. Mm. Så altså, cykeltøjet er lagt frem, og pumpen er ladet op. Og jeg er sådan set klar, fordi... Altså, man kan jo ikke lade være med at tjekke lidt forud, og det lugter lidt af solskinsvejr i dag, det, siger nogen.
1: Ja, det lugter i hvert fald af flot vejr, altså allerede nu, hvis man kigger ud af vinduet, og det står jeg og gør.
0: Så, hele dagen.
1: Så ser det ud, som om... at det i hvert fald bliver en flot solopgang.
0: Ja,
1: og at vi får den at se, den der sol. Og nu havde vi jo altså også lige en vejrudsigt i de regionale nyheder. Jeg ved ikke, om du kan huske, du læste den op.
0: Jo, det er svagt.
1: Ja, og det ser flot ud, altså.
0: Det ser flot ud. Men, men før, at der skal altså noget til på den her årstid, at jeg trækker i det der cykeltøj. Fordi hvis man tager fejl, så kan det blive en kold omgang. Mm. Og jeg skal lige være helt sikker. Og derfor... Jeg er også glad for, at vi lige får lidt flere ord sat på dagens vejr om et øjeblik.
1: Altså en, der ved noget om det.
0: Ja, med andre ord. Bare for at se, om jeg har forberedt mig til ingenting, eller om solen den rent faktisk kommer. Ja.

0: MRC Sted Høg her med Badebro, 19 minutter i 7. Ida Sofie Sellerup, godmorgen.
1: Godmorgen til jer.
0: Morgen. Jeg holdt lige en kunstpause der, fordi nu bliver det altså spændende. Du skal bare vide, at vi for få minutter siden talte om, hvor utroligt klar vi er, hvis det nu skulle ske det der med, at det bliver godt vejr i dag. Oh. Det har vi hørt rygter om jo.
1: Ja, men I er lige så klar, som det var en stjerneklar nat. Det har jo virkelig været en kold omgang.
0: Ja, det har det.
1: Og efter sådan en kold omgang, så venter der nemlig en rigtig smuk efterårsdag. Så det der lycra, eller hvad I ellers har liggende af cykeltøj.
2: Det er mest Peter.
1: Det kan I altså godt få plads til, fordi vi får en solrig og tør dag. Der kan komme lidt skyer hen i løbet af eftermiddagen, men ellers så bliver det altså bare en super dejlig septemberdag. Temperaturen kravler op på sådan en 17, 18, måske 19 grader, og det er altså varmest, hvis man befinder sig mod Lillebælt, altså Kolding, Vejle, måske lidt opad mod Horsens. Det er der, hvor at der stadigvæk er lidt varme fra havet, som også lige gør det lidt lunere. Men jeg vil så sige, hvis man bor inde i landet, så er det altså stadigvæk en behagelig dag, for vinden, den er svag. Den blæser fra nordvest med sådan 2 meter i sekundet, så hvis man finder sådan en lille krog i sin have og en lille solplet, så er det altså en rigtig lun dag.
2: Det glæder jeg mig til at drikke kaffe ude i haven. Og du glæder dig bare til at suse rundt på vejene i lycra?
0: Jamen, nævnte du det, Ida Sofie, men jeg tror faktisk, at lycra ville klæde os alle tre, men jeg skal da ikke presse nogen ud i
1: det. Prøv at høre, jeg kan lige spørge min stylist.
0: Der er ingen dresscode her, men tusind tak for en dejlig vejrudsigt.
1: Velbekomme. God dag.
0: I lige måde. 17 minutter i 7, du. Så er det tid til Madonna
2: og
0: Material Girl. Den er god.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Det var Sienna Spyro her med Material Lover. 10 minutter i 7. Line Porse, er der stadig liv i morgentrafikken?
1: Jo, det synes jeg da. Blandt andet på rute 8, Midtjyske Motorvej fra Vejle mod Herning. Her kan du stadig risikere, at Vejhjælpe har spadet et spor mellem 4 Ølholm og 6 Tørring. De arbejder stadig på at fjerne et dødt dyr, og jeg har også hørt til, at der skulle være en havareret bil derude, der skal fjernes. Så god grund til lige der i hvert fald at være ekstra opmærksom.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: I dag er det altså en stor dag, både for Danmark, USA og Grønland. Fordi i dag der forventes det nemlig, at de her tre lande, de tager en kuglepen og skal underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Det er sådan en aftale, der skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Og også slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Og det er jo vigtige sager, det her. Og når der skal foregå sådan noget vigtigt, så er der jo altså også vigtige mennesker, der er mødt op i New York til at skrive under på sådan en ting. Ikke? Blandt andet Danmarks udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne, og ikke mindst også hans amerikanske pendant Marco Rubio, som jo også er udenrigsminister. Og det kan man se, da de møder hinanden. Kan man se en lille video af, hvordan de møder hinanden?
0: Ja, og det er jo altså svært for nogen at finde ud af, hvordan møder vi egentlig hinanden, hvis man sådan ikke helt er klar over, hvor tæt er vi? Er vi enige om noget? Er vi gode venner? Hvor gode venner? Og sådan. Og det synes jeg godt, man kan se af den der lille video.
3: Ja. Altså, hvis vi skal prøve at beskrive det, så kan man se, Lars Løkke Rasmussen har egentlig bredt armene ud til et kram. Rubio kommer stærkt mod ham med højre arm til løftet til et håndtryk.
0: Et håndtryk, ja.
3: Ja, men ser så, okay, det kan godt være Lars. Han vil kramme, så krammer vi der lige lidt, og så sætter de to kinder mod hinanden, ikke?
0: Og oven i købet sætter Rubio faktisk måske farten lidt op, ja. Fordi han altså, nu tolker vi lidt, ikke? Fordi vi kan ikke andet, men sætter farten lidt op, som om, jeg læste ham forkert, nu løber jeg ind i ham med mit kram.
3: Ja.
0: Og så kan alle se, at det var jeg da helt klar over, at vi er på krammer. Sådan kan man tolke det, men i hvert fald synes vi godt, man kan se, at der er sådan lige, hvad gør vi her?
3: Ja, altså vi tolker det lidt som lidt akavet møde, et lidt akavet kram, det her, ikke?
0: Mindst en af dem har ikke nogen krammeregler. Og det kan godt være, at man skal have det. Og derfor kunne vi godt tænke os lige at spørge dig, der lytter med her til morgen. Har du krammeregler? Altså har du defineret, hvornår du er på kram med nogen, og hvornår du ikke er? Så kunne vi godt tænke os lige at høre fra dig. Altså hvis du har krammeregler, hvad er de så? Start din sms med et tretal og et k. Lav et mellemrum. Beskriv lige, hvad er dine definerede krammeregler, og send sms'en til 1212. Vi er nogen, og jeg siger ikke, hvem der godt kunne have brug for at høre om folk, der rent faktisk har tænkt over det her. 3K, mellemrum, krammeregler, og send til 1212. Godmorgen. I was

0: Det var Maroon 5 her med This Love. Jeg er blevet utrolig spændt på den her morgen, Tine. Fordi for mig at se, så har vi kastet os over, hvad jeg vil kalde for et socialt mysterium.
1: Ja.
0: Fordi vi spørger til krammeregler. Altså, du der lytter med, har du regler for, hvornår du krammer folk, så hører vi gerne om det. Start din sms med et tretal, et k, lav et mellemrum, skriv, hvad dine krammeregler er, og send sms'en til 1212. Og vi gør det jo, fordi vi på DR.dk ser udenrigsministerne Lars Løkke Rasmussen og Marco Rubio kramme. Og det virker som om, at de ikke har samme krammeregler.
1: Mm.
0: Så meget tror vi godt, vi kan tolke. Det er ikke akavet, men det er måske semi-akavet, og det kommer sådan lidt hulter til bulter, det der er kramme. altså, vi forsøger at finde ud af, om man kan lade sig inspirere af andre menneskers krammeregler. Og jeg har ikke nogen.
1: Jeg har nogen.
0: Ja.
1: Og det er efter en lang række af temmelig akavet kram.
0: Ja.
1: Hvad skal vi? Skal vi give hånd, eller skal vi... Og så støder man lidt panderne sammen, hvis man så skal kramme. Og så har jeg simpelthen besluttet, at... og det gælder jo ikke medarbejderen i kassemedarbejderen i Netto eller sådan noget.
0: Mm-hmm.
1: Men altså, folk jeg møder, og vi er til en festlig sammenkomst, så krammer jeg. Og jeg går først. Altså, jeg er offensiv.
0: Okay. Altså, du hugger til med et kram, hvis der er den mindste tvivl.
1: Ja, ja, det gør jeg faktisk. Fordi så undgår vi, synes jeg, det kan godt være, den jeg krammer, synes det er meget mærkeligt.
0: Men du synes ikke, fordi det er dig, der bestemmer. Ja, ja.
1: Men det er jamen, simpelthen offensiv, ikke?
0: Ja, men altså, det kunne jeg godt lade mig inspirere af. Fordi jeg lader mig totalt overrumple hver eneste gang, jeg er i møde med mennesker, hvor der kunne være tvivl, om det er programmer eller ej. Så bliver jeg overrumplet af, om det er eller ikke er.
1: Ja, man skal selvfølgelig også lige læse situationen, ikke? Altså, hvis folk sådan virer tilbage, så tror jeg ikke, jeg sådan løber efter dem, men... Okay. Ikke altid i hvert fald.
0: Men det er fint at have en regel. Jeg er født på bagkant, så jeg kan godt lade mig inspirere, og du, der lytter med, må meget gerne dele. Hvis du har lavet dine egne kramregler, så er der altså mulighed for at inspirere mig og andre. Start din sms med et tretal, et k, lav et mellemrum, skriv, hvad dine kramregler er, og send sms'en til 1212. Vi kigger på sms-indbakken, også efter radioavisen, som du får lige om lidt.

0: Det var Sissel her med Blond for dig. Nu er der radioavis, klokken er 7.
1: Der er lagt op til en skæbnerig dag for Grønland, for rigsfællesskabet og for sikkerheden i Arktis. I eftermiddag skal kuglepinde før det danske, grønlandske og amerikanske hænder nemlig sætte underskrifter på en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sending Søndergaard, som er seniorforsker ved DIS, fortæller dog, at han har bekymringer for, hvordan præsident Trump kommer til at håndtere situationen.
2: Den ene, det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale. Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag, så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
1: Der har nemlig indtil det sidste været tvivl om, hvorvidt aftalen overhovedet ville blive skrevet under i dag. Men i aften skrev statsministeriet i en pressemeddelelse, at det vil ske ved 16.30-tiden i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter Donald Trump har holdt tale. Og her til morgen blev den allersidste tvivl ryddet af vejen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det Hvide Hus har udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftsseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftsseancen? Fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag.
1: Statsminister Mette Frederiksen har sagt, at Grønland ikke afgiver suverænitet, men vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, som ikke er offentliggjort. Men i DR erfarer vi, at USA som en del af aftalen planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland. I Grønland er håbet, at der nu kommer lidt ro på efter flere års usikkerhed, men mange er skeptiske, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
4: Nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
1: Ja, det er en skepsis, der går igen hos flere af de grønlændinger, som vi har mødt i Nuuk.
5: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
6: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
1: Lød det her fra Jakob Lange, og inden ham hørte vi Rose Marie Elsner. Du kan fra kl. 15 i eftermiddag følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DRTV og DR1. Og vi skal også nok holde dig opdateret om, hvad der sker her i radioen, ligesom kollegerne på DR.dk også er i gang. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Det mener en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet, efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Dan Støtrup Nielsen, som er lærer på Suldrup Skole i Himmerland, kan virkelig mærke udfordringerne i sin hverdag.
7: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også ressource, største ressource, vi har. Det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sorterer konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
1: Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, peger på, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres.
8: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, så vi får alle elever med.
1: Skoleforsker Andreas Rasch vurderer det som en af de største udfordringer, det her med inklusionen. En af de største udfordringer, som folkeskolen døjer med i dag. Og det er ikke ideen om inklusionen er gal med, det er udførelsen.
9: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
1: Senere i dag skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater, og hvordan han vil vende den nedadgående kurve. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU får nu konsekvenser. CDU's leder i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, vælger nemlig at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kom over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg og altså røg ud af delstatsparlamentet. Det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlamentsvalg. Vi får en tør dag med en del sol og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra mellem nord og vest. Camilla Mærsk er redaktør her til morgen.
10: 7.05 P4-trafik. Generelt så har vi ret fornuftig morgentrafik i trekantområdet. Et enkelt sted bør du dog være ekstra opmærksom. Det er E45 nordgående Vejle mod Aarhus. Vi har nemlig tabt gods i venstre og midterste spor. Det er mellem 54 Ejer Bavnehøj og 53 Skanderborg S, fortæller Vejdirektoratet.
11: P4. Du lytter

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.
1: En morgen, hvor vi taler om de uskrevne etiketteregler ved et kram. Og det gør vi, fordi det jo trækker op til en af de helt store historiske dage i New York i USA. Her mødes alle de vigtige mennesker, havde nær sagt, til at underskrive en ny aftale om Grønland og sikkerheden i Arktis. Og en af de vigtige mennesker er vores udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som mødes med hans kollega i USA, Marco Rubio. Og ind på DR.dk, der kan man se, at de laver sådan det, vi har tolket som et lidt akavet goddag, frem med håndtryk, kram.
2: De virker som om, de har ikke samme krammeregler.
1: Nej, de har nemlig ikke samme krammeregler. Og derfor kunne vi godt tænke os at lave sådan en lille undersøgelse her til morgen.
2: Ja.
1: Kan vi vel godt kalde det. Og om krammeregler, altså findes de? Har du en? Har du nogen, så skriv dem da lige til os.
2: Skriv en sms, start med 3tal.dk og et mellemrum, og så skriv, hvad dine kramregler er, og send til 1212. Jeg kan sige, Connie fra Fredericias regler, de er ret enkle. Eller, der er en. Jeg krammer kun dem, jeg kender rigtig godt.
1: Mm.
2: Og så i det tilfælde, at Løkke og Rubio havde samme regler, så ville de jo ikke have endt i det kram.
1: Nej, så ville det have bare været et håndtryk.
2: Er safe to say, at de kender ikke hinanden rigtig godt.
1: Jamen, det ved jeg alligevel ikke. Altså, de har jo mødtes flere gange, og de er kolleger, ikke? Ja. Så den er svær, den der. Ja,
2: den er svær. Den giver ikke sig selv.
1: Så er der også Maiken fra Kolding, som skriver, min krammeregel siger, at familien bliver krammet, og alle andre får som udgangspunkt et håndtryk, eller bare et hej, eller goddag.
2: Mm.
1: Jeg er ikke krammetypen, skriver Maiken, men indimellem så bliver jeg nødt til at overgive mig, fordi jeg møder ihærdige krammer. Det kunne jo så være mig.
2: Det er nemlig dig. fordi din krammeregel, det er, at du går først. Hvis der er tvivl, så krammer du først, så er det overstået.
1: Jamen, det er, fordi jeg gider ikke det der akavet der.
2: Og altså, så har du dog den tillægsregel, at du løber ikke efter folk, hvis de vender om og krammer dem.
1: Som regel ikke.
2: Lad os høre fra dig, der lytter med, hvis du har en eller flere krammeregler. Det er åbenbart ikke helt til sådan
1: at
2: definere for alle mennesker. Det er en social kode, vi er ved at få knækket her.
1: Mm.
2: Start din sms med et 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv, hvad din krammeregel er, og send sms'en til 1212. Det bliver virkelig interessant, det her. Nu er der Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland. Godmorgen.
3: Godmorgen. Jeg er så

0: Albert Heath og Darlin her med Lille Hus i Jylland, 14 minutter over 7 på en morgen, hvor vi er ved at knække, hvad vi kalder en social kode, et socialt mysterium, nemlig det der med, hvornår er man på krammer, og hvornår er man ikke. Vi spørger dig, der lytter med, om du vil dele, hvis du har krammeregler. Hvornår krammer du, og hvornår krammer du ikke? Start din sms med 3-tallet K, lav et mellemrum, skriv, hvad din krammeregel er, og send sms'en til 1212.
1: Og vi har fået en sms, hvor der står, jeg har en kollega, der tager den på sine skuldre. Sorry man, I'm a hugger. Og insisterer på at kramme. Det giver altid smil på læben, og gør, at man sænker skuldrene lidt. Det er meget hjerteligt.
0: Det er faktisk, det er meget fint at sige, ja, jamen, det er muligt, du ikke er, men det er jeg.
1: Ja.
0: Og så ligesom at tage den på sig.
1: Ja, ja, det er faktisk også det, jeg måske lidt prøver, står jeg lige og reflekterer over.
0: Ja, men du tager ansvaret for den der situation.
1: Ja, ja, ja,
0: Mia har også skrevet, min krammeregel er, nær familie får krammere og venner. Dem aflæser jeg, om de er på krammer eller et håndtryk. Ja, generelt så aflæser jeg de mennesker, jeg er sammen med, hvad de er til, skriver Mia. Så altså, der findes regler derude,
1: ja.
0: Og jeg har ingen, og derfor bliver jeg altid overrumplet af, om vi er på kram eller ikke kram. Så jeg bliver meget inspireret af det her, og du, der lytter med, du må også gerne dele, hvis du har krammeregler.
1: Ja.
0: En eller flere, så sender du bare til vores sms-indbakke. Så starter du med 3-tallet K, og laver et mellemrum, og skriver, hvad din krammeregel er, og sender sms'en til 1212.
1: Så får vi knækket den sociale kode her til morgen.
0: Jamen, vi bliver så kloge på social omgang med andre mennesker. Her er det tid til Pet Shop Boys med Go West. Klokken er 16 minutter over 7. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Det var Taylor Swift her med I Knew It, I Knew You.
1: Vi taler krammeregler her til morgen. Vi har spurgt dig, om du har nogen, og vi har fået en sms her fra en, der kalder sig krammer. Hvis jeg er i tvivl om, vi er på kram, ja, så spørger jeg ved at stikke armene ud til siden og spørger, krammer vi eller giver vi hånd? Inviterer til det ved at holde armene ud til siden og accepterer selvfølgelig, hvis det er et nej tak. Jeg er så fra 67, så jeg er ikke helt ung mere.
0: Vi hører også gerne om dine krammeregler. Vi vil meget, meget gerne være klogere på den der sociale situation, som det er at møde et andet menneske ude i virkeligheden. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv, hvad din krammeregel er, og send sms'en til 1212. Og Line Porse, hvis der var noget, der hed et radiofonisk kram, så ville du få et. Men det tror jeg ikke, der er.
2: Okay, men så nøjes jeg med at sige, at morgentrafikken den er godt i gang, indtil videre uden de store forsinkelser.

0: Det var Westlife med World of Our Own på en morgen, hvor vi har en meget spændende sms-indbakke.
1: Ja, vi har fået en sms fra en, der kalder sig hende den sure dame. Står krammereglerne for Musi her, er helt klart defineret. Har du ikke billet til min intimsfære, så er der ikke sådan Marco Rubio kindkram for mig, uanset. Partout-billetten er det for det meste udstedt til familie, mit barn, rigtig gode venner og mit hundebarnebarn. Ellers så er det den rette arm, som kommer først frem i et møde med nye mennesker. Stor kram til alle derude.
0: Ja, altså det er krammeregler, vi undersøger her til morgen. Du må gerne dele din, hvis du har. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv ved din krammeregel og send den til 12.12. Så kigger vi i sms-indbakken, også efter de regionale nyheder, som du får halv 8.

0: Your husband is coming.
1: Det var Ray her med Where is my husband. Nu er der nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
3: Der er for mange elever i folkeskolen, der skal have specielle hensyn, og det går ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Så lyder det fra lærerforeninger landet over i en rundringning, DR har lavet. Og det billede genkender Ravi Villesen, der er formand for lærerne i Kolding.
4: Jeg hører det samme fra lærerne i Kolding om, at det har en rigtig, rigtig stor indvirkning. I står altså hver eneste dag med en kæmpe stor inklusionsopgave ude på skolen. Og jeg hører også fra, at det i høj grad påvirker kvaliteten af den undervisning, som de kan give for alle eleverne.
3: Og det betyder, at lærerne skal bruge tid og energi på at få styr på klassen.
4: Altså, der er flere, der har særlige behov. Der er flere, der har svært ved at finde deres plads i klassefællesskabet og koncentrere sig og kunne fordybe sig i længere tid ad gangen. Så det er nogle af de ting, der er.
3: Fra lærernes side, så skal der blandt andet flere kolleger til, hvis inklusionen skal lykkes.
4: Det kræver simpelthen en investering i folkeskolen. Den har været underfinansieret i adskillige år. Ikke overraskende, så koster det nogle penge at komme op på niveau igen. Vi skal tage vores elever alvorligt. Og hvis vi skal gøre det, så skal jeg altså bruge for to lærere i klasserne.
3: I en undersøgelse, som Danmarks Lærerforening lavede i marts i år, hvor 11

0: 168 lærere deltog, ja, så svarede 53% af dem, at de dagligt oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt. Senere i dag er undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet kaldt i samråd om netop udfordringer i folkeskolen. Og du kan læse mere om det her emne på dr.dk. Hedensted Kommune har valgt at sige stop for nye VE-projekter, altså solceller og vindmøller, medmindre at udviklerne kan sandsynliggøre, at de kan blive koblet på elnettet. Men det er et stejlt krav at stille til VE-udviklerne i en tid, hvor Energinet i stigende grad også stiller krav til udviklerne for at komme på elnettet. Altså kræver kommunen, at Energinet nærmest forhåndsgodkender projekterne, samtidig med at Energinet forventer, at kommunerne nærmest forhåndsgodkender projekterne. Det er ikke en nem situation, forklarer Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet.
1: Man kan ikke både stille krav fra den ene side og den anden side på samme tid.
0: Det vil nemlig praktisk gøre det ret umuligt for VE-udviklerne at komme i gang, siger han.
1: Man skal i hvert fald ikke ende i en situation, hvor at den enes godkendelse er den andens forudsætning. Fordi så kan en udvikler jo aldrig nogensinde få lavet et projekt.
0: Men det problem har politikerne i Hedensted overvejet, siger socialdemokratiske Claus Theisen, der er formand for udvalget for klima, natur og miljø.
2: Jamen, det dilemma har vi tænkt meget over. Fordi vi har jo nogle mål fra staten, hvor vi skal være selvforsynende i 2030. Og samtidig har vi nogle borgere og virksomheder og lodsejere, vi skal tage hensyn til os. Så der er mange dilemmaer i det her.
0: Hedensted Kommune har stadig som mål at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030 og at være klimaneutral i 2050.
3: Det bliver tørt i dag, og vi får en del sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind mellem nord og vest.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Med Tine Jensen og Peter Everfeldt.

0: Niall Horan her med Slow Hands. Klokken er 8:06.
1: Men hvis du har hurtige øjne, så kan du gå ind på DR.dk, og så kan du se en lille video af to udenrigsministre, der mødes. Det er Lars Løkke Rasmussen fra Danmark og Marco Rubio fra USA, og det gør de jo, fordi i dag er den store dag, hvor vi forventer, at der bliver underskrevet en aftale om sikkerheden i Grønland, og derfor så er der vigtige folk i USA, som skal møde hinanden. Og den måde, de møder hinanden, har vi tolket af en lille bit smule akavet. Altså, den ene ved ikke rigtigt, om det skal være et kram, og den anden vil gerne kramme, men og hvad bliver det til? Ikke? Det bliver sådan lidt en bastard kram.
0: En løbekrammer fra Rubios side, fordi det er som om, han skal indhente det kram, han ikke var klar over, han skulle nå med Lars Løkke. Men det er tolkningen. I hvert fald kan vi se, at de formentlig ikke har samme kramregler.
1: Mm.
0: Og det er derfor, vi spørger dig, der lytter med, om du har krammeregler. Jeg er jo lettet over, at der findes, at det også er en svær kode at knække på top diplomatniveau.
1: Ja.
0: Fordi det betyder, at vi her nede på jorden ikke behøver at føle os mærkelige, fordi vi heller ikke helt har styr på, hvad sådan en krammesituation den kræver.
1: Vi har fået en sms fra Daniel fra Kolding, som skriver, jeg krammer alle dem, der kommer og vil have et kram. Der går ikke noget af mig ved at give folk et kram, men jeg tager sjældent initiativ, fordi jeg er for social akavet til at være sikker på at kunne aflæse situationen.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Det der med, at man skal jo være sikker, synes man. Det tror jeg egentlig ikke, man behøver, fordi der er sjældent nogen, der vil sige, føj for et kram, jeg fik der, tror jeg.
1: Men jamen, du kan godt mærke, hvis folk altså ikke føler sig tilpas i det der kram.
0: Jo, og jeg kan sagtens følge Daniel det der med, at jeg er jo ikke sikker på, at jeg har læst personen rigtigt.
1: Nej.
0: Så hvad gør jeg?
1: Ja.
0: Den er skidesvær, men krammeregler, de findes derude, og vi hører også gerne fra dig, der lytter med. Hvis du har sådan en, start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv, hvad din krammeregel er, og send til 12:12. 22:08. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: fortælle, når jeg ikke...
1: Christoffer fik vi her med ringer om natten, 19 minutter i 8.
2: Og jeg ved ikke, om vi kan kalde os selv for spindoktors nu, fordi vi skal snakke om katte.
1: Ja.
2: Ej, det var en dårlig joke. Det er kattens uge i den her uge, det er uge 39, og organisationer som Den Danske Dyrlægeforening, Dyreværnet, Kattens Værn, Dyrenes Beskyttelse, de står bag den her uge, og det gør de, fordi de gerne vil gøre livet bedre for katte i hele landet. Og det skal blandt andet ske ved at øge bevidstheden blandt katteejere, så der kommer færre dumpede katte og uønskede killinger, og dermed så også færre katte, der bliver indleveret på internaterne. Den her sommer, der har Dyrenes Beskyttelsesinternat, nemlig internat over hele landet, nemlig modtaget flere katte og killinger end nogensinde før, nemlig i alt 3.767 katte.
1: Og derfor er vores reporter Steffen Terpling kørt til Billund.
3: Hvor der ikke er 3.000 katte ligefrem, men dog 70, sådan cirka. Det er nemlig det, som stedet her det er beregnet til at må have. Hvad hedder det? Janni Meyer, du leder af Kattens Værns Internat her i Billund. Og jeg ved, vi er i gang med morgenrutinen her. Hvad er sådan en morgen med 70 katte? Hvad går den med?
4: Jamen, den går jo rigtig meget med, at vi skal have fodret de her katte. De er jo sultne efter en hel nat uden mad. Så der er godt gang i den her morgen.
3: Og der bliver lige hældt op på vægten der.
4: Ja, vi går meget op i, at de får noget kvalitetsfoder, men også at der er styr på programmene.
3: Vi skal ind og fodre nogle katte, men altså på vejen synes jeg lige, vi skal tale om de her katte, I får ind. Altså katten er jo ikke for sjov. Hvorfor kommer kattene til jer?
4: Jamen kattene kommer jo her, fordi de ikke har andre. Og det er der, vi prøver at spille ind så godt, som vi overhovedet kan.
3: Og men det er ikke det her med, at de sådan kommer i papkasser så meget. Det er ikke så meget det, I laver?
4: Det er ikke det, vi oplever allermest af. Altså, vi har jo meget med de herreløse katte at gøre. Og
3: Ja, det er herreløse katte, der kommer ind. Hvem har vi med at gøre her? Lunde hedder han?
4: Det her, det er Lunde, ja. Og Lunde, han er jo kommet ind, fordi han slåsede med rekvirantens katte, og der var ikke rigtig nogen, der kendte til ham. Så han endte med at komme herind på internatet, og så har vi hjulpet ham. Blandt andet fordi, at han havde jo en rigtig træls pote, der gjorde ondt på ham, så vi har amputeret lidt af en tå, fordi der simpelthen var gået betændelse i ledet, der havde ødelagt det led der. Så.
3: Og så ser han bare morgensulten ud.
4: Han er mega sulten.
3: Altså, lad os få gjort noget ved det.
4: Ja.
3: Janni, hun åbner døren der. Altså, simpelthen, Lund, han griber sådan fat om skålen og trækker den nærmest ind. Det ligner sådan et byttedyr, der bliver hævet ind i løvens hule der. Altså, Dyrenes Beskyttelse, de melder om rekordmange katte på internaterne. Altså, hvad siger I herude fra Billund i virkeligheden?
4: Altså, jeg vil sige, vi oplever, at der altid er mange katte her i sommerhalvåret. Det er jo simpelthen højsæson for katte. Så jeg ved ikke, om jeg på den måde synes, der er flere end de forrige år, men vi hjælper alt det, vi overhovedet kan, så vi mærker jo bare, at vi har et fyldt internat stort set hele sommeren.
3: Det er mange vilde katte, I får ind, altså også katte, der ved, render rundt i naturen forskellige steder og kommer hen. Hvad ender der med at ske med de katte, I får ind?
4: Jamen, de håndterer bare af dem, de kommer jo videre i systemet, så vi får dem neutraliseret og mærket, vaccineret og tjekket rigtig fint igennem. Hvis der er nogle yderligere behandlinger, som for eksempel Lunde, der skulle have fjernet lidt af en tog, jamen så er det vi gør. Og så kommer de til adoption og kommer ud i nye gode hjem.
3: Ja, her til sidst synes jeg lige, vi skal have lyden af en kæmpe stor rød kat, der bare går for morgenmad. Så prøv lige at høre her. Jeg ved ikke, hvor godt man kan høre det, men altså, er du galt den så fat? Altså?
2: Det er dejligt, den får noget at spise. Sådan lød det altså fra Kattens Værns internat i Billund.
1: Her i studiet, der har vi en sms-indbakke, som er fuld af meget, meget interessante måder, man kan gribe en social...
2: Krammeregler.
1: Ja, krammeregler. Det er en socialt akavet situation for nogen. Vi vender tilbage til sms-indbakken lidt senere.

0: Det var Jamiroquai her med Cosmic Girl. Klokken er 11 minutter i 8.
1: Og det er en morgen, hvor vi taler krammeregler. Vi forsøger at lokke nogle krammeregler ud af dig, især fordi du, Peter, har sådan lidt svært ved, altså, hvordan møder man mennesker? Og det lød forkert.
0: Ja, det er, altså, hvis jeg må præcisere,
1: ja, det må du bare
0: jeg gøre. Bliver tit overrumplet af den der beslutning om vi er på krammer eller ej. men ja, det kan man da godt oversætte til, jeg har svært ved at møde mennesker. Men det vi kan se er jo, at det også foregår på meget højt diplomatisk niveau, det der med at skulle møde mennesker, så skal man lige læse situationen.
1: Mm.
0: Vi ser Lars Løkke og Marco Rubio kramme på, det kan man se på DR.dk lige nu. Og der kan man altså se, at det er lige en beslutning, som de begge to skal finde ind i. Og så ender de i et skønt kram. Det er jo ikke det.
1: Nej, det er ikke det.
0: Men
1: det
0: helt naturligt det. Går det ikke.
1: Men krammereglerne har vi bedt dig, der lytter med om, at skrive ind om, hvis du har sådan nogen af Åse. Hun skriver, jeg ved, hvem der vil have et kram, og absolut ikke.
0: Okay.
1: Ja.
0: Så er der en sms her, hvor der står, den ældste bestemmer, om der skal krammes. Og da jeg ofte er den ældste, ja, så tager jeg beslutningen. Og dernæst, hvor lang tid har man kendt hinanden, og ikke mindst, hvordan er relationen? Kindkys er nu heller ikke at glemme til kvinder. Og det, nu skal vi ikke, men det åbner jo en helt anden diskussion.
1: Det er jo en helt ny flanke.
0: Kindkys, skal de så ramme kind, eller er det bare markeringer? Det, ja, men den tager vi en anden dag.
1: Vi skal også lige have Jens med, fordi han skriver, jeg kommer folk i mødet med begge løsninger samtidig. Højre hånd fremme og venstre arm løftet til kram, så er det modparten, der bestemmer slutresultatet. Jeg yes. er selv en stor krammer.
0: Ja.
1: Den er ikke helt dum.
0: Altså, der er rigtig mange, der tager ansvar for de her situationer. Det er meget sympatisk. Men i det hele taget er der virkelig mange krammeregler derude.
1: Ja.
0: Det var dejligt at få delt dem, så vi kan lade os inspirere. Og i det hele taget, tusind tak til alle, der deler, når vi spørger. Vi er P4 Morgen og P4 Trekanten.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Med Tine Jensen og Peter Everfeldt.
0: Men også med Line Porse, som holder øje med trekantområdets trafik. Og Line, du har noget at sige om trafikken lige nu.
4: P4 Trafik, tæt morgentrafik har vi på rigtig mange veje og i byerne lige nu. Det er ikke så usædvanligt herop mod klokken 8. En enkelt sted har vi dog en regulær kø. Det er E45 sydgående Aarhus mod Vejle. Mere præcis er det tæt trafik og noget kø fra lidt før eller omkring 55 Horsens Nord. Der er ikke uheld på strækningen. Det er bare morgentrafik.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i

0: Det var Talk Talk her med It's My Life.
1: Lige om lidt er der radioavis, og her kan du høre, at Grønland, Danmark og USA i dag skriver under på en ny aftale om sikkerhed i Arktis. Men i Grønland, der er der altså flere, der tvivler på, at den her aftale den skaber ro efter Trumps ønsker om at eje Grønland.
0: Din vært i radioavisen er Thomas Hougaard, og du får den, når klokken er 8.

0: Det er A-Bjørk og Augusta Schackinger her sammen om 100 år. Nu er der radioavis, klokken er 8.
1: Vi er i gang med det, der kan blive en meget afgørende og historisk dag for kongeriget Danmark. I eftermiddag finder Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump kuglepinde frem og skriver under på en aftale, der skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Men i Grønland er der flere, der er skeptiske overfor, om en underskrevet aftale nu også kommer til at betyde, at der kommer ro på den højspændte politiske situation, som Trumps gentagne ønske om at eje Grønland har skabt.
2: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
1: Lød det fra Rosa Marie Elsner, som vi mødte i Nuuk. Cecilia Kallestrup, du er vores reporter i Grønland. Er det håbet om ro på, eller frygten for, hvad der kommer til at ske, som fylder mest blandt de grønlændere, du har talt med?
3: Det er helt klart en kombination af begge dele. Efter det seneste halvandet år her, der er folk bare rigtig klar på, at det pres, som Donald Trump konstant har lagt på Grønland, det skal lette. Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt, Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
1: Ja, hvad er det, grønlænderne er bange for?
3: De er altså mest af alt, når man taler med dem nu, nervøse for, om Donald Trump han er en mand, man faktisk kan lave en aftale med. Nu har både deres egen og Danmarks regering jo meget tydeligt sagt til dem, at det er en god aftale, den der ligger her. Og det er der mange, der stoler på. Men kunne Trump så for eksempel finde ud af at hoppe fra i sidste sekund? Det er noget af det, der fylder her i timerne op til, at det her det skal underskrives.
1: Og hvor meget fylder underskrivelsen af aftalen blandt grønlænderne?
3: Det er en stor dag, Grønland vågner op til her. Man kan se, at det fylder enormt meget i medierne. Det fylder meget på folks sociale medier. Der er en massiv dækning af det her. Men mest af alt lige nu, så det, der fylder, det er tanken om, at lige om lidt, så skal de se deres egen leder, Jens Frederik Nielsen, og den danske leder, Mette Frederiksen, jo står over for en mand som Donald Trump, som kan være svær at regne ud. Og det er der mange, der synes er meget spændende.
1: Og planen er, at aftalen skal skrives under kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lund Universitet, så er der faktisk ret stor symbolik i, at det sker hos FN.
4: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
1: Vi ved indtil videre meget lidt om, hvad der konkret står i aftalen, men ifølge Arne Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
5: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
1: Du kan følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DRTV og DR1. De sender fra kl. 15, og vi holder dig selvfølgelig løbende opdateret her i radioen, og så også inde på DR.dk. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget oven på de historisk dårlige PISA-resultater, som kom for et par uger siden. For man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, fortæller Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
6: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
1: Og Skolelederforeningen peger på, at det kommer til at gå direkte ud over elevernes faglighed. Men ifølge skoleforsker Andreas Rasch, så er det ikke ideen om inklusion, der er problemet, men udførelsen.
7: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
1: Det bliver en smuk septemberdag med en del sol. Ud på eftermiddagen kan det så godt blive lidt mere skyet i Jylland. Efter en ret kølig morgen, så stiger temperaturen til mellem 16 og 20 grader.
8: 8.05 P4-trafik, E45 sydgående Aarhus mod Vejle. Vi har stadig noget tæt trafik og kø ved og forbi Horsens. Du skal regne med godt 10 minutters forsinkelse. Og forsinket bliver du også, hvis du skal ind over Fyn mod Sjælland. Morgenkø og i omegn af 20 minutters forsinkelse for at komme forbi Odense på E20 mod Sjælland. Der er ikke uheld i det fynske, det er bare morgentrafik.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Everfeldt.
1: Tine, på din liste over ting, der ikke måske dagen før du skal på ferie. Hvad står der?
2: Jamen, der kunne blandt andet stå, at man finder ud af, at passet er udløbet.
1: Ja, det er en klassiker. Ja.
2: Og knække en tand.
1: Nå, ja.
2: Det ville også være træls.
1: Oh, ja.
2: Hvis man skal på køreselvferie, altså at bilen går i stykker.
1: Mm.
2: Jamen, mange ting.
1: Jamen, der er mange ting, der kan stå på den liste. Må jeg skrive en på, som jeg ikke har prøvet før? Jeg tog jo på ferie i forrige uge.
2: Ja.
1: I sidste uge var jeg på ferie. Og dagen før vi skal afsted flyve til Mallorca, der er jeg til fest. Og til den fest, og det har ikke noget med festens beskaffenhed at gøre,
2: okay,
1: eller indtag af det ene og det andet. Men der var sild og snaps, men det er nogen anden sag. Men til den fest, der knækker min brille.
2: Nej!
1: Og nu har jeg jo de seneste par, tre år, tror jeg det er, haft briller, for jeg kan ikke se uden.
2: Nej, og når man først er begyndt, så kan man slet
1: ikke. Så kan man ikke gå tilbage. Nej. Men til den her fest, der tager jeg fat i min brille for lige at rette på den, og så ryger stangen simpelthen af.
2: Nej!
1: Og det er sådan et...
2: Hvad er det for noget billigt skidt?
1: En helt støbt brille, så den kan ikke sættes på igen. Altså, den er knækket.
2: Ja.
1: Stangen der.
2: Åh, nej!
1: Og så står jeg der, og jeg er virkelig sur, fordi jeg tænker, nu kommer jeg jo til at ligne en idiot hele ugen, fordi jeg skal gå rundt med én brillestang. Det er nemlig en letvægtsbrille, så man kan faktisk godt have den på med én stang. Men dumt ser det ud, hvis man bliver filmet fra den forkerte vinkel.
2: Men man kan ikke gøre det der, som man gjorde i gamle dage, du ved, samle det med et stykke plaster.
1: Det prøvede jeg også, men det er også samtidig et meget glat materiale. Så vi var faktisk flere til den her fest, der sad og prøvede at klistre det sammen.
2: Så det var sådan en festaktivitet?
1: Ja, altså, og der er mange hjælpsomme folk, som nok også havde fået lidt fadet. Det skal jeg nok hjælpe med. men det lod sig altså ikke gøre.
2: Men altså, du står jo der med to stænger nu.
1: Jamen, jeg fik dem repareret straks, jeg kom hjem. Men altså, værre var det heller ikke, fordi solen skinnede, og jeg har heldigvis også solbriller med styrke i.
2: Det er lifesaver.
1: Ja, der var jeg heldig. Men altså, jeg skriver det på listen over ting, der ikke måske dagen før, man skal på ferie.
2: Ja.
1: Og det kunne jo ikke være en lang liste. Den skal vi lige arbejde videre på en dag. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten, 11 minutter over 8. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var Kette og Jonah Blacksmith her med Kender du det?
1: Og nu skal vi lige en tur ind i et klasselokale. Der er nogle elever, der snakker, måske bliver der kastet papir gennem lokalet. Der er en elev, der rejser sig måske og går på toilettet, og så er der dem, der bare ikke kan sidde stille eller forstår opgaven. Der er rigtig mange opgaver for en lærer i sådan et klasselokale, og mange af dem handler ikke om undervisning. Så Danmarks Lærerforening, de slår i dag alarm, fordi inklusionsopgaven har vokset sig så stor, at det går ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen i folkeskolen.
0: Ja, det siger en række lærerkredsformænd fra hele landet, som DR Nyheder har talt med reporter Thomas Gammeltoft Pedersen.
2: En af dem har jeg fanget herude på Mølholm Skole i Vejle, hvor vi lige nu står i gul fløj ud for en 6. klasse, som er ved at blive undervist i tysk, og her er stille og roligt. De sidder meget artigt og lytter efter. Nu bliver der vinket til mig herind, så jeg trækker mig lige lidt tilbage, så jeg ikke forstyrrer alt for meget i 6. klasse. Men ude på gangen herude, der står du, Lars Holmbo. Du er formand for lærerne i Vejle. Altså, hvad er det et problem, som I prøver at råbe op om i dag?
3: Vi råber op, fordi der er så mange af vores kolleger, der giver udtryk for, at det er så svært at være i, at det går ud over undervisningskvalitet.
2: Jamen, hvordan?
3: Jamen, det er nok et udtryk for, at den opgave, vi har som lærer, den har forandret sig gennem tid. Den er blevet sværere og mere kompleks. Der er flere elever, der skal rummes med forskellige udfordringer af forskellige art. Rammerne er måske ikke de bedste heller til det i dag. Så alle de sådan mange faktorer, der spiller ind, det gør bare, at det er en svær hverdag at være i. Det er svært at lykkes.
2: Så det er sådan noget med elever, jamen, der pludselig render på toilettet, og nogen, der har nogle specielle hensyn, der skal tages, og nogen, der ikke kan sidde stille, og nogen, der laver ballade. Alt det her, men er det ikke bare opgaven som lærer? Altså, sådan har det vel altid været?
3: Ingen tvivl, det er den samme opgave grundlæggende, men der er ikke nogen tvivl om, at den er blevet sværere med tiden. Både svær, fordi at vi som lærere, vi kan se en udvikling, som vi ikke helt er up to date med selv i forhold til vores kompetencer, vores uddannelse osv., men også fordi, at omgivelsernes krav til os har ændret sig.
2: Jamen, hvad er det, der har ændret sig gennem de her 20, 40, 50, 60 år, altså, der er gået?
3: Jamen, siden jeg var dreng, har det i hvert fald ændret sig så meget, at vores elevgruppe er blevet mere individuel. Der er mange flere enkelt hensyn, der skal tages. Der er enkelt hensyn til til elevernes læringsevne til at lære nogle gange endda. Men også samarbejde med forældrene har ændret sig rigtig, rigtig meget. Det er på alle fronter.
2: Hvad skal du så til set for din stol?
3: Jeg tror, vi som lærere er nødt til at se på os selv også, og sige, hvad kan vi gøre bedre? Og der skal simpelthen flere og dygtigere lærere til. Vi skal opkvalificeres. Vi har mange dygtige. Der foregår så meget god undervisning derude. Men vi er også nødt til at se, at vi skal have bedre kompetencer. Vi skal også have flere lærere. Der skal simpelthen flere til for at løse den her opgave.
2: Men det vil vi jo alle sammen. Vi vil alle sammen gerne have flere sosuer, flere journalister og flere tømrere. Altså, skal det ikke bare være jer, der også skal sige, okay, sådan er virkeligheden?
3: Jo, selvfølgelig virkeligheden er, som den er. Men hvis ikke vores forudsætninger for at kunne lykkes med virkeligheden er til stede, så bliver virkeligheden noget skidt.
1: Ja, så lød det altså fra Lars Holmbo, der er formand for Vejle Lærerkreds. Du kan læse meget mere om den her historie på dr.dk.
0: 18 minutter over 8. Nu er der The Calling i din morgenradio. Den her hedder Wherever You'll Go. Godmorgen.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Det var blæst med, vi kunne gå hele vejen. 8:55, og Line Porse holder fortsat øje med trekantområdets trafik. Og Line, må vi bede om en opdatering?
1: Selvfølgelig. Og vi har altså stadig en hel del morgentrafik i trekantområdet, som hænger ved blandt andet sydgående retning fra Aarhus mod Vejle. Stadig rester af noget tæt trafik ved og forbi Horsens og generelt også i byerne. Også lige lidt fra Fynske Motorvej E20, hvis du har kurs mod Sjælland, skal ind over det fynske, for så kan jeg fortælle dig, at på E20 er der tæt trafik og kø fra omkring 53 Odense V, og det er så til du er forbi Odense, og det her skal du regne med i omegn af et kvarters forsinkelse.
2: P4 Trafik
3: med dig hele vejen.
0: Om lidt, så er det tid til nyhederne fra Trekantområdet.

0: Så er der en der. Der er ikke med i den. Det var The Cardigans og den, der hedder Erase Rewind. Til gengæld er der mere i os, og nu er det blevet tid til nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: De kommende 2 måneder vil formanden og næstformanden for seniorudvalget i Vejle hver fredag være på plejecenteret Kong Gavers Gård i Børkop. Det sker efter, at pårørende til beboere har klaget over plejen i flere artikler i Vejle Amts Folkeblad, og efter at Styrelsen for Patientsikkerhed i maj udstedte flere påbud til plejecenteret. Ligesom styrelsen ved et besøg i august igen konstaterede større problemer af betydning for patientsikkerheden. Og det er alvorligt, understreger udvalgsformand Peter Hummelmose fra Venstre.
3: Et eller andet sted er jeg glad ved, at tilsynet er på, fordi det er jo netop for at hjælpe os med at komme i mål.
2: Tilsynet genbesøger plejecentret i dag, men Peter Hummelmose forventer ikke, at de påbud, der bliver udstedt, bliver ophævet. Der er udstedt, bliver ophævet, for han tror, at Vejle Amts Folkeblad er på vej med flere historier om Kong Gavers Gård. Og det er netop på grund af de negative historier om plejecentret, at formand og næstformand nu afsætter fast en time hver fredag eftermiddag for at være på plejehjemmet for at høre kritik og forslag til forbedringer direkte fra beboere, pårørende og ansatte.
3: Lad os prøve at tage det i opløbet, hvis vi kan. Lad os prøve at sætte os derud for at se, om vi kan redde noget. Hvis der skal bevilges nogle penge, hvis der skal en anden ledelsesform, hvis der skal ske ændringer, jamen så ender det på vores spor alligevel, og så kunne vi lige så godt se ud og simpelthen tage fat om nælden og se, hvad er det, der er galt.
2: Peter Hummelmose og næstformand Alex Vejby Nielsen vil være på Kong Gavers Gård alle fredage i oktober og november. Hedensted Kommune har valgt at sige stop for nye VE-projekter, altså solceller og vindmøller, medmindre at udviklerne kan sandsynliggøre, at de kan blive koblet på elnettet. Men det er et stejlt krav at stille til VE-udviklerne i en tid, hvor Energinet i stigende grad også stiller krav til udviklerne for at komme på elnettet. Altså kræver kommunen, at Energinet nærmest forhåndsgodkender projekterne, samtidig med, at Energinet forventer, at kommunerne nærmest

0: og hun godkender projekterne. Og det er ikke en nem situation, forklarer Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet.
1: Man kan ikke både stille krav fra den ene side og den anden side på samme tid.
0: Det vil nemlig praktisk gøre det ret umuligt for VE-udviklerne at komme i gang, siger han.
1: Man skal i hvert fald ikke ende i en situation, hvor at den enes godkendelse er den andens forudsætning, fordi så kan en udvikler jo aldrig nogensinde få lavet et projekt.
0: Men det problem har politikerne i Hedensted overvejet, siger socialdemokratiske Claus Theisen, der er formand for udvalget for klima, natur og miljø.
2: Jamen, det dilemma har vi tænkt meget over, fordi vi har jo nogle mål fra staten, hvor vi skal være selvforsynende i 2030. Og samtidig har vi nogle borgere og virksomheder og lodsejere, vi skal tage hensyn til os. Så der er mange dilemmaer i det her.
0: Hedensted Kommune har stadig som mål at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030.
3: Det bliver tørt i dag, og vi får en del sol, og så kommer temperaturen op mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind mellem nord og vest.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Med Tine Jensen og Peter Everfeldt.

0: Stella Lefty her med Boston. Klokken er 21 minutter i 9.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
3: Jeg skulle lige til at spørge, om du ikke snart har en clickbait-quiz til mig?
0: Jo, det kan du bide dig selv i næsen på.
3: Nej, det kan jeg ikke finde ud af.
0: Jeg har som altid været på DR.dk, fundet tre historier, som jeg har skrevet op til en irriterende clickbait-overskrift. Og så skal du prøve at se, om du kan identificere, hvad det handler om.
3: Ja.
0: Og du altså, jeg var tæt på at sige, at du var... Du var hover... Nej, du, det var du ikke. Men du sagde, at jeg skulle gøre mig umage for at få dig ned med nakken i dag.
3: Ja, okay. Det kan man måske godt kalde hoverende.
0: Og så er det jo altid det der med, kan det svare sig at gøre sig umage? Men altså, jeg har i hvert fald jeg har forsøgt at skærpe det en lille bit smule, men hvis du er rigtig skarp, så går det som det
3: jamen,
0: plejer.
3: Det tror jeg ikke, jeg er i dag.
0: Nej,
3: så
0: du, har ikke virket, du har ikke virket sådan indtil nu, vil jeg sige. Okay, vi tager den første. Jo, du har. Det er bare gas.
3: Ja, det er gas.
0: Vi tager en til. Yes. Eller
3: vi starter med den første.
0: Ja.
1: Det er clickbait.
0: Fiskere kræver svar. Skal ikke.
3: Er det det med muslingefiskerne? Er det det?
0: Ja, det er det.
3: Ja.
0: Det var da irriterende.
3: Ja, jeg kan ikke fortælle mere. Ja, altså, det er noget med, skal vi lukke det her erhverv eller ej?
0: Ja. Altså, den rigtige overskrift er nedlæg muslingefiskeriet i Limfjorden. Og det er simpelthen muslingefiskerne i Limfjorden, som opfordrer til at stoppe fiskeriet næste sæson, sejle i havn og så ophugge skibe. Og så vil de have fuld erstatning for kvoter og fartøjer, fordi de kan ikke under de nuværende
3: regler
0: simpelthen få det til at løbe rundt. Vi går konkurs, siger de.
3: Ja.
0: Og nu arbejder miljøministeren altså så på en støtteordning og til ophugning af de her muslingeskibe allerede i år. Så, men du kunne den, og det var dog irriterende, du kan læse mere på DR.dk, men der er ikke så meget mere.
3: Nej, okay.
0: Vi tager en til.
3: Ja.
1: Det er clickbait.
0: Det er bare en dille, men det kan give OL-atleterne fart på.
3: Der tror jeg, du har leget med ordet dille.
0: Tror du?
3: Ja, det tror jeg.
0: Aha.
3: Krokodille.
0: Ja, måske.
3: Ja, fordi... Altså, den har jeg fuldt med stor nysgerrighed, den historie. Det er jo OL i Australien, der skal være om en del år. 32, tror jeg, det er.
0: Jeg skal lige se en gang. Ja, det er rigtigt.
3: Ja, styr på dine detaljer, Peter. Og der har de godkendt en flod, som OL-svømmer skal svømme i. Problemet er bare, synes mange, at det er altså også en flod, der findes krokodiller i.
0: Ja. Altså, ifølge den her artikel, det kan godt være, der også skal svømmes i den, men det er altså kano- og kajak-konkurrencen, der skal holde sig det. Men det er stadigvæk. Fordi i 2017, der fandt man altså en krokodille på 5,2 meter i den her flod.
3: Ja, den er stor. Den kan man gå ind og se et billede af.
0: Og når jeg siger det der med, at den her dille kan give OL-atleter fart på, så er det ikke, fordi jeg laver sjov med det. Det er simpelthen Torbjørn Rask, som er en del af kajakforbundet. Han siger, det er da en god motivation for at ro stærkt.
3: Ja, ja,
0: og
3: det kan man sige. Ja.
0: Desværre så kunne du også den, så vi hopper den sidste over. Nej, vi tager lige en ting. Er du klar?
3: Ja.
1: Det er clickbait.
0: 15 minutter ved 90 grader, så skal hun ikke bede om mere. Nej, den har du ikke også?
3: Ja, det tror jeg.
0: Nej.
3: Jeg tror, vi er i sportens verden nu, ikke?
0: Nej.
3: Vi skal have fat i Pernille Harder.
0: Nej.
3: Den fremragende landsholdsspiller i fodbold, som har et trick, hun gør for ikke at være alt for nervøs. Hun går simpelthen i sauna.
0: Ja, det gør hun altså 2-3 gange om ugen, 90 grader i 15 minutter. Det var dog. Altså, hvordan får du... Hvornår læser du... Altså, hvornår pløjer du hele DR.dk?
3: Det er jo mig, der skriver DR.dk.
0: Ja, det tror jeg da nok, det er. Men, tak for kampen.
3: Jamen, det siger jeg også. Den var god.
0: Du gjorde det ualmindeligt hederligt.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Det var Scarlett Pleasure og Sharma her med Wide Awake. 11 minutter ind i. Line Porse, vil du fortælle lidt om, hvordan trafikken har det?
1: Ja, hvis bare jeg havde noget at fortælle, for problemer, det er altså ikke det, jeg kan præstere lige nu. Det er egentlig ganske udmærket. Stille og rolig trafikafvikling. Tidligere har jeg dog nævnt, at skulle du ind over det fynske, så på fynske motorvej E20 mod Sjælland, der havde vi noget kø og en forsinkelse. Det er næsten aftaget, og trafikken er så godt som normal i det fynske også. P4. P4

0: Det var Nordstrøm her med Berlin. Og tænk, at 3,5 minut ind i, så er der stadig mulighed for, at vi nu skal til at lægge op til noget fedt.
1: Ja!
0: Nå, men altså, man tror, at morgenen er ved at være slut.
1: Nej.
0: Og så er der virkeligheden mere i posen.
1: Der er nemlig fede ting i posen, og det er noget nyt, vi skal prøve. Og det er en quiz. Ja. Og man har mulighed for at vinde P4 hyggesokker.
0: Ja.
1: Vi skal nemlig snart lave den helt store mig quiz.
0: Og vi vil ikke sige så meget nu, men det er simpelthen super simpelt. Vi skal her i studiet ud fra tre spørgsmål forsøge at gætte, hvad din store, altså dig, der lytter med, din store interesse eller hobby er. Og hvis vi fejler, hvis vi ikke gætter det, så vinder du altså de her P4-sokker.
1: Ja, og de er altså fede. Det er sådan nogle grå nogle, og de ser vamsede ud. Ja, og så er der sådan en lille P4-mærke på. Altså, har du lyst til at være med i den her quiz? Og eventuelt, det gør du måske nok, vinde de her sokker, så send os lige en sms. Det gør du ved at skrive et 3-tal i K, så laver du et mellemrum, og så skriver du bare mig.
0: Ja.
1: Og sender det til 12-12. Du må altså også gerne lige skrive, hvad du hedder, og hvor du befinder dig.
0: Du skal selvfølgelig ikke skrive, hvad din hobby er.
1: Nej.
0: Det skal vi jo gætte. Men skriv en sms til 12-12, skriv 3K, mellemrum, og skriv mig, og så lige, hvad du hedder, og hvor du befinder dig. Og så kan det være, at det er dig, vi ringer op på den anden side af radioavisen til en quiz, der handler om dig.

0: var Uro og Nirvana her. Nu er det tid til Radioavisen. Klokken er 9.
1: Nu er der mindre end 8 timer til statsminister Mette Frederiksen, regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump mødes for at underskrive en historisk aftale, som skal sætte rammerne for samarbejdet i Grønland og Arktis. Det hele kommer til at foregå i FN-bygningen i New York, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Det ser i hvert fald ud som om, der er afsat god tid, når man kigger på præsidentens program for i morgen. Så ser det nærmest ud som om, der er lavet en hel time som et hul i kalenderen. Og der skal de jo alle parter have mulighed for at sige noget, og så skal selve aftalen jo også underskrives. Og så noget af det, der jo bliver interessant, det er jo særligt at høre, hvilke ord, der bliver knyttet til den her aftale.
1: Og selvom aftalen er forhandlet på plads, og underskrivelsesceremonien er lagt i Donald Trumps kalender, så er der ikke tvivl om, at Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen er bekymret for, at noget stadigvæk kan gå galt. Det mener Lars Trier Mogensen, som blandt andet er politisk analytiker på Information.
3: Altså, det er nu dramaet virkelig indfinder sig, og at selv Mette Frederiksen, der ellers har været med i mange storpolitiske chancer. Jeg tror også selv, hun er virkelig rad for, hvad der kan ske her de næste par timer. Kommer han overhovedet, og når han sidder der, hvad finder han på at sige?
1: Også i den nordligste del af kongeriget bliver der bidt negle i de her timer. De grønlændere og vores reporter Cecilie Kallestrup har talt med, er både bekymrede for, hvad der står i aftalen, og for, hvad Donald Trump finder på at sige i eftermiddag. Men de håber også på, at det pres, han konstant har lagt på Grønland, nu letter.
4: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt, Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
1: Undervisningen i folkeskolen ender alt for ofte med at ryge i baggrunden, når lærerne skal forsøge at inkludere alle elever og deres forskellige forudsætninger for at deltage og lære. Sådan lyder det fra både Danmarks Lærerforening, eksperter og ude fra katederne.
5: Dan Søtrup Nielsen møder ind til undervisningen med 100% i tanken.
6: De 100%, der bliver måske allerede ved nogle få elever spist 40-50% af mine ressourcer, fordi der er nogen, der kræver lidt ekstra.
5: Og når så meget energi skal bruges på de få, så går tiden fra de mange.
6: Og det er selvfølgelig frustrerende for mig som lærer, at jeg ikke føler, at jeg har kunne give dem alle sammen det, som jeg synes, at der skal til for os at udfordre dem fagligt nogle gange. Det er ikke altid tilfredsstillende, det må man sige.
5: Det får Dan Søtrup Nielsen til at føle sig utilstrækkelig som lærer. En følelse, som er vokset på det sidste.
6: Det går lidt den forkerte vej, og det jeg jo blandt andet mærke på, at jeg synes, vi får flere og flere børn, som har det svært ved at være i folkeskolen.
5: Drømmen om at udfordre eleverne fagligt og løfte klassens niveau brister ofte. Og det sætter sig i en spor.
6: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også største ressource, vi har. Og det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sorterer konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
1: Indslaget var med Simon Andersen. Byggeriet af den nye M5-metrolinje fra Københavns Hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm er stødt på uforudsete udfordringer. De kommer i form af den grønbrogede tusse, som lyder sådan her. Potentielt kan byggeriet nemlig ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis den altså er der. Metroselskabet undersøgte i foråret det område, de skal bygge i, og registrerede ikke nogen tusser. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem. Og det er langt fra godt nok, mener Knud Erik Hansen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
7: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, der er haletusser i nogle af vandhullerne. Og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
1: Og derfor har metroselskabet søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tusind rester og yngleområder, hvis de støder på dem undervejs. Konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for i eftermiddag, når kommunen tager stilling.
8: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrodet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
1: Det er ikke lykkedes os at få en kommentar fra metroselskabet. Vi får en del sol i dag, lover prognosen, men det gælder ikke helt i Jylland, for der kan det godt blive lidt mere skyet, når vi når frem til eftermiddagstimerne. Efter en lidt kølig start, så stiger temperaturen, og det bliver som maksimum i dag mellem 16 og 20 grader.
9: 9.05 P4 Trafik. Vi har fået overstået den værste morgentrafik, og roen har sænket sig over vejene i trekantområdet.
0: Du

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Tine Jensen og Peter Eberfeldt.
1: Og opgaven er forstået, kan jeg se i vores sms-indbakke. Vi skal jo til at quiz nu. Vi skal til at lave en meget quiz. Og det bliver sjovt. Det er første gang, vi prøver det, og det bliver også super simpelt. Det handler simpelthen om, at vi skal prøve, der er mig, Peter, at gætte, hvad en lytter, som vi ringer op lige om lidt, har af interesse eller hobby ud fra tre spørgsmål.
2: Ja, og det er altså tre spørgsmål, som vi ikke engang som sådan selv finder på, men det vender vi lige tilbage til. Humlen er, at hvis vi nu ikke kan det, altså gætte din interesse eller din hobby, så vinder du et par P4 hyggesokker. Og jeg har hørt, jeg ved ikke om det passer, men jeg har hørt, at langt de fleste film, de bliver decideret bedre, hvis man ser tv med de sokker på.
1: Jamen det har jeg også hørt, og også nyheder og tv-serier.
2: Alt bliver bedre. Livet bliver bedre. Har du lyst til at være med i den her quiz, så send en sms til 1212. Start med et tretal, et k, og så skriver du lige mig, men du må altså også gerne lige skrive, hvad du hedder og hvor du befinder dig.
1: Ja, så kan det være, at det er dig, vi ringer op lige om lidt til at være med i den her quiz.
2: Debutudgaven. Det bliver hyld.

0: Det var Cat's Eye her med Animal. Klokken er 13 minutter over 9. Og der er jo ikke noget som at komme lidt tættere på de gode mennesker, som lytter til os her i morgenprogrammet. Altså lære vores lyttere lidt bedre at kende. Og det skal vi prøve nu. Og den, vi skal lære lidt bedre at kende, det er dig, Morten. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Fra Børkop.
1: Ja.
0: Og du har en interesse eller en hobby, som vi ud fra tre spørgsmål skal gætte, hvad er. Og kan vi ikke det, så har du altså vundet og er den nye ejer af et par P4 hyggesokker.
1: Ja. Det skal vi prøve, jo.
2: Det skal vi nemlig prøve.
0: Og det er debutudgaven, så ja. Vi skal lige lande i det, ikke også?
2: Det kan godt være, at vi famler os lidt frem, men vi skal nok komme til et resultat.
1: Jamen altså, det kan jeg jo kun på godt, jo.
2: Nemlig det.
0: Det er dejligt, du er så positiv.
2: Men spørgsmålet er, Morten, hvilke spørgsmål vi så skal stille? Altså, det er faktisk noget, du bestemmer ud fra vores lykkehjul. Vi har sådan et lykkehjul her i studiet. Der er 10 felter med 10 forskellige spørgsmål. Nogen, kan vi godt sige, er mere brugbare end andre. Men du skal sådan set bare sige, altså det er Peter, der skal spinne på det her hjul. Du skal bare sige, om det skal være et hårdt spin eller et blidt spin, han skal tage.
0: Og der skal du være klar over, Morten, at hvis du siger hårdt, altså jeg har jo en overarm, der kan få den her til at dreje i.
1: Ja, så får den hele armen, så kan det gå lidt tid, inden vi får et spørgsmål.
0: Ja. Men du siger bare hårdt eller soft drej.
1: Jamen, skal vi ikke prøve sådan en soft drej til at starte med så?
0: Jo, der er ingen grund til at overdrive.
1: Nej.
0: Okay, det var et...
2: Nej, det var soft, den er.
0: Det var et af de bløde, men vi lander på tallet 13.
2: Tallet 13?
0: Ja.
2: Og bag det står, er spørgsmålet, lugter man bagefter?
1: Det gør man, ja.
0: Så lyder vi helt vildt glade, men der er jo stadigvæk en ret bred bane at spille på.
2: Det må man sige.
1: Det er der.
2: Vi skal have et spørgsmål mere. Hårdt eller soft spin?
1: Vi prøver et hårdt spin, så.
0: Ja. Jeg skal lige have ved
2: Kom
0: her.
2: Nu, Peter.
0: Slap af. Jeg skal lige have ved. Det er godt høre. Yes, vi lander på en 7'er.
2: Hvad er den største fordom om din interesse eller hobby, om dem, der dyrker den?
1: Det er nok, at nitritsalt er meget farligt.
2: Nitrit?
0: Nitritsalt? Ja. Hvad fanden? Mm.
1: Det er det ikke.
2: Vi skal have tiste.
0: Men man lugter bagefter nitritsalt af far.
2: Ja. Vi skal lige have tiste.
0: Ja. Morten, vi skal dreje igen.
1: Vi tager en soft igen.
0: Ja, vi tager en soft. Som så tog lige så lang tid. Men det er så, hvad det er. Vi lander på tallet 16.
2: Kan man være alene, når man udøver din interesse, eller skal der helst være flere?
1: Det kan man sagtens. Man kan godt være flere.
0: Okay.
1: Så. Det er faktisk hyggeligt at være flere.
0: Okay. Nemt er det jo ikke. Jamen, altså.
2: Jeg tænker... Nej. Hvad tænker du, Peter? Jeg tænker noget træning af en art.
0: Men nitrit?
2: Jamen, det ved jeg.
0: Nitritsalt? Jeg tænker der mere... Og vi er over i noget, noget med avl af dyr, eller sådan noget.
2: Nå.
0: Men jeg ved ikke...
2: Okay.
0: Vi må gå med en... Jeg tror... Skal vi gå med en sport?
2: Jamen, hvad er det så? Styrketræning, eller hvad?
0: Ja, så kunne det være... Det ved jeg ikke. Det der med nitritsalt, det forvirrer mig. Jeg er helt væk.
2: Hvad går vi med?
0: Jamen, vi går med...
2: Du tager den.
0: Skal vi sige cykelsport?
2: Ja.
0: Ja. Morten?
1: Ja.
0: Er det cykelsport?
1: Nej, det er nok meget langt fra, hvad jeg laver. Jeg er til røgning og pølsemageri.
2: Nej! Nå! Ej!
0: Og så er det ovenikøbet verdens fedeste hobby.
1: Altså, jamen, det er en fed hobby, ja.
0: Pølsemageri?
1: Ja.
0: I salute you.
2: Og hvor du ryger pølserne?
1: Ja, jeg laver pølserne, så ryger jeg dem selv, og jeg laver selv bacon og sådan noget også, ja.
2: Amen altså. Peter, han kan slet ikke sige noget så meget
0: mundvand. Du skal være med i radioen igen i morgen. Morgen, det skal
1: jamen,
0: du bare
1: det
0: være klar
1: over. Jeg gerne. Du ringer bare, Peter, så tager vi en tur mere. Ja, det gør du bare. Ja, jeg er på arbejde, så du ringer bare. Ja. Jeg sidder i min lille lastbil her, så det klarer vi den.
0: Fedt, mand.
2: Men altså, det gik jo hverken værre eller bedre, end at vi ikke gættede det. Og det betyder, at du vinder, Morten.
1: Ja. Jamen, fedt.
2: Du har simpelthen vundet et par P4 hyggesokker.
1: Jamen, den glæder jeg mig til at modtage, så.
0: Og så tusind tak, fordi du lige legede med i debutudgaven.
1: Jamen, det var da så let. Det var da så let. Det var da meget hyggeligt.
2: Ja, det var nemlig rigtig hyggeligt.
1: Ja.
2: Og det er jo fedt at dyrke sin interesse. Det er derfor, vi laver den her quiz. Og lad os lige nævne, at på DRTV, der kan du også dyrke alle dine interesser meget mere og få serveret alle de film og serier, som passer til dig og dine hyggesokker. Du skal bare gå ind på dr.dk/mig og så slå anbefalinger til.
0: Morten, tak fordi du lavede med, og god fornøjelse med pølseriet.
1: Tak fordi jeg måtte være med, og tak for det.
0: Sikke da en fantastisk debut.
2: Ja, ja, mand. Fedt, mand.
0: Pølsemager og røgeri.
2: Det vil jeg ikke sidste gang, vi gør det her.
0: Nej.

0: Det var Soul Asylum her med Runaway Train. 22 minutter over 9. Og Line Porse, solen skinner jo altid på dig, det ved jeg. Men i dag, der skinner den sandelig også på alt det, som du sidder og holder øje med, nemlig trafikken i Trekantområdet. Hvad kan du se?
1: Jamen, jeg kan jo ligesom dig se det her dejlige solskin, når jeg sidder og kigger på min kamera. Dem har jeg jo rigtig mange af, skulle jeg hilse at sige. Det, jeg heldigvis ikke ser, når jeg kigger de her kameraer, det er uheld. Det er vi lige nu forskånet for. Til gengæld, så når jeg kigger min kort, så ser jeg grønne streger. Og grønne streger, dem elsker vi. Fordi, ja, det betyder nemlig, at trafikken har fuld fart, og der ikke er nogen forsinkelser.
0: Og den gode nyhed er jo, at hvis det nu ændrer sig, og de der streger ikke bliver ved med at være grønne, altså hvis der er et eller andet, du har brug for at vide om området og trekantens trafik, jamen så er det altså her hos os. Du kan høre det.
2: Få al

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Ariana Grande her med Twilight Zone. Så er der nyheder fra Trekantområdet klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det skulle have været en mønsterinstitution, hvor børn fra børnehaven bor dør om dør med ældre på et plejehjem til gensidig glæde. Men billedet af Kong Gavers gård i Børkop er krakeleret, da flere pårørende til beboere på plejehjemmet er stået frem med kritik i Vejle Amts Folkeblad. Det erkender formanden for seniorudvalget i Vejle Kommune, Peter Hummelmose fra Venstre.
3: Jamen, der har jo været billeder, der er sendt ind af blære, der ligger rundt omkring i en lejlighed. Der har været medicinskab, der ikke har været lukket. Altså, det med medicinskab, det ved enhver jo. Det må ikke finde sted. Det er jo en af de ting, der tænkte jeg, hvordan i verden kan det lade sig gøre?
2: I maj måned udstedte Styrelsen for Patientsikkerhed påbud til plejecentret, og ved et genbesøg i august var forholdene blevet bedre, men der var stadig større problemer af betydning for patientsikkerheden, vurderede styrelsen.
3: Jo, men det er jo alvorligt med de ting, vi har kunne høre udefra, og det, vi har kunne læse. Men et eller andet sted er jeg glad ved, at tilsynet er på, fordi det er jo netop for at hjælpe os med at komme i mål.
2: Og som en følge af kritikken har seniorudvalget taget et usædvanligt initiativ. Alle fredage i oktober og november vil udvalgsformanden sammen med næstformand Alex Vejby Nielsen fra Socialdemokratiet være på plejecentret mellem kl. 13 og 14 for at få en direkte dialog med beboere, pårørende og ansatte.
3: Det er jo egentlig vores fyrtårn, Kong Gavers gård. Men der er et eller andet med plejen, der ikke har fungeret ordentligt, og vi har set alt for mange sager, og nu er tilsynet også på. Så har vi sagt, jamen hvorfor ikke lade os prøve at tage det i opløbet, hvis vi kan.
2: Der er for mange elever i skolen, der larmer, har specielle krav eller laver ballade. For skolerne skal kunne inkludere elever bredt, men det går altså ud over kvaliteten af undervisningen, lyder det i dag fra Danmarks Lærerforening. Og det kan formanden for lærerne i Vejle, Lars Holmbo, godt genkende.
4: Vi råber op, fordi der er så mange af vores kolleger, der giver udtryk for, at det er så svært at være i, at det går ud over undervisningens kvalitet.
2: For lærerne skal meget mere end blot at undervise, siger han.
4: Der er flere elever, der skal rummes med forskellige udfordringer af forskellige art. Rammerne er måske ikke de bedste heller til det i dag, så alle de sådan mange faktorer, der spiller ind, det gør bare, at det er en svær hverdag at være i.
2: Så han siger det samme som de andre fra Lærerforeningen i dag. Der skal flere hænder ind i klasseværelserne, og de skal også have en opgradering.
4: Vi skal have bedre kompetencer. Vi skal også have flere lærere. Der skal simpelthen flere til for at løse den opgave.
2: Og Lars Holmbo ved godt, at mange faggrupper godt kunne tænke sig flere kolleger, men set fra hans stol, så er det nødvendigt med flere lærere i klasselokalerne, hvis folkeskolen skal fungere optimalt.
4: Virkeligheden er, som den er, men hvis ikke vores forudsætninger for at kunne lykkes med virkeligheden er til stede, så bliver virkeligheden noget skidt.

0: Og du kan læse meget mere om den her historie på dr.dk.
1: Vi får tørt hver dag, og vi får også en del sol, og så får vi temperaturer mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind mellem nord og vest.

0: Danser med piger her, og danser med piger, og med den er klokken 6:50.
1: Og om sådan cirka 7 timer, når klokken bliver 16:30 dansk tid, så er der nok mange øjne, der vil være rettet mod USA.
0: Mm.
1: Nærmere bestemt New York, hvor Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og vores egen statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og USA's præsident Donald Trump, de mødes, og det gør de under FN's generalforsamling. Og det er altså for at sætte en meget vigtig krusedulle på et meget vigtigt stykke papir, nemlig en sikkerhedsaftale. Og i dag er sådan en dag, man i Grønland har set frem til meget længe. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
2: Det kører massivt i grønlandske medier. Det kører på sociale medier, hvor folk diskuterer det her. Det er jo noget, som står meget, meget skarpt i de fleste grønlænders erindring, da Vivian Motzfeldt og Lars Løkke gik ind i et lokale i Washington for at begynde de her forhandlinger med USA. Og nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem det seneste halvandet års tid, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
1: Er der meget at holde øje med i eftermiddag? Jeg skal i hvert fald også, det er en af de mindre detaljer, men jeg skal også holde øje med, om han, jeg synes, Donald Trump, han plejer at bruge sådan en bred tus.
0: Ja.
1: Når han skriver under, ikke? Om det er den, der bliver hævet frem, om det er den, de skal underskrive med. Men du kan selvfølgelig følge hele historien og alle detaljer i historien, hvis du går ind på DR.dk og også på TVA Live i dag.
0: Lige nu er det tid til Gracie Abrams og den her, der hedder Hit the Wall.

0: Det var Seal her med Crazy. Klokken er 9:15, og der er noget, der skal fejres. Og når der er det, en chance for at fejre noget, jamen så skal man tage den.
1: Så griber vi den.
0: Og manden, der skal fejres, er omdiskuteret og meget omtalt lige for tiden. Landstræner for det danske herrefodboldlandshold, Brian Riemer.
1: Mm.
0: Og omtalt og omdiskuteret er han jo, fordi... Ja, hvad var det nu, der gik galt?
1: Ja, jeg kan ikke huske det.
0: Vi kom jo ikke med til VM. Taler vi ikke mere om det.
1: Ej.
0: Men også omtalt, fordi han lige har udtaget og samlet det nye landshold, der skal møde ro. Kan du råbe det ordentligt? Ro. Ja, VM-heltene fra Norge på torsdag.
1: Ja.
0: Og så er en fødselsdag.
1: Nej.
0: I dag. 48 af de flotte lys skal der i lagkagen.
1: Og tillykke.
0: Derfor skal vi da spille en alternativ fødselsdagssang for ham. Vi kunne også bare tage... I dag er det Brians fødselsdag, som jeg ved, Tine, du synger rigtig godt. Men nu har vi altså andet på lager. Og vi skal til Vestegnen for at finde inspirationen til den her alternative fødselsdag. Fordi Brian Riemer er fra Albertslund. Vokset op med nogle gutter, som gik hen og blev landskendte. Han gik i klasse med Rune Rask.
1: Ja.
0: Ham fra Suspekt.
1: Ja, ja.
0: En klasse over Emil Simonsen, altså frontfiguren i Suspekt.
1: Ja.
0: Og så er der også noget med, at Brian Riemer faktisk har været ham, der har betjent røgmaskinen. For Suspekt-drengene. Var det ikke fedt?
1: Vigtig job.
0: Hus med et vigtigt job.
1: Ja.
0: Den skal betjenes ordentligt. Den skal køre hele tiden,
1: ja,
0: tror jeg.
1: Det tror jeg også.
0: Så vi siger tillykke til landstræneren med et nummer, som hans tidligere klassekammerat, altså Rune Rask, har lavet sammen med Niklas. Og det er den her, der hedder Gitter det. Hva?
1: Tillykke.
0: Tillykke.

0: Gitter det. Det var altså en fødselsdagssang til landstræner Brian Riber, der fylder 48 dage, og som altså kender Rune Rask, som vi hører her. Og han kender også de andre drenge fra Suspekt fra ungdomstiden i Albertslund. Og du kan i øvrigt høre jo landstræner Brian Riber i et nyt afsnit af podcasten Fodboldlisten, som du finder i DR Lyd.
1: Og skal vi ikke også lige nævne, at det jo er på torsdag kl. 20.45, at den her kamp mod Norge skal spilles. Og selvfølgelig kan du følge med i radioen i Liga på P4. Og hvis du så vil have billeder på, så skal du over hos vores venner på TV2. Jeg

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er jeg gangbar
2: i. Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Det var Madonna her med La Isla Bonita.
1: Og jeg tror, at formiddag på 4'eren, de sådan hiver termometeret frem, altså tager temperaturen på, hvordan du egentlig lige har det med USA lige nu, hvor det ser ud til, at der lander en god aftale. Det er jo alt afhængig af, hvordan man ser på det, men i hvert fald en aftale mellem Grønland, Danmark og USA i eftermiddag.
0: Ja, det er, altså, det er et spændende spørgsmål, for jeg kan godt mærke,
1: spændende emne.
0: At jeg tænker over det der med, okay, nu kommer der så en aftale, men som vi også har hørt vores kommentatorer sige i dag, men kan man så regne med den aftale?
1: Ja, det er
0: altså,
1: det.
0: Der er virkelig
1: det
0: mange spændende ting i det.
1: Og det er noget, formiddag på 4'eren dykker ned i. Altså, de spørger også en tidligere politisk rådgiver, hvordan statsminister egentlig bedst forbereder sig til sådan et møde som det, hun skal til i New York.
0: Og det er altså Louise og Mads selvfølgelig, som er klar lige om lidt. Her mod Radioavisen, der skal vi lige høre en mand, som man faktisk kan høre live i vores område på torsdag. Bygningen Vejle. Der kan man høre Lasse Skriver.
1: Og han er på hjemmebane.
0: Everyday Life. Ja, total hjemmebane.

0: Lasse skriver med Everyday Life. Her kommer radioavisen klokken 10.
1: Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen, siger en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Blandt andre kredsformanden i Himmerland, Morten Kamstrup Mikkelsen.
2: Inklusion er den enkelt faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
1: Og formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, siger, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres ordentligt.
3: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
1: Senere på dagen skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om, hvad han vil gøre for at forbedre folkeskoleelevernes kundskaber. I eftermiddag underskriver Danmark, USA og Grønland en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og sikkerheden i Arktis, og kommer 7 år efter, at præsident Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland. Op til underskrivelsen i dag har danske og grønlandske diplomater udført diplomati på allerhøjeste niveau, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
4: Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også skulle finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i.
1: De første skridt mod gratis tandpleje til alle bliver nu taget. Det var et af de første initiativer, den nye regering præsenterede, og nu bliver lovforslaget sendt i høring. I første omgang er det udsatte grupper i special- og omsorgstandplejen, som fra næste år kan få skattebetalt tandpleje. Det er blandt andre førtidspensionister og de, der er hårdest ramt af sygdom. Og det fejrer Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted.
5: Min erfaring er, at når det her tog ruller, så ruller det. Altså, da Enhedslisten var parlamentarisk grundlag sidste gang, der gjorde vi tandlægen gratis for de 18, 19, 20 og 21-årige. Og det er ikke sådan, at da der så kom en mere blå regering, at den så rullede det her tilbage.
1: Det vil koste cirka 1 milliard kroner at gøre tandlægen gratis for den første 500.000 mennesker. Vi får en flot dag med en del sol i dag, og efter en kold morgen stiger temperaturen til mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest, og det fortsætter med sol og tørvejr i aften. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Det her er P4 med dig hele.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Det er tirsdag, en historisk tirsdag. Det er jo efterårsjævndøgn, vi får 4 minutters mindre sol per døgn fra nu af og frem til 21. december. Så er det jo også i dag, Mads, at Kalle har planer om at tabe i golf.
3: Ja.
2: Til en slagen AGF-træner.
3: En unavngiven slagen AGF-træner, som vi ikke ved, om det er AGF's cheftræner i Superligaen, Jakob Poulsen, eller om det er en af hans medsammensvorene, havde han sagt, en af hans kolleger fra AGF. Vi ved det ikke, men Kalle, han har tænkt sig at give noget oprejsning til de hårdt trængte AGF'er.
2: Og så er det også i dag, Mette skal i blodbanken. Hun skal have tappet en halv liter blod. Og yes. Arne, han skal til frisør kl. 12, så han kan lige nå at få de to bedste timer på den her tirsdag med. Men nu sagde jeg jo, at det var en historisk tirsdag,
3: og det var ikke kun på grund af efterårsjævndøgn.
2: Nej, det er jo en tirsdag, hvor der måske bliver skrevet Danmarks historie.
3: Ja, altså Mette Frederiksen, Donald Trump, Jens Frederik Nielsen, de skal jo sætte deres krydsedulle på en fælles aftale om Grønland, rigsfællesskabet og sikkerheden i Arktis. Men du siger det selv, Louise, vi siger måske. Vi tør jo nærmest ikke sige andet end måske, fordi Donald Trump, han er jo med. Og jeg føler mig ikke tryg ved, hvad den mand, han kan finde på.
2: Nej, vi vil godt lige se den der underskrift på papiret.
3: Meget gerne se den krydsedulle nederst, så vi ligesom føler os nogenlunde sikre på, at aftalen den gælder.
2: Det hele er gået meget, meget hurtigt. Det virker også, som om det er kommet bag på mange af os, men vi dykker altså ned i dagens meget, meget vigtige møde lige om lidt. Og så skal vi tale en del om, hvordan alt det her egentlig påvirker vores forhold til USA. Betyder det her noget for vores generelle følelser for USA, hvis der kommer styr på hele den her diplomatiske krise? Er vi så egentlig gode venner igen?
3: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål, om vi er gode venner igen med de der amerikanere. Det glæder vi os til at snakke rigtig meget med jer om. Kæmpe velkommen ind til en historisk tirsdag i formiddag på 4'eren.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: I eftermiddag, når klokken den slår 16.30, så kommer rigtig mange danskere, grønlændere og amerikanere, ja, måske faktisk folk fra hele verden, til at have blikket stift rettet mod FN's hovedkvarter i New York. Det her, den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump mødes, og forhåbentlig, vi krydser alt, hvad vi kan, sætter underskrifter nederst på en aftale mellem Grønland, Danmark og USA.
1: God formiddag, Jakob Brun.
2: God formiddag, Louise.
1: Politisk analytiker, tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister. Jakob, du kender jo altid det her med at klæde en statsminister på til vigtige og store opgaver. Hvis du nu skulle forberede Mette Frederiksen på dagens møde, hvad vil du så have fokus på?
2: Altså lige nu vil jeg jo faktisk håbe, hun stadigvæk lå i sin seng og sov. Altså, det der jetlag hen over Atlanten, ikke? Det er rart at være frisk. Men ellers mødet i dag handler jo egentlig ikke så meget om selve indholdet i aftalen. Jo, altså det gør det for alle os, der ikke kender den. Vi kommer selvfølgelig til at være nysgerrige på, hvad er det, der står, hvad er det, der står i aftalen. Men det handler om fra den danske regerings side, fra Mette Frederiksen, det er i virkeligheden at prøve at sikre, at det her glider så godt ned som muligt hos Donald Trump og hos amerikanerne. Altså fordi det værste, der kan ske, det er sådan et Zelensky-moment, altså hvor noget, der er planlagt til at skulle være høflighedsfraser og underskrifter og håndtryk, at det pludselig bliver erstattet, når der springer i luften og kører galt. Det skal det helst ikke her i sidste øjeblik.
0: Jamen, ville du forberede Jakob Mette Frederiksen, hvis det var dig, der var hendes rådgiver, på risikoen for, at man kunne ende i sådan et bagholdsangreb, som man endte i sådan en Zelensky-situation, hvor Trump gør et eller andet, ingen overhovedet havde regnet med, at der opslår en ny, måske lige så stor diplomatisk krise?
2: Ja, normalt vil man jo sige nej, altså fordi normalt er sådan noget diplomati, det er jo sådan ret forudsigeligt, at der har siddet diplomater og topforhandlere i månedsvis og forberedt tingene, og så gør man, du ved, så er statslederne, de er ligesom næsten statister i sådan et spil, hvor de bare siger det, de har fået besked på. Men sådan fungerer det altså ikke med Donald Trump. Han kan jo godt gå sin egen vej. Så det er ikke nødvendigvis sådan, at man kan scripte, hvad det Donald Trump skal gøre eller skal sige.
1: Når den her aftale så bliver præsenteret, så vil der jo helt med 100% sikkerhed komme spørgsmål fra journalister. Det kunne jo også være spørgsmål, der lød noget, eller, altså hør lige her, det er ikke bare en gammel aftale, I ligesom har fået genoptryk på nyt papir. Hvordan skal statsminister Mette Frederiksen forholde sig til den slags spørgsmål?
2: Ja, der bliver man jo nødt til at sige nej. Og det er sandsynligvis ikke nogen gammel aftale, men både herhjemme og i Grønland har der jo været en oplevelse af, at det der ønske fra USA's side om at have forstærket militær tilstedeværelse, det har de jo kunnet i forvejen. Der ligger en gammel aftale fra 1953, som jeg husker det, som egentlig betyder, at amerikanerne de kan gøre rigtig, rigtig, rigtig meget i forhold til militær tilstedeværelse på Grønland. Men lige præcis dagen i dag, det er jo ikke den rette til at minde amerikanerne om det. Altså hvis Donald Trump han har behov for at gå ud også til sit eget publikum og sælge det her som, nu får amerikanerne nogle nye og bedre muligheder for militær tilstedeværelse i Grønland for at passe på Arktis og dermed for at passe på sig selv, så bliver man nødt til at lade ham sælge den historie også til offentligheden. Så hvis der er nogen, der forsøger at sige, det er bare kejserens nye klæder, eller det er gammel vin på nye flasker, så bliver man nødt til fra Mette Frederiksens side og fra Jens Frederik Nielsens side øvrigt også, og sige, ej, det er ikke rigtigt. Det her det er en substantiel forbedring for amerikanerne. Det vil være nødvendigt for at sikre, at Trump han også kan beholde noget troværdighed gående ud af den her aftale.
0: Jakob, du bliver heldigvis hængende et godt stykke tid endnu, og lige om lidt så skal vi tage en snak om, hvordan den her aftale den kommer til at stille hele regeringen. Det gør vi på den anden side af Kiss Me med Sixpence None the Richer.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd. Så

0: I eftermiddag kommer der forhåbentlig en forløbig afslutning på den her diplomatiske krise mellem Danmark, Grønland og USA, når Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump i FN's hovedkvarter underskriver en aftale mellem de tre lande.
1: Jakob Bruun, politisk analytiker og tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, er stadigvæk med os. Jakob, hvis man, og jeg siger bare hvis man tør, for jeg tør ikke sige når, når vi kender Donald Trump, de skal sidde her og forhåbentlig underskrive den her aftale i eftermiddag. Hvor stor en diplomatisk sejr er det her så for Danmark?
2: Ej, det vil være en stor sejr, men det er jo en stor sejr på en dårlig baggrund. Altså fordi havde vi snakket et år tilbage fra nu, så var der jo ikke nogen, der tænkte, at vi overhovedet skulle blive uvenner med amerikanerne omkring Grønland. Altså så det er jo... Det er jo en sejr, som er kommet af, at relationen mellem Danmark og USA, den er blevet splindret. Men hvis man husker, hvordan situationen var tilbage omkring årsskiftet, så vil det være en kæmpe, kæmpe lettelse i hvert fald, hvis vi kan begynde at normalisere forholdet, hvis rigsfællesskabet er intakt, og hvis de jo et bidrag til at styrke sikkerheden i Arktis. Så man vil åndelettet op, det er ikke nogen tvivl om.
0: Men hvordan kan Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og resten af regeringen, hvordan kan de sådan konkret bruge den politiske sejr, den her aftale fremadrettet?
2: Jeg er slet ikke tvivl om, at herhjemme indenrigspolitisk, der vil det være en fjer i hatten. Altså typisk er det sådan, når man taler om udenrigspolitik, om sikkerhedspolitik, om Danmarks rolle i verden, så er det næsten altid sådan, at det er regeringspartierne, der nyder gavn af det. Og hvis man kigger ud over det politiske landskab, så tror jeg, at de fleste ligesom anerkender både Mette Frederiksen og Lars Løkke for at være enormt dygtige, enormt erfarne statsledere, internationale politikere. Så for begge de to, der vil det være jo både lettelse, som jeg sagde før, men det vil også være noget, de kan bruge indenrigspolitisk til ligesom at styrke dem selv. Det føler jeg mig helt overbevist om.
1: Men Jakob, den politiske succes og den politiske sejr, bliver den på en eller anden måde også sådan løftet yderligere af, at det er jo ikke et problem, som Danmark eller de har skabt selv? Altså det er jo noget, der er kommet udefra. Er det noget, der sådan giver den ekstra stor vægt, den her aftale?
2: Ja, det gør det, altså fordi det er jo typisk sådan, at i den her situation, der vil langt, langt de fleste danskere vil jo have tænkt, det er amerikanerne, der er galt på den. Vi har en regering, som ligesom passer på Danmark. Nu er det så en anden regering, vi har nu, end dem vi havde, da det her eskalerede, altså hvor vi havde SVM-regeringen, hvor Venstre også var med. Men det rokker egentlig ikke ved, at de to hovedpersoner, det har været Mette Frederiksen, og det har været Lars Løkke Rasmussen, og har det faktisk hele vejen igennem forløbet. Og det kan man godt bruge til noget, altså fordi når det handler om sådan en sag, der handler om at passe på Danmark, jamen så står vi sammen rykker vi sammen i bussen, og det vil de også få noget glæde af personligt og politisk.
0: Altså Lars Løkke Rasmussen kommer jo ikke til at stå i forreste række til underskrivelsen, selvom det jo var ham, der var med til at sådan, så det første frø til aftalen, da han i januar var over og mødes med, ja, blandt andre USA's udenrigsminister Marco Rubio. Du kender Lars Løkke rigtig godt. Er det her også en dag, hvor han ærger sig over, at det ikke er ham, der lige kører bussen i garage?
2: Ja, lidt gør han måske nok, men jeg tror mest, han er stolt over, det lykkedes. Altså hvis man husker tilbage til årsskiftet, der var lidt forskellige temperamenter også i regeringen, altså hvor Mette Frederiksen måske nok var mere krigerisk anlagt, og hvor det vel var Løkkes idé og Udenrigsministeriets idé, at man skulle prøve at få det her ind i det her spor, hvor man ligesom skulle have nogle forhandlinger væk fra offentligheden, man skulle prøve ligesom at skrue ned for temperaturen. Så jeg tror egentlig, man udlægger det som, eller tager det som en sejr for Løkke og for Udenrigsministeriet, og det er de godt tilfredse med. Vil Løkke gerne have været med? Ja, selvfølgelig vil han det. Det giver sig selv. Men må ikke vi kommer til at se billeder af Løkke med pipen og andre ting, der lige skal minde os om, at han også står fader til den her aftale. Ja, det vil jeg næsten tro, ikke?
1: På den anden side af de regionale nyheder, der ser vi nærmere på, hvad den her aftale den betyder for Danmarks forhold til vores gode gamle venner fra USA.

0: Klokken er blevet 10:30, og derfor er det tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der er for mange elever i folkeskolen, der skal have specielle hensyn, og det går ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Ja, sådan lyder det fra lærerforeninger landet over i en rundringning, som DR har lavet. Og det samme siger Ravi Villesen, der er formand for lærerne i Kolding. Og det betyder, at lærerne skal bruge tid og energi på at få styr på klassen.
3: Altså, der er flere, der har særlige behov. Der er flere, der har svært ved at finde deres plads i klassefællesskabet og koncentrere sig og sådan at kunne fordybe sig i længere tid i gangen. Så det er nogle af de ting, der er.
2: Fra hans side af, ja, så skal der blandt andet flere kolleger til, hvis den her inklusion, den skal lykkes.
3: Det kræver simpelthen en investering i folkeskolen. Den har været underfinansieret i adskillige år. Ikke overraskende, så koster det nogle penge at komme op på niveau igen. Vi skal tage vores elever alvorligt, og hvis vi skal gøre det, så skal jeg altså bruge for to lærere i klasserne.
2: Du kan læse mere om det her på dr.dk. Organisationer som Dansk Dyrlægeforening, Dyreværnet, Kattens Værn, Dyrenes Beskyttelse, ja, de vil gøre livet bedre for katte i hele landet. Der skal være færre dumpede katte og færre uønskede killinger, så der kommer færre katte på internaterne. Hos Kattens Værns internat i Billund, ja, der har de haft en travl sommer med et helt fyldt internat, det siger lederen der, Janni Meyer.
4: Jamen, kattene kommer jo her, fordi de ikke har andre. Og det er der, vi prøver at spille ind så godt, som vi overhovedet kan.
2: Hun håber, at kattene med lidt hjælp kan komme videre til et godt sted.
4: Jamen, de håndterer bare appen. De kommer jo videre i systemet, så vi får dem neutraliseret og mærket, vaccineret og tjekket rigtig fint igennem. Hvis der er nogle yderligere behandlinger, som for eksempel lunte, der skulle have fjernet lidt af en tog, jamen så er det vi gør. Og så kommer de til adoption og kommer ud i nye gode hjem.
2: Det bliver tørt i dag, og der kommer en del sol. Temperaturen vil ligge et sted mellem 16 og 19 graders varme.

0: Louise og Mads.
1: På en tirsdag, der meget vel kan skrive sig ind i historiebøgerne, og vi har fortsat besøg af politiske analytikere og tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, Jakob Bruun. Tidligere har vi talt om, hvordan Mette Frederiksen forbereder sig bedst muligt til dagens møde med præsident Trump, og så har vi også talt om, hvordan aftalen mellem Grønland, Danmark og USA den stiller regeringen fremadrettet.
2: Jakob, Lars Løkke Rasmussen har jo tidligere kaldt situationen mellem Danmark, Grønland og USA for den største diplomatiske krise for rigsfællesskabet siden 2. verdenskrig. Hvis den her aftale, som vi jo håber og tror på, bliver underskrevet i eftermiddag, betyder det så egentlig, at krisen den er afblæst?
3: Altså det korte svar er vel ja. Men så er det lidt mere nuanceret end det, fordi der er jo stadigvæk en masse ting, som amerikanerne er utilfredse med. Altså amerikanerne synes jo stadigvæk, at vi, og det er ikke kun Danmark, men det er Europa, at vi skal passe bedre på os selv, på vores egen sikkerhed, at vi skal betale en større del af regningen. De synes jo også, at der skal være en bedre handelsbalance, altså så USA's økonomi kommer styrket ud. Så der er stadigvæk masser af ting, hvor både Trump og amerikanerne synes, at de her uløste emner med os i Europa, men så er det måske mere Europa, end det er lille Danmark, der står for skud.
1: Så tror du, at vi skal føle os sådan, eller kan vi føle os sikre på, at Donald Trump ikke i morgen lige pludselig finder på et eller andet nyt krav om, at han var i Grønland, og så kommer der nye posts på hans sociale medie, Truth Social, med et verdenskort og nogle mærkelige AI-foto med amerikanske flag ud over Grønland og alle mulige andre lande?
3: Jeg tager simpelthen ikke spå om, hvad der sker på True Social. Det må jeg indrømme. Det tror jeg kræver et professorat i amerikansk politik. Ikke? Men altså, det har jo vist sig, at den her sag, det er ikke rigtig nogen vindersag for Trump i USA heller. Altså, hvis det havde været en sag, hvor Trump kunne se, at det ville gavne ham frem mod det midtvejsvalg, der kommer i starten af november, altså om 5-6 uger, jamen, så kan det godt være, at han ville holde gryden i kog. Men min fornemmelse er, når jeg taler med folk, der er mere kyndige i amerikansk politik, end jeg selv er, så er det her ikke nogen vindersag for Trump. Og i den forstand, der vil jeg tro, at han gerne ville have slået bundet en sløjfe, og så egentlig komme videre til noget andet, som er mere relevant for amerikanske vælgere frem mod midtvejsvalget.
2: Hvis du nu skulle rådgive regeringen, hvor meget vil de så kunne læne sig tilbage nu og tænke, godt arbejde, det var det, eller fortsætter det diplomatiske arbejde fremadrettet her?
3: Det fortsætter stadigvæk, og det er klart, nu bliver der en masse ting, der handler om, hvordan giver man den her aftale liv. Altså, hvordan sikrer man, at der kommer til at ske de rigtige ting, primært i omkring Grønland. Men herhjemme er der også en række ting, som amerikanerne stadigvæk holder øje med. Altså, nu talte jeg før om vores oprustning. Vi har stadigvæk fra dansk side udstående i forhold til, hvad skal vi selv gøre for at passe bedre på det arktiske område, som amerikanerne går meget op i. Vi er i gang med at opruste forsvaret til også at kunne have den slags kapaciteter, og hvis Danmark pludselig slår op i banen, hvis vi lige pludselig vender fokus et helt andet sted hen, end det, som amerikanerne synes er vigtigt, blandt andet forsvar, sikkerhed, Arktis, jamen så kan de sagtens komme og banke på døren igen og sige, hør venner, vi troede, vi havde en aftale. Så der bliver stadigvæk masser af dansk indenrigspolitik, masser af dansk sikkerhedspolitik, og som regeringen ikke bare kan tillade sig at slå op i banen på.
1: Jakob Bruun, tusind tak for at være med i formiddag på 4'eren.
3: Det er altid en fornøjelse.
1: Og så kan du høre meget mere til Jakob, når han sammen med Thomas Juhl Dam og Pia Klud er klar med en ny omgang magten i morgen.

0: Louise, man skal lige trække luft ind. Jeg synes, det er... Jeg synes, det er gået vildt stærkt, og nu står de så der, og nu skal de skrive under i eftermiddag, og jeg håber virkelig, at det kan gøre, at vi skal snakke meget mindre om det der anspændte forhold mellem Danmark, Grønland og USA.
1: Ja, altså, jeg synes jo, mange virker positive og glade for den her aftale, der forventeligt bliver underskrevet i eftermiddag. Men det er jo ikke, Mads, ret lang tid siden, at debatten om boykot af varer for USA fyldte rigtig, rigtig meget. Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om dem... De danskere, der ligesom sagde, at vi boykotter varer for USA, hvordan stiller de sig nu?
0: Ja.
1: Altså, hvis du er en af dem, der går udenom varer for USA, så svar endelig lige på, at du stadig sur på USA. Ændrer den her aftale noget for dig? For dig dropper du måske lige frem dit boykot. Du kan både melde ind i taleboblen der lyd, eller via en sms til 1212.
0: Det blev jo kæmpestort der i løbet af slutningen af 2025, og særligt der i starten af 2026, da Trumps ønske om at overtage Grønland, det sådan virkelig blev intensiveret. Ja. Der var der jo rigtig mange, der begyndte at snakke om det her med, at vi skal have kun købe danske varer, eller primært købe europæiske varer, droppe de amerikanske varer, og der opstod også den her Facebook-gruppe Boykot Varer af USA, en offentlig gruppe med 115.000 medlemmer, som diskuterer og deler tips og tricks til, hvordan man så ligesom kan navigere i en verden, hvor man prøver at boykotte amerikanske varer.
1: Ja, og der er altså heftig gang i debatten derinde efter den her aftale. Ligesom jeg ikke så dagens lys, for vi har jo stadig ikke set aftalen, men i hvert fald snakken om, at nu var en aftale på vej. Jette har for eksempel skrevet, jeg boykotter stadig. Men jeg undrer mig meget over, at vi endnu ikke har set ordlyden i den påståede nye aftale mellem Trump, Grønland og Danmark. Er det en hemmelighed? Jeg håber, der er lykke og Mette gør deres job. De ved vel, at Trump ikke er til at stole på. Kærlig hilsen hen med mig en tvivl om den her aftale. Så der er jo masser, der er også flere, der skriver derinde. Altså, jeg skal se den,
0: ja,
1: før jeg tror på den, ikke? Så, og der er også mange, der skriver, husk at fortsætte boykottet, uanset hvad.
0: Ja, præcis. Altså, det er jo lige præcis de der følelser der, som et eller andet sted rører sig i mange af os. Altså, kan vi stole på det? Tror vi på, at forholdet til USA, det nu bliver godt igen? Mm. Så vi vil super gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, som har boykottet og droppet de amerikanske varer. Er du fortsat sur på USA? Kommer den her aftale, som forhåbentlig bliver underskrevet i eftermiddag, kommer den til at ændre noget i forhold til dit syn på USA, og også din beslutning om at droppe dit boykot af eventuelle amerikanske varer?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skolen.
0: Nu på DRTV.
5: Du lytter
0: til Formiddag på 4.

0: Jeg var en af de første i boykot amerikanske varer. Jeg gør det lige så længe, at Donald Trump han er præsident. Sådan skriver Helle fra Vesteråby, efter vi har spurgt, har du været sur på USA, og kan en ny aftale ændre på dit forhold til amerikanerne?
1: Jan fra Lykum Kloster er vist på linje med Helle, skriver i hvert fald, boykotter stadig USA, lige indtil der kommer en præsident, der kan finde ud af at opføre sig ordentligt.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Birgitte fra København V skriver, har Coca-Cola i huset til de voksne børn, men undgår amerikanske varer ellers.
1: Der er en urokkelig lytter, der har meldt sig i indbakken. Aftalen ændrer intet. Vi kan ikke være gode venner med et land, der truer sig til aftaler med os og taler om Danmark, som de har gjort. Personligt køber jeg som udgangspunkt ikke amerikanske varer, før Trump er ude af amerikansk politik. I øvrigt synes jeg, at Danmark burde stå fast og afvikle vores afhængighed af USA. Europa skal kunne klare sig selv, udvikle vores egen AI, vores egne våben og så videre.
0: Man kan i hvert fald sige, at det, der er kommet ud af hele den her diplomatiske krise, som der jo har været mellem Danmark og i virkeligheden også Europa og USA, det er jo, at den der følelse af et mere sammentømret og stærkt Europa, den er i hvert fald opstået på tværs af de europæiske lande, at vi skal kunne klare noget mere selv. Vi skal stå mere sammen. Vi skal tænke os selv som større enhed.
1: Fuldstændig. Så er der bossen, der skriver, aftalen ændrer intet. Amerikanerne skal vide, at de har valgt en helt igennem forkert person. Og det er jo sådan, altså det er jo et demokratisk valg.
0: Ja.
1: Så det er jo amerikanerne, der har valgt Donald Trump. Og det må vi jo acceptere.
0: Ja, men jeg synes også, der er meget i det der med, at det er jo heller ikke... Jeg tror da ikke, at det er... Jeg ved det ikke, men jeg forestiller mig ikke, det er flertallet af amerikanere, der måske synes, at alt Trumps politik er den bedste, og måske heller ikke sådan i hans håndtering af hele den her Grønlandssag. Det var Jacob Brun jo også inde på, det havde han med tidligere. Og i virkeligheden, det er jo det, der er i amerikansk politik, at præsidenten fylder så meget, og det der er præsidentens holdning, bliver jo ret hurtigt bare sådan set som hele USA's holdning. Og det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at det lige er tilfældet.
1: Thomas, han har det lidt anderledes. Han skriver, jeg boykotter ingen, hverken USA eller Rusland. Hvis der er noget, jeg skal bruge, så køber jeg det, uanset hvor det kommer fra.
0: Ja, det er, og altså igen, lige så vel som man har lov til at boykotte alting, så er man også fuldstændig i sin gode ret til at købe lige præcis, hvad man har lyst til.
1: Signe har tænkt en del over, hvordan hun egentlig har det med USA. Hun skriver, i efterårsferien skal min datter og jeg endelig til New York. Det er en rejse, vi har udskudt i 7 år. Og undervejs har vi lige ventet lidt på de politiske vinde mellem USA, Danmark og Grønland. Men nu bliver latteren bestilt, for den lille pige er efterhånden blevet voksen, og hendes mor bliver jo heller ikke yngre. Så nu skal det altså være. Det bliver spændende at se, om USA og Danmark stadig er gode venner, når vi tager afsted.
0: Ja.
1: og vel at mærke, det er altså om 2 uger, ikke?
0: Ja, det kan gå hurtigt.
1: Hun skriver også, min datter og jeg skal nok klare den, så længe jeg husker at have dankortet fremme, givet alt var. Så nemt.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Søren har også en pointe. Husk, at USA stadig fører toldkrig mod hele Europa, så alt er ikke godt.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja, men det er, det er godt videre, nok svært, Mads, var Louise?
1: Læg lige mærke til, indtil videre, at der er jo faktisk ingen, der skriver direkte, at de dropper det boykot, de har kørende.
0: Nej, og der er også mange, der leder det hen til, at det handler om andet og mere end bare amerikanerne, og især Donald Trumps syn på Grønland og på Danmark. Så der er jo også andre ting, der er på spil, har vi tydeligvis kunne få at se her.
1: Du er velkommen til stadig at skrive ind, hvordan du håndterer den her situation efter Radioavisen. Der skal vi tale med manden bag Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA.

0: Boon. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Det er en af de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Sådan lyder det fra Friis Arne Petersen, tidligere dansk ambassadør i USA. Aftalen mellem Grønland, Danmark og USA skal underskrives i eftermiddag. Og ifølge Friis Arne Petersen er den ikke bare vigtig her og nu. Den kan også få stor betydning for Danmarks rolle og territoriale suverænitet mange år frem. Og Isabel Bramsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet, hæfter sig ved, at underskrivelsen skal foregå i FN-bygningen i New York.
2: Selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Det er i virkeligheden et sted for alle lande, kan man sige. Og måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser. Så der er en ret tung symbolik i at have underskrivelsen af den her aftale i FN-bygningen, fordi så viser det til omverdenen, om man ved eller ej, at det her er faktisk en aftale, der først og fremmest respekterer suverænitet.
1: Københavns næste metrolinje M5 skal gå gennem et område, hvor den truede, grønbroede tusse tidligere er blevet spottet. Den lyder sådan her. Tussen risikerer at uddø inden for få årtier og er strengt beskyttet af EU, og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser i området, da det blev undersøgt i foråret. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem. Og det rækker ikke, mener formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
3: På det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, der er haletusser i nogle af vandhullerne. Og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
1: Og ifølge Danmarks officielle overvågning af naturdata er tussen registreret i byggeområdet. Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for i eftermiddag.
4: Jeg er helt tryg ved, at når Metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrødet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
1: Flyselskabet SAS forventer en ekstra regning på 2,2 milliarder kroner på grund af stigende priser på flybrændstof. Vores situation illustreres måske bedst ved håndfaste tal, siger selskabets kommercielle direktør Paul Fagten til Finans. Inden marts lå flybrændstofprisen på omkring $700 per ton. Nu ligger den på omkring $1,600, altså mere end det dobbelte, siger han. Energipriserne har været på himmelflugt siden USA og Israel indledte angreb på Iran i februar. Vi får en flot dag med en del sol og mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Louise, min søn, han har fødselsdag i dag.
2: Nej, gud, stort tillykke.
1: Ja, tak. Ja,
2: det var faktisk ikke... glemt at skrive på ugeplanen.
1: Ja, det er rigtigt. Jamen, det var, fordi jeg kunne godt huske det alligevel. Men, og det var egentlig ikke, fordi at vi skulle snakke om ham og hans fødselsdag. Men det har gjort, at jeg sådan fra tid til anden lige står og tjekker min mobiltelefon, for om jeg får nogle beskeder med noget, jeg skal huske at tage med hjem til fødselsdagen. Eller, du ved, nogle lykønskninger, der kommer til ham fra nogen, som jeg lige skal overbringe videre.
2: Ja. Jamen, og der skal nok komme rigeligt, det er jeg sikker på. Fordi det er jo sådan, det er, når vi er på arbejde, at så er der også lige en livline til resten af familien.
1: Der er jo altid noget, man lige skal huske eller gøre for resten af familien. Sådan er det jo.
2: Ja, hvad er tækket ind på din mobil? Beskeder og opkald fra hjemmefronten, mens du passer dit arbejde. Det kan du allerede nu fortælle i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. I sidste uge, der hørte vi fra en mor, der var blevet forstyrret gentagne gange. Ikke bare med en besked, men decideret FaceTime-opkald midt i arbejdstiden.
1: Det må have været meget vigtigt.
2: Jo, men problemet var, at hun ligesom var eksamensvagt til en skriftlig eksamen med 9. klasse. Og datteren bliver bare ved med at ringe, fordi hun bare lige hører: mor, hvordan koger man et æg?
1: Nå for den, ja. Men det er jo også vigtigt, når vandet nu er ved at være op og koge. Hvor længe skal det æg så ligge dernede?
2: Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Der var jo også en masse, der havde fået en forstyrrelse fra sin hustru. En sms, hvor der stod: jeg tror, jeg har fået en flåt på min ryg. Kan du tjekke, når vi kommer hjem?
1: Ja.
2: Og det er jo den der måde, hvor ens egen to-do også lige bliver en andens to-do.
1: Jamen, det er da vigtigt.
2: Nu er vi to til at huske den der mulige flåt på ryggen.
1: Det er jo en form for ugeplan, bare mellem to.
2: Ja, vi samler jo forstyrrelser fra hjemmefronten ind sidst i udsendelsen. Det plejer at være meget sjovt og en god anledning til, at vi alle sammen lige husker hinanden på, at det der liv derhjemme, det fortsætter jo, selvom vi er på arbejde. Men byd allerede ind nu i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Forstyrrelser fra hjemmefronten, børn, partner, forældre, søskende, whatever, send os endelig en sms.
1: Lige om lidt så taler vi videre om vores forhold til USA, altså det hedder til de amerikanske varer i lyset af den her kommende aftale mellem Danmark, Grønland og USA. Rigtig hjertelig velkommen ind til den sidste time af tirsdagens formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.

0: Mads Bjerre Mouritzen, er du egentlig sådan en glad mand på sådan en efterårsdag, hvor der lander en aftale med USA?
1: Jamen, jeg er i hvert fald forhåbningsfuld og håber, at det bliver rigtig godt for grønlænderne. De kan få lidt ro. Nu har vi jo ikke læst aftalen, men det lyder positivt, det vi hører.
2: Mads Bjerre Mouritzen, stifter af Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA, hvor der lige nu bliver diskuteret livligt i en gruppe, hvor der er 115.000 medlemmer på Facebook, og der bliver delt tips og tricks til at boykotte amerikanske varer. En gruppe, som opstod i kølvandet på det her sådan mere eller mindre anstrengte forhold, der blev mellem Danmark og USA. Velkommen til, Mads.
1: Jamen tak, og tak fordi jeg må være med.
2: Mads, kommer du til at slette den her gruppe, hvis der nu bliver skrevet under i dag, og vi alle kan se glade og tilfredse ud på den aftale, der er landet?
1: Nej, overhovedet ikke. Vi er selvfølgelig alle sammen, tænker jeg, glade på Grønlands vegne, men det ændrer jo ikke på, hvordan vi er nået frem til at skulle lave en aftale overhovedet. Det er jo i virkeligheden et klasse eksempel på, at vi står og laver aftaler, der sikkert er de samme aftaler, vi allerede har, alene fordi, at der er en stor baby i USA, der gerne vil have alle til at gøre, hvad han synes.
0: Men Mads, er dit forhold til USA ødelagt for altid, eller tænker du godt, at vi kan genskabe et godt forhold?
1: Jeg tror, der er meget, meget lang vej til, at vi kommer i et godt forhold, men forhåbentlig kan vi det, og det går jeg da ud fra. Jeg synes, at det her, hele situationen omkring USA og Trump, og nok også i tiden før, har jo bare vist, at vi er i en ubalance med hinanden, og når vores egen handel kan bruges som et våben imod os, så har vi en dårlig situation. Så relationen til USA håber jeg bliver bedre, bare meget, meget mindre afhængig. Og det er vel egentlig det, der er formålet nu, og det er også det, vi ser Europa arbejde hen imod.
0: Men hvad skal der til for, at du ligesom siger, okay, boykot af varer for USA er måske ikke længere nødvendigt?
1: Hvis vi har en væsentligt større bredde på vores handel, altså så, når vi ikke længere har så mange af vores æg i den samme kur, Så kan vi jo begynde at se på andre rammer. Men det er jo stadigvæk super nødvendigt, at vi flytter en masse af vores produktion hjem. Det er nødvendigt, at vi spreder vores markeder ud over langt større områder. Fordi det har jo været hele udfordringen, at vi har et venskabeligt forhold. Vi har en meget, meget stor og afgørende samhandel med USA. Og så bruger de det som et våben imod os. Og det er jo ikke en situation, vi kan stå i. Og vi er alt for afhængige af omgivelserne, når det kommer til energi, og når det kommer til teknologi, osv. osv. Så det er det, vi skal.
2: Mads Bjerre Mouritzen, stifter af Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA. Tusind tak for at være med.
1: Jamen, selv tak, og tak fordi jeg måtte være med, og så håber vi, at solen skinner på Grønland hele dagen.
2: Lad os håbe det. Om lidt, der dykker vi ned i indbakken og ser, hvad der er kommet fra jer. Lyt over. For

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Vi dykker lige et smut ned i indbakken en gang til, hvor Benedikte fra Holstebro har skrevet på det her spørgsmål med, om vi stadigvæk boykotter amerikanske varer, eller om det ligesom stopper med den her aftale, der er på vej mellem Danmark, Grønland og USA. Benedikte, hun skriver, jeg har absolut ingen planer om at droppe boykottet af amerikanske varer. Så længe Trump sidder på magten, så ser jeg ingen grund til at støtte det amerikanske marked. Uanset hvad der sker fremadrettet, så er Trump ikke til at stole på. Punktum.
1: Ole er heller ikke sådan umiddelbart klar til at være bedste venner med USA, selvom der er udsigt til en ny aftale. Ikke endnu i hvert fald. Ole skriver, jeg er pensionist, der har haft et dejligt arbejde i forsvaret hele mit arbejdsliv, og altid betragtet USA som vores nærmeste og bedste NATO-partner. Jeg er derfor meget berørt af det nuværende anstrengte forhold, som jo heldigvis alene skyldes præsident Trump. Så hvis bare han forsvinder, så er jeg sikker på, at vi genopretter det gode forhold til amerikanerne, skriver Ole altså.
0: Tror du ikke, der er mange, der har det sådan, Louise, at der kunne være meget, der var anderledes, hvis ikke Trump han sad på magten?
1: Jo, det tror jeg da bestemt, men altså, jeg ved det ikke. Nye ven i amerikansk politik. Måske jamen, er det bare Trump, der har taget...
0: Ja, det er bare, hvad han er første skridt. Det ved vi
1: jeg
0: jo
1: ved
0: ikke.
1: Det ikke.
0: Gitte, hun skriver, jeg boykotter ikke amerikanske varer, og jeg har aldrig gjort det. Den almindelige amerikaner kan jo ikke gøre det for, at deres præsident, han er, som han er.
1: Nej, ja, og det tror jeg altså også repræsenterer mange danskere.
0: Ja, det tror jeg også.
1: At man tænker, jo, men det amerikanske folk skal jo ikke nødvendigvis straffes for det, deres præsident ytrer. Jon fra Ishøj skriver, der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Nu ser vi i Danmark og Europa det, som så mange andre lande gennem historien har set fra USA, og endda kun i en væsentlig mindre skala end i andre lande. Jeg boykotter ikke aktivt USA, men jeg kan sagtens forstå, at andre gør. Det er vores måde at vise et stille oprør, og måske kan det også gevinde sejrene for danske og europæiske virksomheder. Global handel er og forbliver fremtiden, men det er også fint at finde ud af, at man også bliver nødt til at kunne klare sig selv fra tid til anden.
0: Ja, der er jo noget i det der med, at alt det her det har vist os, hvor vigtigt det er at stå sammen internt i Europa.
1: Fuldstændig.
0: Eksempelvis, ikke?
1: Jo.
0: Vi lukker snakken og med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA for nu, men i morgen der retter vi altså blikket mod den her aftale en gang til, for så ved vi også, hvad den konkret indeholder, og så kan vi jo snakke lidt mere om det.

0: NXS, Need You Tonight. Nu er det tid til de regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der skal flere lærere ind i klasselokalerne. Ja, sådan lyder det i dag fra Danmarks Lærerforening. Den mener, at inklusion fylder så meget i den daglige undervisning, at det går ud over kvaliteten af den. I Vejle der er lærernes formand Lars Holmbo enig. Der skal flere hænder ind i klasselokalerne, og de skal også have en opgradering.
3: Vi skal have bedre kompetencer. Vi skal også have flere lærere. Der skal simpelthen flere til for at løse den her opgave.
2: Og det er det samme, som formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, peger på.
4: Det der med, at én lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, så vi får alle elever med.
2: Senere i dag der er undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet kaldt i samråd om netop udfordringer i folkeskolen. Du kan læse meget mere om det her på dr.dk. Organisationer som Dansk Dyrlægeforening, Dyreværnet, Kattens Værn og Dyrenes Beskyttelse, ja, de vil gerne gøre livet bedre for katte i hele landet. Der skal være færre dumpede katte og uønskede killinger, så der kommer færre katte på internaterne. Hos Kattens Værns internat i Billund, ja, der har de haft en travl sommer med et helt fyldt internat, siger lederen der, Janne Meyer.
5: Jamen, kattene kommer jo her, fordi de ikke har andre. Og det er der, vi prøver at spille ind så godt, som vi overhovedet kan.
2: Hun håber, at de kattene med lidt hjælp kan komme videre til et godt sted.
5: Jamen, de håndterer bare appen. De kommer jo videre i systemet, så vi får dem neutraliseret og mærket, vaccineret og tjekket rigtig fint igennem. Hvis der er nogle yderligere behandlinger, som for eksempel lunte, der skulle have fjernet lidt af en tog, jamen så er det det, vi gør. Og så kommer de til adoption og kommer ud i nye gode hjem.
2: Det bliver tørt i dag. Der kommer en del sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 19 grader.
1: Det her
6: er formiddag på 4'eren.

0: Right. Formiddag
1: på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Det har været en usædvanlig stille tirsdag formiddag på min telefon.
4: Der er heller ikke sket noget på min telefon. Jeg er simpelthen bange for... Vi har lige skiftet mobilabonnement. Jeg er simpelthen bange for, at der er noget galt med min hustrus mobilabonnement.
3: Ja.
4: Der sker... Der kommer intet.
3: Men altså, det, jeg er mest bekymret for, det er fodboldkampene og træningerne. Og sådan noget, fordi der plejer jo at være en vild gang inden.
4: Det er rigtigt, men det er fordi, at vi... Der var gang i den i går aftes.
3: Ja.
4: Vi skal spille i weekenden. Den vil jeg modstanderne gerne have flyttet. Så altså, der er noget undervejs, men jeg har ikke fået svar på noget endnu. Det er måske bare det.
3: Men Mads, fordi der er stille og roligt hos os.
4: Ja, det er der ikke hos andre.
3: Det betyder ikke, at der er det hos andre. Så byd endelig ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn? Din partner, kæreste, mor, søster, bror. Altså, dem der, vi kalder vores familie.
4: Lige hjemmefront. Præcis. Lige præcis. Den der hjemmefront er de der mennesker, som er omkring dig derhjemme, eller sådan i periferien af derhjemme.
3: I sidste uge, der skrev Torben Mænd med en fuldstændig fantastisk forstyrrelse. med sådan en rigtig god anekdote. Han skrev, da vores søn var en 5-6 år, der havde min kone frisørsalon derhjemme. Og så råbte Jonas så højt, han kunne. Mor! Og så måtte mor jo lige undskylde over for kunden, at jeg var simpelthen nødt til at gå ind og tjekke, hvad der var med Jonas. Og der lå lille Jonas som mænd bare på sofaen. Problemet var, at fjernbetjeningen til TV'et lå på sofabordet, som man ikke kunne nå. Og så kunne han jo lige forstyrre mor der midt i arbejdsdagen, fordi så kunne hun komme ind og give ham fjernbetjeningen.
4: Det er helt naturlig reaktion fra en 5-6-årig.
3: Det er børnelogik.
4: Fuldstændig.
3: Og det er jo et meget godt eksempel på, at vi jo alle sammen på en eller anden måde, uanset om man arbejder hjemme, eller man sidder på et kontor, eller man står på værkstedet, eller man står i et radiostudie, så er der sådan en, en eller anden uskreven regel om, at særligt hvis man har børn,
4: ja,
3: så er man altid til rådighed.
4: Præcis.
3: Der kan altid tække en sms ind, eller et opkald, eller et FaceTime-opkald, eller en messengerbesked med noget presserende.
4: Meget, meget vigtigt, som på ingen måde kan udsættes til, man har frokostpause, eller til, man har fri, eller du ved, det er lige her, det er lige nu, det
3: men
4: skal løses.
3: Kan du ikke også godt, altså kan du ikke genkende det der med, jeg kan jo godt tænke, nå, det må lige vente.
4: No.
3: Men så bliver min nysgerrighed alligevel sådan, nej, jeg håber da ikke, der er noget galt. Eller?
4: Jo.
3: Du ved, hvis man har fået tre ubesvarede opkald, så tænker man lige, ej, jeg må nok hellere lige ringe tilbage. Det er nok rigtigt. Vigtigt.
4: Ja, præcis. Men kan du ikke også godt genkende det der fra dig selv, når du kommer til at forstyrre nogen, at man sådan bliver lidt utålmodig? Ej, jeg bliver nødt til at have svar nu, så jeg skriver lige igen, eller ringer lige igen.
3: Min far, han er jo verdensmester i, at hvis jeg ringer til ham, så siger jeg altid, forstyrrer jeg? Så siger han, ja, jeg sidder lige med dit møde. Og så tænker jeg, så lad det være med at tage telefonen.
4: Ja.
3: Altså,
4: men det er jo meget
3: det er jo klart,
4: sødt,
3: jeg er jo hans barn.
4: Det er meget sødt, at din far, han tænker jo, når du ringer, så må det jo være resten af vigtigt.
3: Ja, altså, det er det selvfølgelig også. Vi har jo alle sammen vores familie med os på arbejde på en eller anden måde, fordi vi har den der telefon, mail, messenger-tråd, Snapchat-tråd, whatever, der er kommunikationsvejen i din familie. Så byd endelig ind. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i din arbejdsdag fra dem derhjemme? Fordi vi samler lige til bunke om lidt.
1: Formiddag
2: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Min søster har ringet til mig på FaceTime. Ikke bare én, men to gange her til formiddag. Hun skulle først lige fortælle, at hendes søn var blevet syg, efter han var begyndt i vuggestuen.
3: Klassiker.
2: Ja. Anden gang, så ville hun bare lige snakke. Og lige fortælle, at nu havde han altså fået noget medicin. Det er Cecilie, der skriver sådan, altså med to FaceTime-opkald.
3: Ja.
2: Og det er uhyggeligt. Men det kan godt være lidt svært at passe arbejdet.
3: Måske Cecilies søster har ringet i virkeligheden også for lige at få godt råd af Cecilie.
2: Ja, det kan være.
3: Det kan jo godt være.
2: Ja.
3: Nå, jamen altså, det der, ja, det kan selvfølgelig godt være lidt problematisk, hvis Cecilie nu har haft drøntravlt på arbejde.
2: Ja, men så må hun lade være med at tage telefonen.
3: Jamen, det er rigtigt. Men på den anden side, det er jo super hyggeligt, når familie lige tjekker ind ved hinanden.
2: Det er det. Vi har jo spurgt, hvad er den seneste forstyrrelse fra hjemmefronten, du har fået midt i din arbejdsdag? Linda har selv forstyrret.
3: Ja, jeg har forstyrret min mand på hans arbejde. Jeg er hjemme og vil bare lige fortælle, at jeg sidder udenfor og nyder septembersolen med kaffe, sudoku og P4 i radioen.
2: Det lyder dejligt.
3: Det lyder der er gode ting, Linda bruger sin tid på, vil jeg sige.
2: Men kan vide om Lindas mand synes, det er en fed forstyrrelse. Og der vil jeg sige, det er et spørgsmål, har Linda så faktisk stillet. Altså, så hun har forstyrret sin mand igen.
3: Nej.
2: Med spørgsmålet, hvad siger du egentlig til at få det at vide? Og så skriver han og svarer, det er han glad for.
3: Nå.
2: For han ved, jeg har brug for at tage den med ro i dag, og det er jeg rigtig dårlig til.
3: Ej, hvor har Linda en sød forstående mand.
2: Ja, det må man sige. Det må man sige.
3: Jeg synes, det er jo... Altså, og dejligt, Linda lige ved, hvad vi vil spørge om, så ja, hun selv lige går ud og jagter svaret.
2: Line fra Næstved går altså også til bekendelse. Og jeg vil sige, jeg synes, den her forstyrrelse, den fortjener lidt omtale. Fordi Line skriver, jeg erkender at have forstyrret min mand på jobbet med et billede af en snegl, som så fint sad på vinduet, da jeg skulle lufte ud. Helt lys snegl med følehornene ude og lækre sneglespor på ruden.
3: Det er jeg sikker på, at det billede er han blevet glad for.
2: Jamen, det er han da blevet så glad for.
3: Meget
2: måske
3: glad for.
2: Måske har han vist det til alle andre.
3: Se lige, hvad... Ej, nej, hold inde med det vigtige snak på dette møde. Se lige det billede, jeg har fået fra Line.
2: Så er der Kasper.
3: Ja.
2: Min kæreste skrev, at vores hundkat Vilma pavestolt havde en mus med ind.
3: Det er også en klassiker.
2: Ja, men nu vidste hun så ikke, hvor den var. Hashtag,
3: nej.
2: Åh Gud, skriver
3: nej.
2: Kasper.
3: Åh nej. Oh,
2: det er altså, det er, det er træls.
3: Ej, hvor travlt tror du, Kaspers kæreste har det lige nu?
2: Jeg har selv prøvet det, man kan godt blive lidt presset, når man tænker, er det en død mus? Og så sætter den ned.
3: Hvor er den?
2: Hvor er den?
3: Hvor er den? Død? Oh, nej.
2: Enten var den ikke død, eller så har katten bare lagt den et sted, hvor man ikke kan lide...
3: Nej,
2: hvis ikke Kaspers kæreste når at finde den der mus inde, så ved Kasper i hvert fald, hvad han skal, når han kommer hjem fra arbejde.
3: Det kommer resten af dagen potentielt komme til at gå med. Lille O er også blevet forstyrret, ikke bare en, ikke bare to, men op til flere gange i løbet af dagen. Har fået 7 sms'er med, jeg elsker dig, og så et hjerte.
2: Og det er meget dejligt.
3: Ja.
2: Yeah. Det er jo dejlige forstyrrelser, men 7 gange?
3: Ja, yeah, men det kan man vel aldrig sige for tit.
2: Nej, det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Det kan være, at Lille O lige skal svare tilbage, så kan det være, at det stopper.
3: Lille O kan svare tilbage med ILMO.
2: IL? Er det ikke bare ILM?
3: Ja.
2: Er det ikke bare ILM?
3: Jamen, det kan da godt være.
2: Gud, skriver du?
3: Det kan da godt være.
2: Måske... Hvor kommer O'et fra?
3: Jamen, det ved jeg ikke. Det er faktisk godt spørgsmål, hvor O'et kom fra. Det er nok bare ILM, ja. Du kan godt se, jeg bruger ikke forkortelserne, når jeg skriver, så moderne er jeg ikke.
2: LOL. Tak for
3: at melde ind. Nøj, den kendte jeg godt.
2: Tak for at melde ind alle sammen. I er jo altid velkommen i vores indbakke.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vi slutter selvfølgelig den her tirsdag formiddag af med vores fællesmøde, som altid. Mads, der er lige kommet endnu en forstyrrelse ind fra Johnny.
3: Nå.
2: Som jeg lige vil dele med dig. Katrine, min datter, ringede her til morgen for at høre, hvordan hun fik duk væk fra ruden i bilen.
3: Nå.
2: Og så sådan en smiley med meget store opspillede øjne, sådan lidt. Men som Johnny skriver, hun har godt nok lige fået kørekortet i sidste uge.
3: Nå, er det ikke sikkert, det er en del af pensum, at man lærer, hvordan man fjerner duk?
2: Nej, men ret vigtigt.
3: Super vigtigt.
2: Ret vigtigt, fordi...
3: Godt, hun lige tjekker op på det, inden hun bare kører ud.
2: Ja, det kan man sige. Det kan man sige.
3: Nå, men der er håb for en dygtig bilist.
2: Det er der i hvert fald. Og prøv at høre, ring altid til far.
3: Ja, ja.
2: Hvis der er et eller andet, ikke?
3: Ja, ja. Det gør du jo samtidig.
2: Ja, det gør jeg meget ofte. Det er jo ellers en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om USA, om den her aftale, der jo forventes at underskrives i eftermiddag, 16:30 dansk tid.
3: Mm.
2: Af Mette Frederiksen, af Jens Frederik Nielsen og af Donald Trump.
3: Ja.
2: Vi har også talt meget om, hvordan har vi det egentlig med USA
3: ja.
2: For tiden? Og kommer den her aftale egentlig til at ændre vores syn på... Altså, visker det tavlen reglen?
3: Ja, jeg synes, der var meget, der tyder på i indbakken, at vi måske ikke lige var helt på vej til, at alt var tilgivet og alt var glemt.
2: Nej, nej, nej. Er der egentlig varer, du ikke køber, fordi det er amerikanske?
3: Der er nogle ting, vi især i starten sådan ikke købte ret meget. Men jeg synes måske, at den røde cola, den forfindes, Coca-Cola forfindes stadigvæk i mit køleskab, ja. Eksempelvis. Heinz Tomat Ketchup, den er skiftet ud til fordel for Bovet.
2: Ja, det synes jeg jo er en vild udmelding.
3: Ja.
2: Det kan jeg sige, det er jeg ikke klar til. Og så er jeg bedøvende ligeglad med, hvem der er præsident. Den USA, der skal have min Heinz ketchup.
3: Men den er også god, sådan en Heinz ketchup. Jamen, jeg ved ikke, altså, jeg har det lidt som hende lytteren, der skrev, at det er jo heller ikke, det er jo ikke nødvendigvis de amerikanske virksomheder, eller det amerikanske folks skyld, at Trump, han siger mange mærkelige ting.
2: Nej. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Altså, det er 16:30 dansk tid, at vi, med mindre selvfølgelig er nogle forsinkelser, ikke? Hvor står de i FN's hovedkvarter i New York, underskriver den her aftale. Hvad kommer du til at holde øje med, Mads?
3: Jeg kommer til at holde øje med, om Donald Trump, han siger nogle vilde ting.
2: Mm.
3: Og så glæder mig, så ser vi frem til, altså hvad for nogle superlativer han kan bruge. Bliver det sådan noget med very, very, very good agreement, very good, very good. Sådan som kun han kan sige det,
2: ikke? The best in the world.
3: Best okay. in the world, probably.
2: Ja, jeg glæder mig meget til at se sådan kropsproget.
3: Ja.
2: Blandt de her tre regeringsledere.
3: Om de ser glade ud, eller?
2: Ja, er der en lettelse? Er der sådan en anspændt stemning? Men altså alt det bliver vi jo klogere på i eftermiddag, og vi skal også tale meget mere om den her aftale i vores program.
3: Det vi jo allerhelst vil blive klogere på, ikke Louise? Det er det, som Mads Nissen, den dygtige fotograf på Politiken, han snakkede om i går. Det, der sker før, og det, der sker efter. Ja. Det er jo det, vi allerhelst vil vide noget om.
2: Men det, der sker før, det får vi nok ikke rigtig noget at vide om.
3: Nej, desværre.
2: Det bliver spændende.
3: Ej, uha. Jamen, og så bliver det jo også bare spændende at finde ud af, hvad den der aftale den indeholder i det hele taget.
2: Nå, men jeg serverede jo bøf bourguignon for dig til frokost i går, så du har jo en madpakke liggende på køl.
3: Ja, det er jo meget rart. Det sparede mig da for i hvert fald lige en 5-7 minutter i morges, så jeg kunne smøre en madpakke mindre, så det var fint nok.
2: Jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe. Ha' en fortsat rigtig god tirsdag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Det er en historisk dag for forholdet mellem kongeriget Danmark og USA. 7 år efter Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland, mødes 3 politiske ledere i New York for at underskrive en aftale. Ikke en salgsaftale, men en aftale, der handler om sikkerhed og om USA's adgang til Grønland. Jens Ringberg, hvor vigtig er den her aftale?
1: Den her aftale er ekstremt vigtig for hele rigsfællesskabet, og derfor vil man høre et lettelsens suk på Christiansborg og andre steder, når den bliver underskrevet langt om længe.
0: På Grønland er der mange, der bare håber, at der nu falder ro på.
2: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige opslag med Grønland iklædt, stars and stripes og hvad han ellers har fundet på.
0: Velkommen til denne udgave af dagens vigtigste for Radioavisen, hvor vi altså har fokus på den aftale, som skal underskrives i dag i New York. Mit navn er Thomas Hougaard. En historisk dag for kongeriget Danmark. En af de vigtigste dage nogensinde i dansk diplomati. Ja, det er de helt store ord, der er fundet frem for at beskrive det, der skal ske i FN-bygningen i New York ved 16:30-tiden i eftermiddag. Her skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og så altså USA's præsident Trump planen under på en sikkerhedsaftale om Grønland og Arktis. Og det er en aftale, statsminister Mette Frederiksen er stolt over.
3: Indholdet er godt. Jeg mener sådan set også, at forhandlingerne har båret præg af den seriøsitet, som de skal på et tidspunkt, hvor, hvad alle jo kan se, ustabiliteten, uroen er blevet større.
0: Aftalen er ikke blevet offentliggjort, så vi ved meget lidt om, hvad der står i den. Men både i Grønland og Danmark håber man, at Trump stopper med at true om at tage Grønland, også med skrappe midler. Det er som sagt håbet, men i Grønland er der også frygt og bekymring.
4: En aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
0: Lød det fra Rosa Marie Elsner, som vi mødte i Nuuk i går. Og nu er forbindelse til vores politiske analytiker Jens Ringberg, som vi også hørte op i starten. Jens, allerede for 2 dage siden, der rejste statsminister Mette Frederiksen og så altså Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen til New York. Der sidder de og forbereder sig på at skulle underskrive aftalen sammen med præsident Trump. Det lyder jo ellers ikke så svært at sætte underskrifter på en aftale, der allerede er lavet. Men hvad er det reelt, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen står overfor, som kræver så grundig forberedelse?
1: Det er vejen frem mod, at præsident Trumps pen rammer papiret, så man forsøger at undgå, at der sker nogle trafikulykker i allersidste øjeblik. Derfor arbejder man med de amerikanske diplomater om, hvad kan der ske, hvad skal der ske op til selve underskrivelsen, hvad kan der blive sagt. Altså man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir. Og derfor arbejder man lige til det sidste, for at intet skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
0: Ja, en del af strategien hos både den danske og grønlandske regering har været at holde kortene meget tæt ind til kroppen. De har ikke vil fortælle noget om, hvad der helt konkret står i aftalen. En af de få ting, Mette Frederiksen har ville svare på, er, om aftalen betyder, at Danmark og Grønland afgiver suverænitet, altså selvbestemmelse til USA.
3: Vi afgiver ikke suverænitet. Det kan jeg give en garanti for, at det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov. Og det at være en suveræn stat, selvom for vores vedkommende jo også er et kongerige, altså inklusiv Færøerne og Grønland, det er jo det helt sådan grundlæggende.
0: Jens Ringberg, hvorfor er den grønlandske og danske regering så lukket om indholdet, at der slet ikke er kommet nogen oplysninger ud?
1: Ja, det er jo et valg, man har truffet, og dermed har man så også lige på en eller anden måde overladt fortolkningen af den her aftale, eller den kommende aftale, de første døgn, det er jo siden fredag aften det her, det har man overladt til Donald Trump, og det har man egentlig gjort ret bevidst. Man har, kender ham, man ved, det er vigtigt for ham at komme ud og i gåsøjne prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, og først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den og offentliggøre den, og så vil man så få detaljerne senere. Jeg tror gerne, man vil have offentliggjort det hele på én gang, men det skete så ikke, fordi Trump han lige tog fusen på den danske regering fredag aften. Nu håber man bare på, at man kan komme de sidste par timer frem med underskriften, og så kan vi alle sammen få at se, hvad der står i den.
0: Ja, for der er mange ting, der kan gå galt, når der er en underskrivelsesceremoni i FN-bygningen i New York senere i dag. For Donald Trump har, som mange gange før, vist sig at gøre eller sige noget i sidste øjeblik, som ikke var forudset på forhånd. For eksempel dengang i 2019, da han første gang ville købe Grønland, og Mette Frederiksen sagde fra meget tydeligt.
3: Det er jo en absurd diskussion, og Kim Kielsen har selvfølgelig gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det.
0: sagde Mette Frederiksen dengang med henvisning til den daværende leder af Grønlands regering. Men den udtalelse faldt ikke i god jord hos Donald Trump.
5: I thought that the prime minister's statement that it was absurd, it was an absurd idea, was nasty.
0: Og her siger Trump, at Mette Frederiksens afvisning var nasty, et ord, der kan forklares med grim eller uforskammet. Donald Trump har også før vist, hvordan et møde kan afspore, hvis stemningen bliver dårlig. Et eksempel er, dengang Zelensky blev overfuset i Det Hvide Hus til et møde, der handlede om krigen i Ukraine.
6: But you will feel it in the future. God bless.
7: You don't know that.
6: God bless.
7: You
6: God bless.
7: That.
6: You will not have a war.
7: Don't tell us what we're going to feel. But you don't have the cards right now. With us, you start having cards.
6: Cards.
7: Right now, you don't have your playing
6: cards. Mr. President.
0: Ja, sådan lød det altså dengang. Og så har vi dig med, Sissel Nyholm. Du er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad, og du har også været USA-korrespondent. Trumps uforudsigelighed er jo velkendt, og vi har hørt, at Danmark og Grønland gør, hvad de kan for, at underskrifterne bliver sat, uden at der kommer overraskelser undervejs. Er det også Trumps interesse?
8: Hvis der kommer nogle overraskelser, så vil de komme fra præsident Trump selv, fordi han får en indskydelse, eller fordi han mener, at det vil styrke hans målsætning om at vise, at han har høstet en enorm sikkerhedspolitisk sejr på USA's vegne. Men det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland, at hans forhandlingsstrategi virkede, at hans pres var effektiv, og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem.
0: Og det er langt fra første gang, at USA viser interesse for Grønland. Faktisk har amerikanerne haft varme drømme om det kolde Grønland flere gange i løbet af de sidste 160 år.
9: Greenland, mighty island in the far north.
10: Grønland, den mægtige ø højt mod nord.
11: Greenland is a wonderful place.
10: Grønland er et vidunderligt sted, lyder det fra Donald Trump i hans første præsidentperiode. Siden har han sagt det mange gange. Og Trump er langt fra den første amerikaner, der viser stor interesse i Grønland. Det skete faktisk allerede i 1867, hvor USA købte Alaska af Rusland. Dengang bestilte USA's udenrigsminister William H. Seward en rapport for at evaluere Grønlands naturressourcer og strategiske værdi. Men der var ikke politisk opbakning til sagen, og planerne blev skrinlagt. Senere kom interessen tilbage. En af vores kameramænd optager udfordringerne med Grønlands iskolde bjerge. Under 2. verdenskrig oprettede USA en række flyvepladser, vejrstationer og havne på Grønland. Og efter krigen i 1946 tilbød USA med daværende præsident Harry S. Truman i spidsen at købe Grønland for 100 millioner dollars. Men Danmark takkede nej. I stedet indgik Danmark og USA i 1951 en forsvarsaftale om Grønland. Kort efter begyndte byggeriet af Thulebasen. Jobbet var at bygge en kæmpe luftbase for vores største langtrækkende bombefly højt oppe i det nordvestlige Grønland i et sted, der hedder Thule, lød det i en amerikansk nyhedsudsendelse. Thulebasen blev taget i brug i 1952 og bliver stadig brugt i dag. For 3 år siden skiftede basen dog navn til Pituffik Space Base, som er det grønlandske navn for området.
0: Ja, det var Søren Nielsen, der stod for indslaget her, og Kristeligt Dagblads udlandsredaktør Sissel Nyholm er... Nyholm hedder du. Tak for det, og Sissel, du er stadig med. USA's interesse for Grønland rækker altså en del over tilbage i tiden. Kan vi så regne med, at underskrifterne i dag kommer til at sætte punktum?
8: Nej, kort sagt nej. Præsident Trump kan jo vælge at fortolke aftalen anderledes, end Danmark og Grønland gør det, eller han kan på et tidspunkt beslutte sig for, at aftalen alligevel ikke er god nok for USA og ophæve den i på en eller anden forstand. Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller i øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser på den måde, som de forestiller sig, den skulle.
0: Kan Danmark også løbe fra sådan en aftale?
8: I princippet kan Danmark jo gøre, hvad USA gør, men det er jo meget mindre sandsynligt, at Danmark vil løbe fra en aftale, fordi at det er Danmark, der er den lille part i det her. Så det skulle kun være, hvis USA begår nogle alvorlige krænkelser over for Danmark og Grønland i forbindelse med den her interesse, at man kunne forestille sig, at det ville ske.
0: Sissel Nyholm, udlandsredaktør for Kristeligt Dagblad, tak fordi du var med her.
8: Selv tak.
0: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. I hvert fald to af dem, vi mødte på gaden i Nuuk, har haft en god portion mistro til, hvad amerikanerne ved i landet.
4: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
12: Han vil købe Grønland. Det går ikke for grønlænder, for os.
0: Ja, og det vi hørte her var først Rosemarie Elsner, og så hørte vi også Marianne Falksen, som vi altså havde mødt i Nuuk. Og Cecilia Kallestrup, du er med fra Grønland og fra hovedstaden Nuuk. Nu hører vi, at der er en vis portion skeptisk blandt grønlænderne. Hvordan tager de ellers imod det her med, at der er indgået en aftale?
13: De er meget spændte på at se, hvad det her rent faktisk indeholder. For indtil videre så har de jo nærmest kun set det, som Donald Trump han har lagt ud på sine sociale medier. Og han har især skrevet to ting, som man er meget interesseret i at få afklaret. Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland. Og de to ting vil man altså meget gerne have en eller anden form for afklaring på.
0: Og dem, du så har talt med, tror de, at aftalen kommer til at sætte punktum for konflikten?
13: Man håber det godt nok, fordi det her det har været en tung tid det seneste halvandet år. Men jeg må også sige, at tilliden til Donald Trump, den kan ligge på et meget, meget lille sted her i Grønland, efter den måde, han har omtalt landet på. Så selvom politikerne de er ude at sige, at det her det er en god aftale for Grønland, så vil man altså gerne se det, før man sådan for alvor tør tro på det.
0: Lød det altså her fra Cecilia Kallestrup, som er vores reporter i Grønland. Og du kan fra klokken 15 og frem følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland i New York. Det kan du på DR1 og på DRTV. Og så kan du bide dig selv i næsen på, at vi også holder dig opdateret i eftermiddagens radioaviser. Og så skal vi lige runde byggeriet af den nye metrolinje i København, for her kan en lille troet tusseart spænde ben for, at metroselskabet kan anlægge den nye M5-linje, som skal gå fra Københavns hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm. Trine Sundhe giver os en overflyvning af sagen og tager os med til den kunstige ø Prøvestenen i København.
14: Den elsker jo sten, den elsker vandpyr.
15: Med store grønne pletter på sin sølvfarvede krop, så er den grønbrogede tusse på størrelse med en stor appelsin temmelig sjælden.
14: Det er sådan en pionerart.
15: Fortæller her Knud Erik Hansen, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
14: Du rundt og går på opdagelse og finder sted, hvor den kan være.
15: Og flere steder ude ved Prøvestenen har flere personer været inde og registrere, at de har set den strengt EU-beskyttede dyreart.
14: Der går en vej derovre, så går ind.
15: Metroselskabets egen undersøgelse i maj viste dog ikke tegn på, at den var der.
14: Den er jo ikke en registrering af hvor mange grønbrogede tusse det er.
15: Men det er Knud Erik Hansen skeptisk overfor.
14: At den er mildest talt spinkel.
15: Blandt andet fordi...
14: De har heller ikke set vandhullerne. Er der haletusser i vandhullerne? Det er jo et klart tegn på, hvis den er der.
15: I dag skal Københavns Kommune beslutte, om de vil godkende metroselskabets ansøgning om, at de må ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis de støder på den.
14: Det er stadig, den har tilbage. Det er herude på Prøvestenen syd.
15: Og hvis det godkendes, er det kun én blandt flere gange, hvor arten bliver fortrængt.
14: Så det, der bekymrer mig, er, at den har faktisk været en udbredt art i det her område, og så fortrænger man den til et lille bitte område med to vandhuller.
0: Og hvis man spørger konservatives leder i København, Jakob Nessager, så er han klar til at stemme for metroselskabets ansøgning her til eftermiddag.
16: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, at de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrød tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra metroselskabet. Og så sidder Anders Brandt klar med en vejrudsigt.
17: Ja, og der er masser af sol hen over det meste af landet, og temperaturen er allerede nu oppe meget tæt på 18 grader i København, hvor det er varmest, og det her solrige vejr, det er noget, der fortsætter i det meste af landet resten af dagen. I både Nord- og Vestjylland, måske også i Midtjylland, der vil der i eftermiddag kunne være lidt flere skyer, eller så er der altså lagt op til en flot efterårsdag med temperaturer sådan mellem 15 og 20 graders varme. Køligst bliver det i Vestjylland. Vi får en svag vind fra vest og nordvest, så det er med at komme ud og nyde den her flotte og solrige dag, som kommer til at, sådan at dominere det meste af landet.
0: Her slutter så denne udgave af Radioavisen. Camilla Mærsk var redaktør.
18: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Solen skinner, og musikken spiller på tirsdag. Morgan Wallen var det her, Pain by Now.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten jo altså så gået for programmet i dag, hvor vi lige straks skal videre til duen Barcelona, der står for ugens album. Så en sang fra den plade naturligvis i udenrigsterminal. Der er det ikke Barcelona, vi skal til, men derimod Portugal. Det er vel heller ikke helt tosset. Og så kan jeg også i dag blandt andet byde på nye sange med danske Kvarme Liv og med svenske Benjamin Ingrosso. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: sikker?
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Det er nemlig rigtigt. En bombe er aldrig sikker. Ikke desto mindre, så hedder sang, vi fik her. Bombe sikker, det var Elba, der sang.
3: P4 Play præsenterer ugens album.
2: Og dermed så er det nu, vi skal til Barcelona. Altså duen, der hedder det, hvilket jo vil sige det, der består af musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, som i år fejrer 10-års jubilæum. Noget de blandt andet markerer ved her forleden at udgive deres nye femte album, Tag Min Hånd, så slipper vi det, der jo altså er ugens album i P4 Play her, som vi derfor selvfølgelig lytter til en sang fra hver dag. Og ikke nok med det, sådan lidt på skift, der introducerer Rud og Aslak fra gruppen også de sange, vi lytter til fra pladen. I dag, der gælder det en groovy en af slags, der hedder Frisk Luft. Så lad os høre, hvem på fyrene, der skal sige noget om den.
4: Hej P4. Det er Rud fra Barcelona her. Jeg har fået lov til at fortælle lidt om sangen Frisk Luft, som er en rimelig storladen sang, der handler om at tvivle og elske og savne og om at have lyst til at skride fra det hele og have hjemve og alt det gode. Jeg håber, I kan lide den.

Tag min hånd, så slipper vi er altså titlen på det nye fine femte album fra Barcelona, ugens album her i P4 Play, og den plade, vi jo lytter til en sang fra hver dag, og den vi lyttede til i dag var som sagt Frisk Luft. Om lidt på P4, der er der regionale nyheder på vej til dig, selvfølgelig når klokken bliver halv et, og frem til dem er det her svenske Maria Jane Smith.

0: Pårørende har nemlig beklaget sig over plejen, fortæller Vejle Amts Folkeblad. Og Styrelsen for Patientsikkerhed udstedte i maj flere påbud. Og det er alvorligt, siger udvalgsformand Peter Hummelmose fra Venstre. Så nu vil han sammen med næstformanden lytte til, hvad beboerne og pårørende og ansatte siger.
1: Lad os prøve at tage det i opløbet, hvis vi kan. Lad os prøve at sætte os derud for at se, om vi kan redde noget. Hvis der skal bevilges nogle penge, hvis der skal en anden ledelsesform, hvis der skal ske ændringer, jamen så ender det på vores spor alligevel. Og så kunne vi lige så godt se ud og simpelthen tage fat om nælden og se, hvad er det, der er galt.
0: Indtil videre vil Peter Hummelmose og næstformand Alex Vejby Nielsen fra Socialdemokratiet være på Kong Gavrsgård alle fredage i oktober og november fra kl. 13 til 14. De danske lærere er i dag ude at sige, at de vil have flere kolleger i klasseværelserne. De mener nemlig, at inklusion i skolen går ud over undervisningen. Det siger eksempelvis Ravi Villesen, der er formand for lærerne i Kolding.
2: Det har en rigtig, rigtig stor indvirkning. I står altså hver eneste dag med sådan en kæmpe stor inklusionsopgave ude på skolen. Og jeg hører også frem, at det i høj grad påvirker kvaliteten af den undervisning, som de kan give for alle eleverne.
0: I Vejle er lærernes formand Lars Holmbo enig. Der skal flere hænder ind i klasseværelserne, og de skal også have en opgradering.
3: Vi skal have bedre kompetencer. Vi skal også have flere lærere. Der skal simpelthen flere til for at løse den opgave.
0: I en undersøgelse, Danmarks Lærerforening lavede i marts, hvor flere end 1000 lærere deltog, svarede 53%, at de dagligt oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt. Senere i dag er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd om netop udfordringer i folkeskolen. Du kan læse mere på dr.dk. Det bliver tørt i dag med en del sol og temperaturer mellem 16 og 19 grader. Vinden bliver svag til let og kommer mest fra en vestlig og nordvestlig retning.

35 på en herlig sensommer tirsdag i september. Musikken spiller igen her i P4 Play, og det var Andreas Odbjerg med Medina, der sørgede for det med sang her, Den Forbandede Kærlighed. Dermed velkommen tilbage. Jeg kan senere i timen her byde på nye toner fra Kvarmi Liv, sangen og sangskriveren, der er tilbage efter en længere pause.

udenrigsterminalen, og vi skal til et land, som jeg ved, Benjamin Hav godt kan lide at besøge, nemlig som et Portugal. Så pak bare kufferten allerede nu, og så er vi ellers klar efter Katinka.

0: Kan tænke, hvad var det? Jeg har ikke tabt mig.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og skulle vi så ikke nu, som lovet, se at komme afsted til jo altså Portugal. Der er dejligt og varmt og solrigt på de kanter i dag. 31 grader kan jeg for eksempel se, de er oppe på i Lissabon. Og ja, det er der også der i den portugisiske hovedstad, at Columa holder til et af de hotteste navne simpelthen på musikscenen i Portugal. Columa, som er en duo, hvis to medlemmer, brødrene Antonio og Frederik Ferreira, oprindeligt stammer fra Vestafrika, men som har boet i Portugal i mange år. Og også en lille smule i Frankrig faktisk, og det var simpelthen der, at de begyndte at optræde og lave musik for alvor, hvorefter de så vendte tilbage til Portugal og fik sig det helt store gennembrud der for sådan cirka 9 år siden. Og lige nu, der har Columa et kæmpe radiohit med den sang, vi skal lytte til her, som formentlig må være en kærlighedssang. Det er i hvert fald den konklusion, jeg når frem til, når jeg ser titlen på sangen, som er Chuva de Amor, som betyder en regn af kærlighed.

desværre ikke så ofte, at vi kommer forbi Portugal i udenrigsterminalen, men i dag skulle det altså være. Så her fik vi simpelthen den mest spillede sang på portugisisk radio lige netop nu med duen, som altså hedder Galuma. Og sangen var Chuva de Amor, hvilket jo altså betyder en regn af kærlighed. Sådan, simpelthen. Nå, nu er P4 Play tidligere hit-tip fra Sofia Hedja Karsten. Køber ting.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Audrey Hobart. Var det, vi lyttede til her, sang, der hedder Sue Me, og før hende jo altså også Sofia Hedja og Carsten Køber Ting. Om lidt er der ny musik på vej til dig fra en artist, der har været væk i et stykke tid, men som altså nu er tilbage, nemlig Kwame Liv. Så hende lytter vi til efter Carly Rae Jepsen her, Don't Leave Me on the

Er det en af landets virkelig smukke stemmer, vi skal til nu, nemlig den, der tilhører Kwame Liv-sangeren og sangskriveren, som nu er tilbage efter nogle års fravær fra rampelyset. Sidst vi så noget til hende, det var i foråret 2023, da hun der valgte at stoppe som dommer i X-Factor. Sådan rent musikalsk, der kender vi jo Kwame Liv fra tidligere med sangen som 17, New Boo og All the Other Boys for eksempel. Og ikke mindst også med sin fortolkning af Kim Larsen. Klassikeren Pianoman fik hun jo kæmpe succes for en del år siden. 5 år er der gået, siden der sidst kom ny musik fra Kwame Liv, men nu er hun altså tilbage og har netop udgivet den sang, vi skal lytte til nu, som hun siger handler om solopgangen, der lever i os alle sammen, den frie og uafhængige kraft, som ikke kan kontrolleres og som flyder over, når vi fejrer og løfter hinanden. Her der er det No One Owns the Sunrise.

Dejligt at have hende tilbage. Kvar med liv var det jo altså her, og hendes nye single, der hedder No One Owns the Sunrise. I næste time her i P4 Play, der kan jeg blandt andet byde på nyt fra svenske Benjamin Ingrosso, der også er tilbage efter en lille pause, og ellers er vi lige nu på vej mod Radioisen kl. 1 i selskab med engelske Biba Newbie, og sangen der hedder

0: Det er 7 år siden præsident Donald Trump første gang sagde, at USA ville have fat i Grønland. Men i dag har lagt op til en afslutning på den lange konflikt. Efter planen skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og Donald Trump under på en aftale om Grønlands fremtid. Men vi kan stadig ikke være helt sikre på, hvad det er, der vil ske, siger Arne Friis Petersen, som er tidligere ambassadør i USA.
1: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men man skal være realist og erkende, at han har godt nok lavet mange aftaler om. Og det er jo også de kommende præsidenter i USA, mange årtier, der skal være enige i den fortolkning, der nu bliver lagt til grund. Så det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
0: Vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, før den er blevet skrevet under i New York 1630. Politiet har ryddet et nedlagt kolonihaveområde i Aarhus og anholdt 15 personer, der er sigtet for husfredskrænkelse. Området er ejet af Aarhus Kommune og DSB-ejendommen, der sammen har planer om at anlægge en park i området. 4 personer var i træer på området og nægtede at komme ned, da politiet kom. Og de blev så hentet ned med en kran, fortæller Brian Foster, politiinspektør ved Østjyllands Politi.
2: Vi havde hentet nogle specielle enheder fra København, som er uddannet til den del. Og på baggrund af den dialog, de havde med de 4, der sad det sidste op i trækronen, så endte det med, at de frivilligt kom ned.
0: Ifølge TV2 Østjylland har flere personerne boet i området siden august. Gruppen har forsøgt at tale med kommunen om boligpolitik og hvordan området skulle bruges, men Aarhus Kommune har ikke ville gå i dialog med gruppen, fordi besættelsen af området var ulovlig. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, siger Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
3: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, så skal vi igen vente på det her. Og det er jo ikke rimeligt.
0: Ifølge skoleforsker Andreas Reis Christensen er det ikke ideen om inklusionen, der er problemet. Det er udførelsen.
4: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
0: Så når vi frem til en vejrudsigt. Tør vejr og masser af sol, men i Jylland bliver det i perioder let skyet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest.
5: Det var radioavisen med Nanna Høgsberg og en rigtig dejlig vejrudsigt, var det jo. Tak for det.
6: Det her er P4.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, og det var jo selvfølgelig med lidt det, du tog derfra. The Minds of 99. Vi er kommet for start i den her Team 9 mm er titlen på deres nye spil. Så ja, nu er der gang i den igen her i P4 Play. Lidt senere, der står den blandt andet på en ny sang fra svenske Benjamin Ingrosso. Jeg kan også byde på nyt fra danske Freddy and the Phantoms. Ugens hit-tip skal vi selvfølgelig høre endnu en gang sangen med Key. Der er hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10, og lige straks i P4 Play. Ugens danske musiknavn, Nick & Jay.

0: Den nye single fra Mathias Kongstrup var det her Love Lifts Me Up.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu Nick og Jay i P4 Play. Det er jo nemlig dem, der er vores musiknavn i den her uge, fordi det nu på fredag, den 25. september, vil være 20 år siden fyrene, de udgav deres populære tredje album, Fresh Free Fly. Når jeg siger populære tredje album, så er det altså fordi, at en stor del af befolkningen tog imod den her plade med kyshånd, i modsætning måske til musikanmelderne, som var en anelse mere skeptiske. For eksempel så kunne det i musikmagasinet GAFA kunne blive til 2 stjerner i anmeldelsen, mens de hos kollegerne på Sound Venue svingede sig helt op til 3 stjerner, på trods af, at anmelderen der synes, at fyrene var blevet en tand mere for selvfede på deres tredje blad. Og men vedkommende måtte igen, at Nick og Jay stadig kunne lave uhyggelig, effektiv, helliste musik. Og det må man sige var korrekt observeret, og Fresh Free Fly blev der også liggende på albumsalgslisten herhjemme i et helt år, takket være for vildt de mange hits, der var på pladen. Deriblandt for eksempel den sang, vi skal lytte til i dag, som er en af de mere eftertænksomme af slagsen, nemlig Når et lys slukkes.

midt i 30'erne træder ind i sit hjem. Foran ham venter konen og en tiltrængt weekend. Hans ansigt bærer præg af, at hans profession er hård. Han er faldgræder,

Neo-Jay var det jo altså her med Når et lys slukkes. En af de sange, der gjorde indtryk på deres tredje album, dem var der nogle stykker af. Fresh Free Flight album, som jo altså nu her på fredag kan fejre 20 års jubilæum. Og det er i den anledning, at vi har Neo-Jay selvfølgelig som uges danske musiknavn her på P4 Player. Der kommer mere fra dem i morgen. Lige nu der kommer der lidt fra Kryd og TV2. De spørger, vil du

0: hjem.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Først var det som sagt Gryd sammen med TV2 på Vil du danse med mig, og så bagefter islandske Dari Freja og en herlig sang fra ham, I'm out and I wanna go home.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu ja, der er musikken ny, men bagved til gengæld lidt ældre bekendtskab. Det var nemlig tilbage i 2010, at sanger, sangskriver og musiker Frederik Snor, han dannede Freddy and the Phantoms, som allerede helt fra start gav den fuld gas med de blues, country og amerikaner-baserede sange. På det seneste, der har de dog i bandet begivet sig ud i en ny retning med deres musik. De er for eksempel overgået til at synge på dansk nu i stedet for engelsk, og musikalt starter sådan mere over i den melodiske rock, de gør sig med. Tydelige referencer til dansk radiopop, som lød tilbage i 70'erne og 80'erne. Der er et nyt album på vej fra Freddy and the Phantoms, så det vi skal høre nu, det er en lille forsmag på det, der er i vente på pladen. En sang, der handler om en omskiftelig verden, hvor natur, traditioner og fællesskab langsomt er ved at forsvinde.

Jeg synes godt, man kan høre de musikalske referencer tilbage til 80'erne og 70'erne på sang her fra Freddy and the Phantoms, deres nye single, altså, der som sagt hedder Lyden af Fugle, som er en forsmag på et album, de har på vej, som har fået titlen Rødovre Robicon. Om lidt i P4 Play, der er det helt depotet, det gælder tre, du kan lide fra 1 og 10, får du, og inden da lidt flere af de eftertænksomme toner. Det her er den nye single fra Sverige, S. Ødelagte mennesker.

Værsgo, Træ, du kan lige fredag og 10 var der her, og vi var jo også tilbage i 90'erne i hitdepotet i dag. Først med Eiffel 65 og deres Blue, der var det i fra 98. Så bagefter et band, der i år kan fejre 40 års jubilæum. De bliver altså dannet 86. Amerikanske Sugar Ray var det fra 99 med Every Morning. Og til sidst her svenske Andreas Jonsson og hans aller største hit Glorious. Den var også fra 1999. Der er mere i hitdepotet i P4 Play i programmet i morgen, naturligvis.

Hey, hvad var det her? Så vi hører direkte fra Svanika Havn. Stadig bare til dig i dagens P4 Play om lidt vores hit-tip i den uge, der jo kommer fra Ki og Falula. Og så er det bagefter, vi skal til nogle helt nye toner fra svenske Benjamin Ingrosso. Og lige nu, der er det Jungle Someday Somewhere.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit tip.

sang, vi er så vilde med i den her uge, vi simpelthen spiller den hver dag. Mindre kan I gøre det i vores hit-tip med andre ord fra sanger og sangskriver og produceren Kida sammen med Falula her på I Wanna Lose It With You. P4 Play.

Og så er det nu, vi skal høre nye toner fra den svenske sanger og sangskriver Benjamin Ingrosso, som de seneste bare går har markeret som en hel perlerække af fine sange ud over Man on the Moon, som vi lige fik en bid af. Så har der for eksempel også været store hits som Honeyboy og Kite. På hjemmefronten, der har Benjamin Ingrosso også haft pænt succes med en række svensksprogede sange. Der er gået et par år siden, der sidst kom med ny musik fra ham på albumet Pink Velvet Theater, men her forleden, der udgav han så to nye sange. Det er den ene af dem, vi skal høre nu. En sang, hvor der sådan lidt er gået lidt elektro på op i den, og som handler om de tanker, der kan rumstere i hovedet på en, når en person er faldet for en, og alt er godt, men så pludselig ændrer mening og smutter igen. Det er i hvert fald det, Benjamin Ingrosso selv har sagt om sangen her, der hedder Waste My

så er han tilbage i fin stil overkøbet svenske Benjamin Ingrosso, var der som sagt her den ene af de to nye sange, der netop er kommet fra ham, Waste My Time. Og så nu i P4 Play, frem til klokken bliver to, lad os nå lidt R&B-toner. Danske endda af slagsen fra Betty Bass. Camera roll er det her.

0: Ja, en rigtig lækker afslutning på programmet i dag fik vi her takket være Betty Bar, som sagt, og Camera Roll. Og det var så det for i dag, men der er selvfølgelig mere P4 Play i morgen til sædvanlig tid 12.15 her på P4. Lige straks på P4, der bliver det altså også rigtig lækkert. Der er det Poulsen og Holm, der er klar, så lyt efter radiovisen, og have en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Om få timer indgår Danmark, Grønland og USA en historisk sikkerhedsaftale, og netop nu forbereder statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen sig minutiøst på at skrive under på den sammen med præsident Donald Trump. De gennemgår alle tænkelige scenarier, for Donald Trump er kendt for at være impulsiv og svær at forudsige, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir, og derfor arbejder man lige til det sidste for, at intet skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
3: Mens Donald Trump har fortalt, hvordan han opfatter aftalen, har både den danske og den grønlandske regering afvist at sige noget om det konkrete indhold på forhånd. Og det er en bevidst strategi, der skal tage hensyn til præsidentens ego, siger Jens Ringberg.
4: Man kender ham, man ved, at det er vigtigt for ham at komme ud og i gåseøjne prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, når først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den, og så vil man så få detaljerne senere.
3: Aftalen forventes at blive skrevet under 16:30. Om en halv time skal undervisningsministeren i åbent samråd om folkeskoleelevernes miserable PISA-resultater. Ifølge lærerne går inklusionsopgaven ud over undervisningskvaliteten. Opgaven har vokset sig alt for stor, siger blandt andre Charlotte Holm, der er kredsformand i Danmarks Lærerforening i Odense.
5: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt.
3: Københavns næste metrolinje M5 skal gå gennem et område, hvor den truede, grønbroede tusse tidligere er blevet spottet. Den lyder sådan her. Tussen risikerer at uddø inden for få årtier og er strengt beskyttet af EU, og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser, da området blev undersøgt i foråret. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem, og det rækker ikke, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
6: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, der er haletusser i nogle af vandhullerne, og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
3: Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for.
7: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrødet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
3: Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. I Jylland kan det i perioder blive lidt skyet. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Elton John og Dua Lipa med Cold Heart.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er på bletten.
2: Yes.
0: Og meget klar til i dag, og som altid, så har vi taget afsæt i et par gode ting ved dagen i dag. Skulle man tvivle på, om der var nogen, så har vi altid fundet lidt frem.
2: Vi har skimmet det hele. Og ja, her kommer en af dem, fordi I, jeg ved godt, det er langt ude i fremtiden. 2032.
0: Nå ja, det
2: er langt for
0: tid. Ud. Ja. Ja, ja.
2: Men der er altså sommerår, eller det afholdes i Brisbane i Australien.
0: Ja.
2: Og det er jo altid interessant, hvordan man afvikler sådan en event. Det handler jo om at vise området frem for sine bedste sider, du ved. Vi skal sælge det her område, ikke?
0: Jo, lige få ryddet lidt op i baggårdene, inden det går nemlig løs.
2: Jamen, jeg kan huske i 24, da det var i Frankrig, Paris, der var der jo det her Estesport ved Versailles-slottet. Meget, meget flotte områder, hvor de kunne ride rundt på heste. Og så var der det her med vandet, hvor de hoppede i scenen, hvor han havde brugt milliarder på at rense, for at de kunne svømme der.
0: Men det var lidt pøllet vandet, ikke?
2: Ja, det lykkedes ikke helt.
0: Nej.
2: Og folk var stadig bange for at blive synlige, når de skulle svømme i det. Men
0: det kan jeg faktisk godt huske.
2: Det blev gennemført.
0: Ja, ja.
2: Og nu skal det så
0: rigtigt.
2: Nej, men jeg mener, man svømmer i det. Ja. Som et atlet, ikke?
0: Man bliver måske lidt tørst.
2: Der kan ske noget. I Brisbane, der i Australien 2032, der har man nu besluttet, at der skal sejles kajak og kano i Fitzroy-floden i Queensland.
0: Kender den ikke?
2: Nej, men der bor altså også nogle saltvandskrokodiller.
0: Dem kender jeg godt.
2: Som jo typisk bliver op til en 5-6 meter lang og varer omkring 450 til et ton.
0: Det er nogle friske basser.
2: Ja, det er det.
0: Sultne, masser af tænder, ikke særlig kvikke.
2: Kæmpe udvikling i sporten. Altså, der er jo noget på spil her, hvis du bager ind i sådan en. Ja. En ting er, om kajakken, den knækker, ikke?
0: Jo, der kommer sådan en bavian der. Ja. Det giver noget til sporten.
2: Yes.
0: Men jeg har jo også nogle år til lige at få dem gennet væk fra, hvis man ikke
2: vil det. I 17 fandt man jo både tøjrester og menneskerester i mausen på sådan en. Ja. I selv samme område.
0: Spændende. Så,
2: ekstra længe til træningen.
0: Skal vi ikke sige, at vi holder et forsigtigt øje på den?
2: Jo.
0: Hvad der sker der. Så er der også, der er nogle gange, hvor man bare må sige tak.
2: Ja.
0: Det var jeg da helst fri for, men jeg er da nysgerrig på projektet. Det er en af de her ultraløbere, som jo bare kan løbe og løbe og løbe, så man ikke fatter det.
2: Ja.
0: Men de bliver ved. Det, han hedder David Stoltenberg, og han har tilbagelagt ind i en distance, hvor der svarer fra Skagen til München. I løbetempo på 10 dage. Han har så bare løbet rundt om en sø, ligesom de her rekordforsøg, så løber det bare rundt om det samme.
2: Ja.
0: Men det er jo meget rart, hvis man finder ud af, det er en dårlig idé, så er det selvfølgelig ærgerligt at stå nede i harsen.
2: Ja, eller brække benet.
0: Fordi man har taget den i den der. Ja, ja. Så på den måde giver det mening. Nå, men det var simpelthen, man var lidt nysgerrig på, om det ville være godt for knoglerne.
2: Ja.
0: Og løbe så langt.
2: Er det sundt, det her? Er det sundt at løbe?
0: Det her er godt for knogletætheden og så videre.
2: Ja.
0: Og det er der noget at tyde på.
2: Ja, de første målinger tyder der på, at knoglerne og knogletætheden.
0: Ja, og hvad er det gode ved det? Er det gode? Altså, er det afklaret?
2: Ja,
0: så skal vi ikke gå rundt med det. Der var en, der tog en for holdet. Ja. Altså, skal vi lige have svar på det der? Fint, hold lige min... Ja, det øl har det så næppe været.
2: Den tager jeg.
0: Hold lige min urte te, så løber jeg lige de der 1350 km. Se som 10 dage.
2: Så er der også tit sådan nogle historier om, hvor meget man skal bevæge sig for ligesom at... Vi lever jo i sådan en longevity-periode, hvor alle skal leve længe.
0: Mm.
2: Og det er meget vigtigt, uanset hvor krøllet vi så bliver at sidde og se på. Vi skal bare leve længe.
0: Og
2: hvordan gør man det?
0: Ja, det er der så mange greb på, men hvis vi lige skal holde til motionen i kontrast til at løbe så langt der, så er det faktisk mere effektivt at bare at træne rigtig hårdt 12 minutter om dagen.
2: Det er sådan set det eneste, det kræver.
0: Ja. Hvis du skulle have det samme ud af det på sådan noget lav intensitet, så skulle du altså bruge 510 minutter om ugen.
2: 12 minutter?
0: I stedet for 12 minutter.
2: Hvad bruger man ellers 12 minutter
0: på? Så er det da gå efter den korte.
2: Ja, ja.
0: Vi skal jo ikke... Det er jo, du skal jo simpelthen lede længe efter en tåb, der er tåbelig nok til at finde det sted på gæret, hvor det er højst for at passere. Ja, det er jo ikke et udtryk for kløgt.
2: Nej,
0: der finder man det laveste punkt.
1: Poulsen og Holm.

0: Bodyguards.
1: Der er i øvrigt to ekstra ting, som også synes jeg gør dagen i dag til en rigtig god dag.
2: Ja, kom med dem.
1: Ting nummer et, KPR'en.
2: Ja, kongen er ude at rejse. Ingen ved hvor.
1: Nej, det kan vi lige tage senere. Ja. Måske kan vi finde ud af det. Nej, det bliver, jeg kan bare godt lide de der dage, jeg synes, han gør det godt.
2: Ja, han er skidegod til at passe på landet.
1: Ja, når han har den.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Og det kan man mærke som en ting. Og hvis man så lige har gang i føleapparatet, så kan man sige, hvad er det dog ellers, jeg kan mærke? En kæmpe fødselsdagsdag.
2: Yes.
1: Det er i dag, så derfor der skal vi have tændt op i fødselsdagsquizzen. I sidste uge, hold, det kan vi godt være åbne omkring, der vi...
2: Ja.
1: Ej, vi mistede lidt quizmodet.
2: Ja.
1: Det eneste, vi ligesom kunne... Og det var at quiz hinanden.
2: Vi, det holdt, var også rart, vi valgte jo at holde en pause,
1: ja,
2: fordi det gik så dårligt.
1: At vi rendte ind i simpelthen møgeuge, lige hvad det angik inden. Men nu har vi samlet lidt energi, lidt mod og ikke mindst en ny strategi.
2: Mm.
1: Så vi er klar igen til fødselsdagsquizzen, hvor vi helt historisk mærkeligt er bagud. Det er da sådan noget, det vi er rigtig, rigtig
2: Det er en ny scene, vi træder ind på. Det er fedt.
1: Ja.
2: Det er sgu fedt med udfordringer.
1: Ja, det er det, vi er nået til.
2: Ja.
1: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at overbevise os om, i dag er din fødselsdag. Det er det, hele konkurrencen går ud på. Så måske er det. Så er det nemmere for nogen at bare sige, jamen, hvad skete der, og hvordan har jeg det, og
2: det er en god dag, og hvad skal vi? Og,
1: ja, alt det kan også være, det ikke i dag. Så skal du finde lyveapparatet frem. Det er der skræmmende mange, der har ret nemt ved.
2: Ja.
1: Og det er jo fint at prøve det af i sådan en sikker ramme som fødselsdagskvisten, hvor det er helt i orden.
2: Ja,
1: jo, måske komme lidt B-mund på, hvis vi taber, men hvad er det ikke? Man ved jo, hvad man går ind til.
2: Vores tete er jo, at vi kan høre på folk, om de har fødselsdag eller ikke. Altså, fordi det er en speciel følelse og en speciel stemme, du bruger, når du fortæller, at du har fødselsdag, fordi du har glædet dig til at fortælle, at du har fødselsdag, fordi du måske ikke er blevet lagt mærke til igennem flere år.
1: Og der er flere, der er overtaget scenen. På dem, der bare prøver at lade som ingenting, fordi det kan lide opmærksomheden. Vi er typisk ret gode til det her. Altså virkelig gode.
2: Ja.
1: Så derfor er det mærkeligt, at den står 3-2 til Team Lytter. Men sådan er det. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi hører lidt om din fødselsdag, og går selvfølgelig ud fra, at det er i dag. Så trækker vi os lidt tilbage, og så gumler vi lidt på de oplysninger, vi har fået, om det nu også kan stemme. Så forholder det sig sådan, at har du fødselsdag i dag, så lover vi, at så bliver du fejret på landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej.
2: Ja.
1: Tror vi, du har fødselsdag i dag, så er det en anden dag, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den skal vi nok sende, men du må først åbne den, når du rammer din rigtige fødselsdag.
2: Det er, som det altid er.
1: Det er reglerne i fødselsdagsquizzen. 70 25 26 0 0. Og,
2: skal vi høre det? Skal vi høre noget eller?
1: Ja, før. Ja, det synes jeg bare.
2: Okay.
1: Altså, det var før quizpausen.
2: Ja.
1: Der havde vi, det var Uffe, vi havde igennem. Han havde sådan en lidt stille dag, som lige var blevet toppet med et tørkys for konen. Og det er jo klart, den...
2: Tørkys.
1: Og det var den store fødselsdagsdag, hold.
2: Mm.
1: Det var nemlig også Jan D.D.'s og Bertel Hortensen, Christian Langs fra Radioavisen og din.
2: Det skulle også min, ja.
1: Er det også din?
2: Ja, det er min, jeg taler om.
1: Uffe, vi skal finde ud af det din dag i dag. Altså, skovsten og... Og også lidt hurtigt til at sætte det der fest op, synes jeg egentlig.
2: Ja. Er der kommet nogle reaktioner på den invitation, som du lige har sendt ud i hele landet?
3: Jamen, kone, hun har lige skrevet, skal vi fest i weekenden?
2: Nu har du sagt, det er bestemmerdag.
1: Det er bestemmerdag, ja.
2: Fordi jeg har fødselsdag.
1: Ja.
2: Jeg tror sgu, vi deler fødselsdag i dag, Uffe.
3: Ja, men altså, det er faktisk ikke
2: klart. Ej, kæmpe styr.
1: Ja, det var bestemmerdag, så...
2: Ja.
1: Så det endte jo der.
2: Så det var, som det skulle være.
1: Så, ja.
2: Tillykke med det.
1: Ja. Vi er samlet mod igen. Vi ved, der er 17.313, der fødselsdag i Danmark i dag. Det er mange. Altså en kæmpe fødselsdagsdag. Er du en af dem, så ring til os. Overbevis os om, at du hører til flokken på 70 25 26 00. Her, der er det Erika Jane med sidestil.

0: sidestik. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagskvist på denne store fødselsdagsdag om lidt, så ring, hvis du har lidt overbevisning om, at det er i dag, som du vil tørre af på os. Check. Så tager vi da imod den udfordring. 70 25 26 00. Vi skal også igennem lidt, ja, vi sorterer dem altid under småt og godt.
1: Ja.
0: Det er jo historier, som ikke skal fylde det, men de skal så sandelig heller ikke bare lige fit mellem hænderne på os. Denne her, synes jeg, er begyndt at være sådan lidt en tilbagevendende ting. Desværre ikke i Danmark, men i Norge. Det her firma, som, jeg tror, det er en finansvirksomhed, som laver det her, det er vel lidt reklamestot, det her skattejagt, så graver de en million norske kroner ned et sted, og så er der bare ud af finden. Alle kan være med. Og det har vi jo omtalt mange gange, så hvor er det fedt.
1: Ja. Det er også, altså, de har så mange penge i Norge. Altså, ja, de er jo ligeglade. De graver bare ned.
0: Og de er også sindssygt meget Norge i Norge. Ja. Altså, så der er gode steder gennem en skat.
1: Ja.
0: Og det kunne vi også godt tænke os noget af herhjemme. Det er som om, den ikke rigtig er blevet samlet op. De har to gange tidligere så lavet den her kæmpe skattejagt med 1 million norske kroner. Og så skal man jo forny sig lidt.
1: Som jo er 400.000 danske kroner.
0: Ja,
1: det er ikke noget, der er ikke noget, du går ud og køber en.
0: Måske, nej. Det er en god vinreol, ikke?
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, lige fylde det.
1: Ja, ja.
0: Nå, men de skal jo så komme på noget nyt, og ud over hele den her proces med, så kommer der lidt hints, og så er der sparer derudaf. Så er der denne gang også en kvinde, som er låst inde i boksen.
1: Altså grave ned
0: med
1: også?
0: De 1,1. Hvorfor 1,1 millioner norske kroner? Hvorfor ikke 1? Eller 2? Det er urytmisk kom, det signerer
1: mig. Ja, det er rigtigt. Men jeg er mere interesseret, er hun gravet ned?
0: Nej, hun sidder inde i sådan en glasboks.
1: Nå, okay.
0: Og det er en rigtig person. Så siger direktøren, han havde hørt Alf.
1: Fedt.
0: Alf Gunnar.
1: Ja, fedt.
0: Så er vi i Norge. Det er en rigtig person. Ja, hun blev samlet op midt om natten og kørt rundt i en bil med mørklagte ruder, inden hun blev taget ind i boksen. Så hun aner ikke, hvor hun er, siger Alf Gunnar. Spørgsmålet er bare, hvorfor er hun med? Altså, hun ser pæn, ung og rask ud. En, du godt vil give noget bestik.
1: Jamen, det er jo gratis. Gratis
0: overnatten, kan man sige. Men altså, er hun en del af præmien? Fordi så synes jeg altså ikke, det er så 20-26 år.
1: Ej, så er vi gået lidt forkert. Over på den anden side af den grænse, som vi helst ikke skulle komme over på.
0: Ja, eller hvad er idéen med det?
1: Ja.
0: Altså, når det billede, der var afbilledet, det er bare sådan en glasbur.
1: Ja.
0: Altså, det er fuldstændig som, hvis du ville sætte en vandrende pind ind i et akvarium.
1: Hvis du finder en ensom ung kvinde ind i sådan en boks, der sidder oven på 1,1 million, du vil nærmest føle dig tvunget til at spørge, vil du have lidt af dem?
0: Jamen,
1: det er jo noget møg.
0: Hun har heller ikke mad at drikke med, og det bliver streamet. Men jeg tænker på et eller andet tidspunkt.
1: Derfor 1,1. Det vil sige, 1,1 giver
0: så skal man ud og slå på trummen. Så er det bare ufedt at være i glasbur, der bliver streamet.
1: Ja.
0: Og ikke er fundet.
1: Det er sgu sødt.
0: Ja.
1: Der lugter nok
0: ikke. Men lad os se den. Men den kan man måske godt strege med. Men hippora for skattejagten.
1: Skal vi tale lidt mere Norge? Fordi det begynder at ulme derude i horisonten.
0: Med fodboldkampen.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja.
1: Der bliver skrevet i Norge, er vi pølsevognens hjemland?
0: Ja,
1: kalder man os det?
0: Ja, det er vi måske selv udenom.
1: Der kan man registrere en fodboldnation i krise.
0: Det er vi også selv udenom.
1: Residation, ja, okay. Der er sket meget, siden de gik ind i EM for 2 år siden. Ja,
0: det er Dagbladet, der har siddet og været på besøg og været oppe i Helsingør.
1: Ja, altså Norge har ikke slået Danmark siden 1998.
0: Og lad os lige slå det fast.
1: Og så skriver de, torsdag er fjeldaberne favoritter på Ullevål. Selv danskerne er klar over, det skriver tosserne.
0: Det er jo, de er for kække, du.
1: Ja, det er
0: de. Og de piller ikke ned ved at kalde sig selv for fjeldaber. Det er jo ikke noget, vi gør.
1: Nej, nej, det kunne vi aldrig finde på. Det var noget, man gjorde i gamle dage.
0: Det findes heller ikke.
1: Nej, det gør den nemlig ikke.
0: Det findes overhovedet ikke. Det er jo som at sige nisse.
1: Men vi vinder den. Norge taber den.
0: Og hvorfor gør vi det?
1: Fordi Christoffer siger, den bliver 2-1.
0: Ja.
1: Og det sagde han til os i går.
0: Ja,
1: og det holder fast i.
0: Yes. Og sådan bliver det. Nu nævner vi lige det der. Det er KP, der har roret i dag, fordi kongen han er ude. Det er jo lidt spændende, fordi det er faktisk kun kongen derude. Han er ude på en solotur, og der er ingen, der ved, hvor han er henne. Og det er der selvfølgelig nogen, der spekulerer i. Kunne det være det en eller anden? Han er jo tilsyneladende ikke taget med til New York.
1: Nej.
0: Han er heller ikke i Norge.
1: Vi kunne da ellers godt sende endnu en privat jet afsted.
0: Det kunne vi da sagtens.
1: Med en dansker.
0: Ja, nok. Vi sender dem afsted som dartpil.
1: Ja.
0: Men jeg tænker bare, hvis nogen skulle vide det, det kunne da godt være dig.
1: Ja, ja. Jo. Men det eneste, jeg styrer på, jeg ved, at han skal til fest på Carlsberg på fredag, så der skal han nok være
0: hjemme. Så der har han nok været hjemme.
1: Ja,
0: okay.
1: Ja.
0: Nå, men prøver jeg som konge. Han skal da også have et par ture,
1: ja,
0: hvor man ikke bliver fuldt af alt muligt
1: her. Ja.
0: Så vil jeg også gerne lige hylde fabrikken her for dagens dummeste overskrift.
1: Ja, lad os høre.
0: Den har vi fundet på DR.dk. Den lyder, i dag venter en historisk dag, som du ikke vil misse. Det er selvfølgelig med henblik på aftalen i New York.
1: Ja.
0: Men i dag venter en historisk dag, du ikke vil misse. For at misse dagen i dag, vil det jo nægtelig kræve, at man åndede ud.
1: Ja.
0: Så nej, det
1: vil vi heller ikke
0: misse. Ikke.
1: Nej.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, så kom vi igennem dem.
0: Ja. Nå, så kan vi quizze. Skal vi om lidt fødselsdagsquizze? Efter blandt andet Sombra med My Body Isn't Ready.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Ringer om natten. Det var Christoffer, som var på besøg i går.
1: Det var dagen,
0: hvor han lige kunne, hvor vi lige kunne markere. Nå, okay, 60.000 solgte billetter til koncerten i september næste år.
1: Det er
0: imponerende. Ja. Ja. Nikolaj, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Kæmpe tillykke.
2: Tak. Tak skal jeg have.
0: Ej, sikke en dag og vejret og det hele. Hvordan har du det?
2: Jamen, du siger det selv med vejret. Jeg er ellers vant til som fødselsdag her i midt september, så er så det regnvejr. Så jeg må have været ekstra god i år, ja.
1: Hvor gammel bliver du?
2: Jeg bliver 39.
1: Den er god. Ja, den er god, ja.
0: Den er rigtig god.
1: Nu bedre her næste år.
2: Den bliver rigtig slem, ja.
1: Hvad sker der næste år så?
2: Ja, så den 4,0, jo.
1: Ja. Stor fest.
2: Det ved jeg ikke endnu, men mon ikke. Jeg skal lave et eller andet.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, ja. Nå, men lad os høre om din 39-års fødselsdag. Den er jo startet på, ja, altså, før du vågner, går jeg ud fra. Men da du vågner, det er jo der, du ligesom kan registrere, at du har fødselsdag. Ja. Hvad sker der der?
2: Jamen altså, vi ligger i et kæmpe flytterod, så det var noget med lige at skubbe nogle kasser til siden og få lavet mig en kop kaffe. Og ja, lidt morgenbrød med børnene og hustruen, og så ellers på arbejde.
0: Hey hov, sagde du. Få lavet mig en kop kaffe.
1: Var den ikke lavet?
0: På din fødselsdag?
2: Ja, det skulle man tro, men den tog jeg selv.
1: Okay.
0: Nå, så har vi den igen.
1: Var der nogle gaver igen, eller noget sang eller noget?
2: Det var der var lidt en deodorant fra fruen og et par hjemlede gaver fra børnene, så det var så fint, som det skulle være.
1: Og børnene er så 22 og 23?
2: Ja, præcis.
1: Ja. Der har ikke noget federe end at få hjemlede gaver for dem.
0: Se, vi har klistret pasta på en tæskeæske. Super.
2: Ja, 4-8.
0: Okay, men hvad er der ønsket dig i dag?
2: Jamen, jeg må erkende, at jeg simpelthen ikke er god nok til at komme med ønsker, så den er lidt på min egen kappe, at jeg ikke har fået andet, kan man sige.
0: Er du altså på blå sokker og rødvin?
2: Ja, det er sgu nok det, jeg er ved at være.
1: Det er for tidligt.
0: Det er for tidligt.
1: Det er alt for tidligt.
0: Der skal du lige forbi de der 58, siger statistikken.
2: Ja, men jeg må bare erkende, at jeg er noget dertil, hvor at, hvis man virkelig vil have noget, så går man ud og køber det.
0: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Det er manden, der har alt, du.
0: Men til gengæld, fra næste år, der kan du ønske dig en vægt.
2: Ja.
0: Med god samvittighed.
1: Hvad står resten af dagen på?
2: Jamen lige nu, eftermiddagstrafikken hjem til Køge, og så tror jeg, den står på at pakke endnu flere kasser ned, inden vi skal flytte. Og måske et glas rødvin.
0: Der må der ske et eller andet, var.
1: Skal I ikke ud og spise? Skal du ikke, kan du ikke få lov at slå græsset? Et eller andet?
2: Ja, vi er lidt presset på tiden. Vi flytter fredag morgen, og der mangler meget endnu.
1: Nå, skal vi finde noget hjælp til dig? Det, du siger.
2: Ja, det er hostel, men 3-4 mand, der vil pakke. Velkommen.
0: Der er pizza og flyttebar.
1: Ja, ja.
0: Kan folk jo slet ikke være i deres egen pels for at få.
2: Det kan vi godt klare.
0: Men er du slet ikke blevet fejret på arbejdet heller?
2: Jo, der var flag på bordet, og jeg havde lidt morgenbrød med til kollegaerne. Så,
1: hvad var det for noget morgenbrød?
2: Det var bare helt klassisk franskbrød og lidt wienerbrød.
1: Okay.
0: Nå.
1: Ja.
0: Du har ikke købt chokolade og rejeost?
2: Nej, dog ikke. Der var, men der var lidt syltetøj, jeg fandt i køleskabet derinde, så det tog vi med.
0: Okay. Ja, ja.
1: Du er tydeligvis berørt, men det er også fordi, du skal sige farvel til Køge, kan jeg høre.
2: Jamen, det er det. Ja. Det er det. Det er mange år siden, jeg flyttede der til. Så.
0: Ja, Køge 30'erne, du. Ja. Bye, bye.
1: Fy foran.
0: Ja, Nikolaj, vi må jo lige se, om vi nu også tror, at i dag er din fødselsdag. Så bliver hængende, så vender vi tilbage til det om lidt. Her, der er The Sisters with Voices. All right.

0: Sisters with Voices, Right Here. Med et lille drys af Human Nature. Også Nikolaj, en af dagens mange fødselarer. Der er jo 17.312 ud over dig i Danmark, der har fødselsdag i dag. Vil du lige sige tillykke til nogle af dem?
1: Jamen, stort tillykke til alle medfødselander, hedder det der.
2: Ved du, hvem der er?
0: Det bestemmer du, det bestemmer dig.
2: Er sådan store? Altså, du deler jo fandme en fødselsdag med Märtha Louise fra Norge.
0: Ja.
2: Englevisker. Okay. Og så Tykke Ronaldo.
1: Den vidste jeg godt.
2: Ja, og så Sofie Linde.
1: Den vidste jeg ikke, nej, men den tager jeg gerne med også.
2: Ja, okay.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Jamen, blandet skare.
0: Ja, det er ikke, der er sikkert holdt en god fest.
2: Ja, ja. Nå. Men du havde styr på Ronaldo, siger du? Okay.
0: Ja, spørgsmålet om det er i dag. Ja.
2: Lad os lige høre, altså, gang. De der gaver.
1: Ja.
2: Så, nå, kom du for tæt på, hva'?
1: Ja. Ja.
2: Hvad var der? Hvad var det for nogle hjemmelavede gaver?
0: For børnene?
1: Jamen, det var tegninger.
2: Okay.
0: Af hvad?
1: Den 8-årige har tegnet et hus med et flag, og den 4-årige, det er op til fri for tolken, tror jeg.
0: Der er bare kørt hele farvesættet ud.
2: Det er
0: på
2: fedt.
1: Ja, noget lignende.
0: Men det er jo ofte det, der man bliver glædes for, og det, der bliver til mahoni med tiden.
2: Mm.
1: Ja. Ja, præcis. Vi skal da gemmes.
0: Ja, yeah. Nå, nu skal vi se. Altså, hvad kunne tale for, at du havde fødselsdag i dag? Det er jo altså i flytte papkasser og med tegninger. Og altså, det er sådan en, der lyder som sådan en overspringsår,
2: ja,
0: hvilket det jo aldrig må være. Og der kunne det da godt være, at man lige kunne sige, åh, skal vi lige have den ind på landsdækkende fejring?
2: Ja.
0: Det ville da være oplagt.
2: Ja.
0: Hvad kunne så tage lidt imod?
2: Du kom meget hurtigt over det der morgenmad til dit arbejde.
0: Ja, der er en ting, der flager rødt lige der. Kan du se et kommentar om, hvad det er, du har sagt om det der morgenmad, der ikke spiller?
1: Altså franskbrød og wienerbrød.
2: Ja.
1: Mm. Ja. Ja.
2: Smider man bare sådan et franskbrød på skrivebordet og siger
0: uden
2: så?
0: Uden at have smør med, og så fandt du noget syltetøj. Uden at have købt det pålæg. Nej, det vil man ikke.
1: Jeg har stor kantine på min arbejdsplads, så der kan man altid låne lidt smør og lidt ost og sådan lidt.
2: Okay.
0: Ja, ja.
2: Og hvis du lige vender dig om, når du kommer hjem og stiller dig med ryggen til spejlet og kigger over skulderen, hvad er det så for et stjernetegn, du har på lænden?
0: Spejlvind.
1: Det er løven.
2: Det er løven, ja.
0: Ja.
2: Okay. Godt. Jamen, så skal vi jo til at...
0: Ja. Skal vi se. Hvad siger du, Holm?
2: Jeg tror sgu ikke på den.
0: Du tror ikke helt
2: på den? Nej, jeg tror ikke på den. Der er sgu for meget... Det går for stærkt der til morgen. Altså, i forhold til, at det er fandme farmand, der har fødselsdag. Det er...
0: Ja.
2: Det er flokkens leder der, ikke, der vågner op, og så er det eneste første, han skal gøre, det er at flytte nogle kasser for at komme ud og få lavet noget kaffe til sig selv. Den tror jeg simpelthen ikke på.
0: Men tror du ikke, at Nikolaj han lige prøvede at trække den i den retning, fordi der var lige lidt for lang betænkningstid i forhold til stjernesejren, for han ved jo godt, den der jomfru,
2: ja, det
0: i dag.
2: Ja.
0: Og så spoler han lige løven frem, hvor det havde oplagt sig vægten, men selvfølgelig, man kan jo ikke huske dem, der ligger omkring sit eget.
2: Nej, nej.
0: Så det går også til for, at han ligesom prøver at trække sit røgslør med. Det er ikke hans fødselsdag i dag, og så det så faktisk er det.
2: Men det ville være dumt at have løven tatoveret, når man er i omfru.
0: Ja, ja.
2: Det vil
0: der kan være noget andet. Man kan jo godt lide kattedyr.
2: Jo. Hvor synes du... tror du, han kører rundt i Malaysien?
0: Jeg var på et nej, men nu er jeg på et ja.
2: Du er på et ja?
0: Ja.
2: Godt. Så tror vi på ham.
0: Nikolaj, vi tror, du har fødselsdag i dag.
1: Det har jeg desværre ikke.
2: Hvornår er du fødselsdag?
1: Jeg har i 9. august.
2: Hvor meget?
1: 9. august.
0: 9. august?
2: Oh.
0: Og det er også en dum dag, hva'?
2: Ja, det er det godt nok.
0: Den gider man ikke. Det kan jeg godt forstå, at du ringer ind og lyver. Jo.
2: Nå, jamen, så tillykke med den 9. august. Ej, vi skulle jo holde fast i vores
0: første. Ja, det skulle vi. Det
2: skulle røg jo på stjernetegner.
1: Ja, der tror jeg, jeg havde mig, fordi der panikkede jeg.
2: Præcis.
0: Ja.
2: Nå, men det er jo rigs tegn røv. Tillykke med den, Nikolaj.
1: Jo, tak.
0: Men så skylder vi jo en gave.
2: Ja. Er det et stort sted, I flytter hen? Skal bare lige vide med en stor forhave?
1: Nej, det er en stor lejlighed.
2: Åh, det bliver lidt et problem.
0: Prøv lige at se, om du kan få en have også. bare i forhold til gaven.
2: Ellers skal der kun komme en lift til i hvert fald.
0: Ja. Ej, du har lidt tid til at løse det.
2: Ja, tænk over det.
0: Vi kan bare sige tillykke med sejren.
1: Jo, tak.
0: Ja, det er Imagine Dragons Radioactive.

0: Imagine Dragons med Radioactive. Au, au. Jeg er rundt til også Poulsen. Vi er blevet kørt rundt i cirkler.
1: Ja, og ved du hvad, som om man ikke var hakket selvmål nok ind,
0: ja.
1: Så er jeg også, vi har jo hele tiden sagt, vi er nulstillet leve, og så spiller vi frem til efterårsferien.
2: Ja, ja. Og det er...
1: Så det vil sige, vi har to uger at løbe på, og nu er vi bagud.
2: Med to.
1: Ja. Det er jo dumt.
2: Men vi kan jo selv skrue op for, hvor mange quizzer vi skal have. Det bestemmer vi da.
1: Ja, jeg siger bare, at hvis vi bare holder kadencen, så kan vi jo...
2: Ja, så kan vi...
1: Men okay, der er ingen, der er stille med, godt stille med, at der ikke er nogen, der vinder. Det er utilfredsstillende.
2: Nej, nej. Og
1: det er bare
2: jo,
1: kedeligt.
2: Vi er jo sådan nogle typer, der elsker at gøre andre glade. Ikke? Det er jo dejligt at høre, når andre vinder. Det synes jeg virkelig.
1: Nogle
2: gange. Jeg elsker det bare. Ja. Virkelig.
1: Jeg hader det. Derfor kunne vi godt samle os op på en løbsang i dag.
2: Ja.
1: Skal jeg da lige love for en... Skål fra alle os med glashal fyldt. Til alle jer med glashal tom. Tre ting skal den kunne.
2: Man skal få lyst til at danse. Synge med. Og tromme.
1: Ja, og det skulle den her så fint lægge op til. Den passer nok meget godt til dagen i dag. Dagens løftesang, Robin Dancing on My Own.

0: De er blevet bedre. Men ikke helt gået over.
1: Ah, nej, nej.
0: Det er svært at vaske af. Robin Dagens løftesang med Dancing on My Own. Som Danmarks førende hopecore-program, der skal vi også lige få ringet af på en god note, der gør, at det hele nok skal gå.
1: Ja, lige præcis.
0: Og der fik vi mærke altså noget.
1: Ja, det er det. Det er den grand mærkedag. Det er nat. Der går vi over til det, der hedder... ja, det er jævndøgn.
0: Det er jævndøgn.
1: Det er simpelthen jævndøgn. Ja. For nu af, der går det bare ned ad bak. I hvert fald i forhold til de lyse timer.
0: Ja, prøv at høre. Jeg har da aldrig haft så stor glæde ved at hilse mørket velkommen.
1: Nej, jeg glæder mig også sindssygt meget.
0: Nummer et. Det er jævndøgn.
1: Ja.
0: Og det, vi har ikke lukket shortsæsonen endnu.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Det er bemærkelsesværdigt.
1: Yes.
0: Det er jo også ved alle, at det, hvor man tager sig bedst ud, det er i lettere mørke.
1: Ja, det må godt være lidt tusmørke.
0: Ja, og nu er vi, på trods af, at shortsæsonen stadig er åben, så begynder vi stille og roligt at miste sommerens tagen, og der går ikke længe, før vi er alle sammen. Ja,
1: vi er
0: ligner ringrede af pølser ja. I dunjakker.
1: Så det skal vi omfavne.
0: Og det kræver simpelthen bare lidt mørke.
1: Og det er det, vi kan her i det kolde nord. Ikke? Ja. Og vi skal omfavne det, vi skal nyde det frem til den 21. december, hvor det hele vender igen, går mod lysere tider. Men ja. Lige det her, den her åbning, den skal vi nyde.
0: Og der var nemlig rigtig træt af mørke.
1: Ja.
0: Fordi simpelthen, nu skal vi...
1: Men nu skal vi omfavne.
0: Nu skal vi også begynde at se hinanden. Og det er jo bare skønt, at de der årstider. Det er dog trods alt ikke noget, der er rykket ved endnu.
1: Nej, nej.
0: Han sidder lige i skabet.
1: Yes. Du

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Toppolitikere og diplomater fra både Danmark og Grønland krydser fingre for, at alt går som planlagt, når regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og præsident Donald Trump 16.30 skal underskrive en ny sikkerhedsaftale for Grønland og Arktis. For det er før gået galt, når Donald Trump møder ledere fra andre lande. Hvem husker ikke præsident Zelenskis meget omtalte besøg i Det Hvide Hus? Men risikoen for, at noget lignende sker i dag, er lille. Aftalen er nemlig også i den amerikanske præsidents interesse, siger Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
1: Det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland. Er hans forhandlingsstrategi virket? Er hans pres for effektiv? Og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem?
0: Men selvom alt går efter planen, vil faren for, at USA igen gør krav på Grønland, ikke være drevet over, vurderer Sissel Nyholm.
1: Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser.
0: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. Rosemarie Elsner, som vi mødte på gaden i Nuuk, har i hvert fald en god portion mistro til, hvad amerikanerne vil i landet.
2: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
0: Teksten i aftalen med USA er ikke blevet offentliggjort endnu. Og der er især to ting, grønlænderne gerne vil have en afklaring på, fortæller DR-journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland.
0: Når jægere har deres jagthunde med i områder med ulve, skal de tage nogle særlige forholdsregler. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har uddelt en folder med nye anbefalinger. Blandt andet, at jægeren skal lade hunhunde, der er i løbetid, blive hjemme, fordi de kan tiltrække hanulve. Der står også, at en jagtgruppe, hvor der indgår løse hunde, bevidst skal optræde synligt og hørbart. Der er ikke registreret ulveangreb på jagthunde herhjemme, men der kendes flere eksempler fra blandt andet Sverige. Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
4: Klokken er 15.03 her på 4 Trafik med en melding om begyndende myldretidstrængsler på vejene i trekantområdet, men intet ud over det sædvanlige, og du bør komme frem inde bag rattet uden de store forsinkelser.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Eftermiddag.
1: Og det gør du i dag med mig, Nora Kallestrup Andersen. Og jeg har glædet mig til, at jeg skal holde dig ved selskab i løbet af de næste 3 timer her i Eftermiddagsradioen på P4. Hvor jeg fra mit vindue kan se blå himmel, lille bitte smule skyer, men det har jo været rigtig, rigtig dejligt vejr. Men det skal ikke handle sådan sindssygt meget om vejret, fordi vi kan også kigge over på den anden side af Atlanten, hvor jeg jo ikke ved, hvordan vejret er, men der sker noget i New York senere i dag, hvor der skal sættes en underskrift på et dokument omkring kl. 16.30 dansk tid på FN's hovedkvarter i New York. Det er formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump, der skal mødes og sætte en underskrift på, hvad vi hvis godt tør kalde, bliver en historisk aftale om USA, Grønland og Danmark. Men der er altså også andre, der skal på jagt efter en underskrift i dag, og det er dig, reporter Peter Fransen Sigård. For du skal på sådan en underskriftsmission i dag. Kan man ikke godt sige det?
2: Jo, det kan man godt sige. Jeg satser på, at jeg kan klare det hurtigere end de der 3 topledere der. Så jeg har en underskrift på noget inden kl. 16.30.
1: Ja, for din mission i dag er jo, at du skal finde nogen, som skriver under på noget, inden Donald Trump skriver under på den her Grønlandsaftale. Tror du, kan det?
2: Det er lidt usikkert, hvornår det præcis bliver. Så det er jo sat til cirka kl. 16.30, så vi har sådan en lidt løs bagkant, kan man sige. Men en underskrift på noget, det håber jeg, at vi kan nå at finde et eller andet sted, at nogen, der skriver under på noget.
1: Ja, må det ikke. Det kan jo være alt muligt. Det kan jo både være, at man kan jo vel købe et hus og skrive under på det, men man kan vel også lidt mere moderne gå sådan nem idé i vejen. Det tæller vel også?
2: Ja, det tænker jeg, fordi jeg tror faktisk, måske godt det andet med sådan en fysisk underskrift, det kan blive lidt svært efterhånden. Altså, hvornår skriver man lige sidst under på noget, og sådan sidder og kigger hinanden i øjnene og deler som en kuglepen. Så jeg tror, jeg har en fornemmelse af, at meget af det her, det er med mit idé.
1: Godt. Jamen, vi finder ud af, om du når det, inden Donald Trump han skriver under. Og det er omkring 16.30 seneste, jeg har hørt, skulle være 16.40. Så vi har lige 1,5 time, så lad os bare sætte i gang. Lad os starte ud med lidt musik.

0: Lille hus i Jylland var det her med Albert Heath og Darlin. Og vi er jo i gang med det her.
1: P4 på mission.
0: Hvor det jo i dag handler om, at der klokken 16.30 bliver sat en meget omtalt underskrift, når Grønland, Danmark og USA underskriver en aftale om rammerne for det fremtidige samarbejde mellem de tre lande. Aftalen den underskrives på neutral grund i FN's hovedkvarter i New York i forbindelse med FN's generalforsamling. Forventningen er, at Jens Frederik Nielsen, Mette Frederiksen og Donald Trump møder op med hver deres pen og sætter deres underskrift på den her aftale. Og Peter Frandsen Sigurd, dagens mission til dig er jo at finde nogen, der sætter en underskrift på noget, og det er vel og magt før, at der bliver skrevet under på noget i New York lidt senere. Hvor du kørt hen?
2: Ja, jeg har kørt til ejendomsmægler, for jeg tænker, det er en stor investering. Der er rigtig mange papirer involveret i, når man skal købe et hus, eller en sommerhus, eller en lejlighed, eller hvad man nu kunne finde på at købe. Gert Rosendahl, han er indehaver af lokal bolig i Kolding, 20 år som ejendomsmægler, og har haft biksen her siden 18, hvor jeg står nu. Det er jo en stor investering, det her med at købe en ejendom. Har du folk, der skriver under på det med en kuglepen, sådan i moderne tider?
3: Ikke købsaftalen. Det foregår med MitID, desværre. Men vi har mange møder med vores kunder, når de skal sætte hus til salg. Det kan du så også gøre lige om lidt, Peter, hvis du har lyst til virkelig at skrive under på noget vigtigt i dag. Det foregår ofte med kuglepind, fordi der sidder vi over for folk og har alle papirerne printet ud, og gennemgår dem og forklarer dem det, og så er det næsten lige så nemt at sende underskrift nu, når vi er samlet.
2: Så det er ikke helt digitalt elektronisk det hele. Hvad kan det her med, at man sidder over for hinanden og kigger hinanden i øjnene?
3: Jamen, dels er der bare enormt meget troværdighed i det, og det er det der gammeldags håndslag, man lidt giver med den kuglepen, og så er der lidt romantik i det også, og folk får lov at smide deres autograf på et stykke papir, som de ikke får lov til ret mange steder i dag, så derfor så er det er en sjov måde at gøre det på, og så er man i gang og glæder sig til at gå i gang med processen med at sælge deres hus.
2: Ja, er det sådan, at man ligefrem har en underskrift kuglepen, som er sådan lidt særlig?
3: Det har jeg faktisk.
2: Det har du faktisk.
3: Har
2: kan du finde den?
3: Ja, det kan jeg da.
2: Fordi jeg tænkte, du har en reklamekuglepind, og den prøver du at se, om du kan have folk til at tage med. Jamen, vi skal da hen og kigge på den særlige underskriftskuglepind. Nu går vi ind i mødelokalen.
3: Den ligger faktisk klar. Den er ikke gemt alt for langt væk. Hvis det nu var, at vi skulle lave en formidlingsaftale til dig i dag og sætte dit hus til salg, så har vi sådan.
2: Og det er sådan en, man kan også se, den er sådan lidt fin, den er lidt ja. Tung, lidt sort og lidt blank i det. Præcis. Hvad betyder det, at det er et lækkert skriveredskab?
3: Jamen, jeg synes bare, det er sjovt at få den i hånden for folk, og så sige, og de kommenterer altid på den, det er jo da godt nok en dejlig kuglepind, den her. Har du altid den liggende klar? Og det har jeg så, så vi er klar til at lave en aftale med folk.
2: Fedt. Ved du hvad, det er jo lige før at få lyst til at hus til salg, men det må nok heller klare dig hjemme. Men jeg får ikke opfyldt missionen her hos dig i dag.
3: Nej, det er vi enige om. Det gør du nok ikke, nej. Det er en stor beslutning i dag.
2: Ja. Ja. Har du sådan nogen bud på, hvor jeg ellers kunne kigge hen, hvor nu må hellere lægge den tilbage, fordi jeg kunne godt finde på at proppe den i lommen bare og tage den med. Det skal jeg jo ikke. Hvor kunne jeg ellers kigge hen, hvis jeg skal have nogen til at skrive under?
3: Jamen altså, vi har lige ansat en meget hyggelig og dejlig trainee, Jeppe, der sidder herude i forkontoret. Han skal også under på hans med en kuglepen.
2: Men det var ikke i dag.
3: Ansættelseskontrakt. Ja. Så, men det ved jeg ikke, om det er interessant for dig.
2: Så jeg tænker måske noget, der er lidt billigere end ejendom, en bil eller noget af den stil.
3: En bil, ja. Det synes jeg er et godt sted at lede efter det.
2: Jeg tager til bilhandler.
3: Det er godt.
0: Det synes jeg lyder som en god idé, Peter. At jeg synes godt nok, at de har lidt travlt, de der ejendomsmæglere, eller de har aldrig fri, eller hvad? Skal du også til at sælge en bolig, hvis det går helt galt med den her mission?
2: Ja, det må jeg hellere spørge nogen om derhjemme, tror jeg.
0: det er nok en meget god idé. Men det er godt, det er jo en god start, og så, altså, så har du noget at falde tilbage på, hvis du ikke har fundet en underskrift her inden klokken 16.30.
2: Altså, pinden ligger jo klar herinde jo.
0: Jamen det er jo det, så er det jo bare at give dig... vi har heldigvis en time og kvarter endnu, hvor vi kan finde en anden underskrift, Peter. Jeg synes ikke, vi skal i gang med at sælge dit hus endnu.
2: Det synes jeg er en god aftale.
0: Vi tager lidt musik i stedet for.

Belinda Carlsen var det her med Heaven is a Place on Earth. For vi har jo sendt Peter Frandsen Sigurd afsted ud på landevejen, fordi han skal finde nogen, der skriver under på en... eller sætter en underskrift her i løbet af eftermiddagen. Han skal jo nå det inden kl. 16.30, hvor Donald Trump, Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen også skal skrive under. Men jeg er også lidt interesseret i at høre fra dig derude, hvornår du sidst har skrevet under på noget. Det kan du lige melde ind for at give Peter lidt inspiration til, hvor kan han finde nogen, der måske skriver under. Fordi han har jo en lille smule travlt. Han har kun lige over en times tid til at finde det her. Så hvornår har du sidst skrevet under på noget? Det kan både være fysisk eller elektronisk. Skriv det til mig, i en SMS. Du skal starte med at skrive 3-tallet K, og så skal du sende den afsted til 1212. Hvornår har du sidst skrevet under på noget? For så kan det være, vi kan hjælpe Peter lige lidt på vej med at komme i mål med den her mission i løbet af eftermiddagen. Her får du Katinka med Bare Rolig.

0: Bare roligt var det her med Katinka. Klokken den er 23 minutter over 3, og det betyder, at vi lige skal tjekke ind ude i trafikken.
1: Det skal vi, og det er indtil videre en rolig og normal eftermiddag på vejene i trekantområdet, og langt de fleste steder, der bør du komme frem uden den store forsinkelse. Der vi lige nu kan se, at du skal være forberedt på lidt ekstra rejsetid der i Kolding på Jens Holmsvej, når du kører retning mod Fynsvej, og i Vejle, når du kører på boulevarden i retning frem mod rute 28 Bredstenvej, men begge steder, der bør du slippe med et par minutters forsinkelse.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Nu står Jesper Bach klar til at give dig seneste nyt fra Trekantområdet. Her får du de regionale nyheder. Klokken den er 15.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Opgaven med at inkludere børn i folkeskolen med særlige behov har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Så lyder det fra flere kredsformænd for Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget oven på de historisk dårlige PISA-resultater, der kom fra for et par uger siden. I Fredericia oplever kredsformand Per Brikling, at lærere simpelthen ikke har mulighed for at løse opgaven, som det er i dag.
3: Det er en problematik, der gør, at de ikke rigtig kan lykkes med deres undervisning, fordi de har en eller flere elever, som har nogle særlige behov, som de skal forsøge at tilfredsstille, samtidig med, at de skal undervise resten af almenklassen. Det er en problematik, når man ikke kan det begge dele.
2: Ifølge skoleforsker Andreas Rask Christensen fra VIA University College, så er det ikke ideen om inklusion, der er problemet, men udførelsen.
4: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
2: Udover de almene skoler er der i dag specialskoler, og spørger man lærerkredsformand i Fredericia Per Brikling, er der brug for endnu et tilbud midt imellem, der tager udgangspunkt i den enkelte elev.
3: Nogle elever vil i nogle fag have brug for noget hjælp, nogle vil have det i hele skoledagen, og så kan man stadigvæk have dem samlet på skolen og være en del af skolens liv ud over deres undervisningstid eller nogle undervisningstimer. Du bevarer en kontakt til klassekammerater, til nærmiljø osv. og samtidig få noget støtte. Men problematikken her er, at det koster ekstra penge, der skal investeres i folkeskolen, for at der er råd til det her.
2: Du kan læse mere på dr.dk. Hedensted Kommune har valgt at sige stop for nye vedvarende energiprojekter, medmindre udviklerne kan sandsynliggøre, at de kan blive koblet på elnettet. Men det er et stejlt krav at stille til projektudviklere i en tid, hvor Energinet i stigende grad også stiller krav til udviklerne,

0: fordi vi har jo nogle mål fra staten, hvor vi skal være selvforsynende i 2030. Og samtidig har vi nogle borgere og virksomheder og lodsejere, vi skal tage hensyn til os. Så der er mange dilemmaer i det her.
1: Hedensted Kommune har stadig som mål at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030 og være klimaneutral i 2050. En del sol og temperatur mellem 16 og 19 grader, svag til let vind fra vest og nordvest.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Kelby var det her på Burnout, og vi er jo i gang med det her.
1: P4 på mission.
0: Og det er en mission, hvor min kollega Peter Frandsen Sigård er på underskriftjagt. Han skal jo nemlig se, om han kan finde nogen, som skriver under på noget, inden Donald Trump, Jens Frederik Nielsen og statsminister Mette Frederiksen gør det. De skal skrive under på den her måske historiske aftale om Grønland og inden så forfærdeligt længe. Men vi har jo ikke lige hørt fra dig her på det sidste, Peter. Er du stadig ved godt mod? Du har du under en time til at komme i mål med den her mission.
2: Ja, ja, det er jeg. Jeg visker en lille smule her, for jeg skal nødigt forsere noget. Jeg hoppede ind ved Avnsbjerg, som handler med biler nede i Kolding, hvor jeg jo er henne. Og jeg tænkte, her kan der måske være nogen, der som skal ind og købe en bil her i løbet af eftermiddagen. Og nu står jeg og kigger over på et bord, hvor der sidder en sælger, som sidder med nogle papirer. Og hvad vi lige helt ender i her, det kan jeg ikke rigtig se. Men nu rækker han i hvert fald noget over til den potentielle kunde, der sidder på den anden side. Så måske når vi får helt live radioen. Jeg står sådan lige lidt diskret i baggrunden, for jeg skal ikke presse nogen til noget jo.
0: Nej, altså, jeg skal lige vide, altså, kan du se en kuglepind blandt andet på det bord? Der er jo mange ting, der skal spille ind.
2: Jeg står sådan lidt, i skjul her. Jeg kan se, at sælgeren han peger ned på papiret,

0: Og nej, jeg kan ikke se en kuglepind. Det må jeg sige, det kan jeg ikke.
1: Okay, men det lyder til, at vi måske er lidt tæt på. Jeg spurgte jo også ud i sms'en, Peter, hvor der Allan har skrevet, at han købte et hus for nylig, hvor de underskrev med kuglepind i Filippinerne. Så hvis du skal købe hus, så kan du tage til Filippinerne.
0: Den tager jeg gerne, den der reporterture. Det gør jeg. Jamen, bare til.
1: Jamen, det er godt nok. Det er jo bare et af de mange bud, der. Nu står jeg også og visker lidt, fordi jeg bliver lidt spændt på, om den der købsaftale, den bliver underskrevet bagved dig. Men det finder vi nok ud af om ikke så længe. Vi tager lige lidt musik inden. Og så kan jeg også lige nå at sige her på bagkant, at hvis man gerne vil følge med i alt det, der handler om den her Grønlandsaftale, som jo om ikke så forfærdeligt længe nok bliver skrevet under, så kan man jo gøre det inde på DR.dk, hvor vi opdaterer jer løbende i vores liveblog.

0: Gabrielle var det her på Out of Reach. Og vi er jo i gang med en mission, hvor vi lige lidt tidligere tjekkede ind ved dig, Peter Frandsen Sigård, fordi du var taget til bilforhandler, hvor du kiggede på nogen, der måske var ved at underskrive noget, så jeg er sådan lige... Jeg er ret spændt på at høre, om der er sket en udvikling i den her underskriftssag, som du laver.
1: Ja, der er sket den udvikling, jeg kiggede på de forkerte. Så jeg kunne slet ikke kunne afkode situationen. Det var faktisk virkelig nogen, der bare skulle ind og prøve en bil, som sad ved en sælgers bord. Men bordet ved siden af, der sidder der nu en sælger, som er ved at gennemgå, og det ved jeg, for jeg har spurgt en af de andre ansatte hernede, hvad det egentlig er, der foregår der. De er ved at gennemgå kontrakten nu, og den skal der sættes en underskrift på, hvis det er sådan, at handlen den skal i hus. Og jeg kan se, at han sidder over for et ægtepar, og det... For mig så ser det ud som om, at det er lige før. Det kan ikke gå langt til, inden der bliver sat en klo på den der kontrakt der.
0: Altså, du taler stadig lidt lavt. Det er som om, vi sidder og venter på dyr ude på savannen et eller andet sted. Altså, er du også selv lidt spændt på, om den her den kommer i mål? Fordi Peter, du har kun... Ja, nu er den 15:45. Det betyder, du har tre kvarter.
1: Nu skubber han simpelthen papiret over mod hustruen. Nu tager hun kuglepinden. Prøver hun den af nu? Det ligner altså faktisk, hun sætter en autograf nu. Sætter rent faktisk en autograf nu.
0: Der bliver simpelthen, og det er den fysiske autograf, vi får her.
1: Det er den fysiske autograf, der bliver sat. Nu rejser ægtemanden sig op. Han sætter også en autograf. Den er sat nu. Og så bliver papiret rakt tilbage, og kuglepinden bliver rakt tilbage. Jeg tror faktisk, vi har set en handel og en underskrift.
0: To styks endda med fysisk kuglepind. Er det det, vi simpelthen er vidne til?
1: Det er vi ude i.
0: Okay, jamen det er jo rimelig godt gået her, Peter, fordi din mission var, at du skulle nå det, inden Donald Trump skrev under på aftalen, og der er altså stadig tre kvarter til. Altså, og vi snakkede jo om lidt tidligere, at jeg troede jo, den svære ville være den fysiske underskrift i dag. Det troede jeg ikke, man gjorde så meget mere.
1: Nej,
0: men
1: det er den, vi har nu.
0: Ja, altså du er egentlig allerede i mål, men jeg har lyst til at give dig en ekstra udfordring her de sidste tre kvarter, og se, om du ikke kan finde en, der også lige skriver under ind på mit idé. Tror du, kan det?
1: Det er svært. Jeg giver det skud i hvert fald. Nu skal jeg ikke gå hen og pakke dem på skulderen og høre, om de vil fortælle om, hvad de har købt. Bare sådan for at styre vores nysgerrighed.
0: Jo, skal vi ikke... Vi tager lige et stykke musik, Peter, og så vender vi lige tilbage. Så kan du lige få lov til at tale med måske nogle nye bilejere.
1: Det er godt. Det siger vi.
0: Men inden vi finder ud af, om Peter skal snakke med nogen... Ja, sprit nye bilejere, så skal vi lige høre lidt musik her. Det er Self Aware fra Temper City.

0: Self-aware var det her med Temper City. Klokken den er 10 minutter i 4. Og 10 minutter i 4, det betyder, at vi lige skal finde ud af, hvordan det ser ud ude i trafikken ved dig, Mads Rossen Nørgaard.
1: Jamen, jeg kan sige, at myldretidstrafikken har nu meldt sin ankomst i trekantområdet, og ved flere knudepunkter skal der være forberedt på ekstra rejsetid. I Kolding, der fremhæver jeg Jens Holmsvej i retning frem mod Fynsvej, og så også Nordre Ringvej i retning ind og frem ind på Fynsvej, frem til krydset med Jens Holmsvej, som der, hvor det lige nu er tættest. Og i Vejle, der skal du være forberedt på forsinkelse, når du kører på Boulevarden frem mod Bredstenvej, og når du kører på Fredericiavej i retning ud af Vejleby.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
0: Og fra noget trafik direkte ud til noget mission, som pludselig også handler lidt om trafik og om biler. Fordi vi skulle finde en underskrift, inden Donald Trump skrev under på noget her kl. 16.30. Og det lød jo rimelig meget som om, at du fandt to sprit nye bilejere, reporter Peter Franten Sigård.
3: Det gjorde jeg nemlig. Altså bilejere, det var de i forvejen, men nu har de fået sig en ny bil, som de skal overtage her inden længe. De er ude og prøve at køre den, og er ind i en brugt Tesla Y. Og Anja Søren Rasmussen fra Kolding, det er jeres bil. Nu stod jeg jo luret på jer, for hvordan var det at skrive, og så I skrev under sådan fysisk med kuglepind og alting. Hvordan var det?
4: Det var rigtig dejligt.
5: Det var en god måde at gøre det på. Ja.
3: Hvorfor var det en dejlig måde at gøre det på?
5: Jamen sådan har vi altid gjort, at skrive under på noget fysisk, kan vi også. Så. Så kan vi jo se resultater af det.
3: Ja. Så det der med at have den kuglepinde i hånden og sidde over for sælgeren, det gør et eller andet?
4: Ja, det gør det. Det betyder rigtig, rigtig meget. Og vi fik en god betjening derinde, synes jeg.
3: Og nu skal I så ud og I skal ud og køre el nu, fordi I går jo fra en BMW her, fra en diesel. Hvordan er det? Er det første gang, I skal på el så?
5: Ja, det er. Det er første gang. Ja. Og det er også første gang, vi har haft en diesel.
3: Så det var sådan set også nyt. Ja. Men det her med underskriften, nu er det ligesom på plads på en eller anden måde.
5: Ja, det er helt på plads nu. Ja, vi skal bare have aftalt noget med kommunen. Det er en helt anden ting.
3: Nej, det er fordi, jeg kan se, at der sidder handicapskilt her i også, og det er for en der skal flyttes over i den anden.
5: Nemlig.
3: Men tillykke med bilen og med underskriften.
4: Jo, tak.
3: Det er jo dejligt at kunne være med.
4: Ja. Tak for det.
0: Peter, du ved godt, hvad det her det betyder, ikke også? Altså, nu var jeg jo lidt hård ved dig måske før, og ville sende dig ud for at finde endnu en underskrift her inden 16.30, men du er jo faktisk kommet i mål med missionen over en halv time, inden du skulle.
3: Jeg synes, det var faktisk ret godt gået, så jeg skal være helt ærlig. Og ruse mig selv lidt.
0: Og vi var endda lidt i tvivl, om vi kunne finde den der fysiske underskrift, og det lykkedes.
3: Det lykkedes, ja.
0: Jamen, det vil jeg godt sige tillykke med på den her måde, med et lille stykke musik fra Mumle, der hedder 4 uger.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Bliver du hængende her på P4 Trekant, så kan du lige om lidt i radiovisen høre, at den historiske dags hovedpersoner nu er ankommet til FN-bygningen i New York, hvor aftalen om Grønland og Arktis den skal underskrives inden længe. Det kan du læse meget mere om inde på DR.dk, men du kan også høre om det i radiovisen efter Jonah Blacksmith.

0: er Nina Høgsberg klar til at give dig en radioavis. Klokken den er 16.
1: Statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til FN-bygningen i New York, hvor den amerikanske præsident Donald Trump om et øjeblik går på talerstolen ved FN's generalforsamling. Det kan blive en historisk dag for kongeriget Danmark, fordi en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis efter planen bliver underskrevet af Danmark, Grønland og USA. Statsministeriet oplyser, at underskrivelsesceremonien i FN-bygningen efter planen finder sted 16.30 dansk tid, med USA's præsident Donald Trump, den danske statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det sker efter, at Donald Trump i flere år har ville have fingre i Grønland. Vi ved stadigvæk ikke, hvad der står i aftalen, men ifølge statsministeriet overholder den Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø med fra Washington. Hvad er det, der er på spil for de tre lande?
2: Jamen, det kan jo næsten ikke overdrives, hvor meget der er på spil, fordi at vi har jo stået i den største krise siden 2. verdenskrig, og hvor vi jo lige pludselig stod i en situation, hvor særligt i januar så det meget, meget alvorligt ud. Så derfor så er der meget på spil for alle tre parter, fordi man er også nødt til at lave en aftale, som alle bagefter kan gå ud og sælge som en sejr.
1: Hvad er det i aftalen, du vil holde øje med, når den først er blevet underskrevet af de tre parter?
2: Det er jo særligt nogle af de detaljer, som den amerikanske præsident, som jo nærmest er den eneste, der har kommenteret det på sit eget sociale medie, fordi der har jo allerede nu været hentydning om, at de ikke alle sammen nødvendigvis er rigtige. Så er det selvfølgelig det. Så er det også i forhold til, hvor stor en militær magt får amerikanerne i Grønland. Hvad er de særlige betingelser? Hvad sker der for eksempel, hvis Grønland beslutter at løsrive sig for Danmark og for rigsfællesskabet? Så der er masser af detaljer, som jeg kommer til at holde øje med.
1: Lød det fra USA, og i Grønlands hovedstad Nuuk har byens kulturcenter hejst det grønlandske flag. Som opbakning til den grønlandske regering, Naalakkersuisut, der sammen med den danske regering og diplomater har forhandlet aftalen med USA på plads.
3: Der var et opslag på Facebook om, at man opfordrer til at hejse flaget, for at vi sammenhold. Så det gør vi, og det gør vi gerne,
1: fortæller Amorisok. Og blandt grønlænderne venter man spændt på, at aftalen bliver underskrevet, og mest af alt venter man på at få noget ro på om Grønlands fremtid, siger Nuuks borgmester Amara Goulsen.
4: Jeg håber, at det er en dag, hvor vi går i seng med større tryghedsfølelse, en tro på, at nu kan vi ånde lettet op. Det har været en meget, meget intens år eller to, hvor vi aldrig rigtig ved, hvad morgendagen bringer.
1: Men selv når USA's præsident Donald Trump har fattet pinden og sat sin underskrift på aftalen, er det ikke sikkert, at vi kan stole på den. Det vurderer i hvert fald Rasmus Sinding Søndergaard, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Det er jo altså et bindende dokument i den forstand, at hvis man respekterer international lov og ret, hvilket Trump ikke altid har haft det så godt med, men hvis man gør det, så er det jo et bindende dokument, må vi gå ud fra, som ja, sætter nogle begrænsninger for, hvad Trump kan gøre inden for international ret, så at sige. Men om han så kan finde på at se stort på det, eller lave sin egen udlægning i praksis, det er jo det, vi har set tidligere i andre sammenhænge.
1: Du kan følge med i underskrivelsesceremonien på DR1 og på DRTV, eller i vores liveblog på DR.dk. Og vi holder dig selvfølgelig også opdateret i Radioavisen. Oven på to ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårligere til at læse og regne, var undervisningsminister Magnus Heunicke i dag kaldt i samråd. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Marlene Harpsøe ønsker garantier.
6: Jamen, i Danmarksdemokraterne der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
1: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
7: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
1: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Det er strålende sol, men let skyde i Jylland i perioder. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Pernille Stigsdal er redaktør i løbet af eftermiddagens radioviser i studiet Nina Høsberg.
8: Klokken er 16.05. Her er P4 Trafik med en melding om typiske myldretidstrængsler på vejene i trekantområdet, og du skal være forberedt på ekstra rejsetid ved flere af disse vanlige knudepunkter. Jeg kan dog ikke se noget, der er ud over normalen for sådan en eftermiddag, og du bør komme frem inden bag rattet med et par minutters forsinkelse.
9: Det her er P4.

0: lytter til B4 Eftermiddag.
1: Og det gør du i dag med mig, Nora Kallestrup Andersen. Det er mig, der har fornøjelsen af at tale jer igennem de her dejlige eftermiddagstimer. Og jeg har det sådan lidt, når jeg skal varme op til en stor dag, hvis jeg har planer i løbet af dagen eller om aftenen, så kan jeg godt lide at få en stille og rolig start på morgenen, hvor jeg måske lige sidder og drikker en kop kaffe i sofaen, eller måske endda i sengen, hvis jeg virkelig skal slappe af. Men sådan er det ikke alle, der har det i New York i dag, fordi der skal jo skrives under på en aftale om Grønlands fremtid lidt senere. Og så tjekkede jeg lige Lars Lykkes Instagram-profil ud. Han har altså været ude og løbe en morgenløbetur, hvor han har løbet en tur forbi FN's hovedkvarter, hvor han for et par timer siden er det jo så nu berettet om ro og fred. Men det kommer til at gå amok om et par timer, og de par timer er gået nu, fordi nu er det her FN's, eller den her FN-generalforsamling altså åbnet, så der er også fuld smæk på. Det er jo altså lige om 20 minutters tid, at der bliver skrevet under på denne her aftale. Og vi holder jer selvfølgelig opdateret her i P4 eftermiddag her på P4-trekanten, men er du interesseret i at følge med i alt, hvad der sker omkring den her aftale, så kan du altså hoppe ind i vores live-blog.

0: Wide Awake fik du her fra Scarlet Pleasure. Og jeg holder virkelig øje med DR.dk, det er derfor, jeg lige var uopmærksom et sekund, fordi jeg skal følge med i, hvad der sker i vores live-blog, fordi der sker rigtig mange ting inden for det næste kvarters tid i New York i dag, hvor USA, Grønland og Danmark efter planen, jeg skriver under på en aftale her kl. 16.30, som handler om, hvordan Grønlands fremtid kommer til at se ud. Og i Grønland, der er de altså også meget, meget spændte, fordi det er jo en aftale, der kommer efter flere måneders forhandlinger, og den skal sætte rammerne for samarbejdet om Grønland og sikkerheden i Arktis i fremtiden. Vi ved jo ikke ret meget om den her aftale endnu, men der er forventninger om, at den slår fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet, den respekteres. Min kollega Cecilie Kallestrup, hun er i Grønland, og hun ved, hvad grønlænderne de taler om. Og hun peger her på de tre vigtigste ting.
1: Nummer et. De personer og organisationer, der normalt står for at lave anti-USA-demonstrationer her, de har trukket sig lidt tilbage, de maner til ro, og siger i virkeligheden, at man skal stole på politikerne i første omgang i hvert fald, når de siger, at det her det er en god aftale for Grønland.
0: Ja, så de taler altså om, at de skal stole på politikerne, men hvad ellers?
1: Nummer to. For det andet, så har grønlænderne jo nærmest ikke set, hvad der er i den her aftale, ud over det, som Donald Trump han har skrevet på sine sociale medier. Og derfor så er der to af de ting, han skriver, som de virkelig glæder sig til at få svar på, hvad det handler om. Og det ene, det er det her med, at der straks skal være mere militær tilstedeværelse i Grønland. Og det andet er, at han siger, at fjendtlige nationer til USA, at de ikke skal have adgang til at investere i Grønland.
0: Men lad os lige tage en tredje ting og høre, hvad Cecilie Kallestrup altså fortæller os, der fylder i Grønland.
1: Nummer tre. For det tredje, så er der både en nervøsitet og en stolthed ved, at man nu sender regeringsleder Jens Frederik Nielsen ind til Donald Trump for at underskrive den her aftale sammen med Mette Frederiksen, og man holder rigtig godt øje. Man har ikke særlig stor tillid til Donald Trump efter det seneste halvandet år, så man vil rigtig gerne se, at den her aftale den bliver skrevet ned med blæk på papir, før man får alvor til at tro på, at den er hjemme.
0: Og alt, hvad der kommer til at stå i den her aftale, det holder vi jer selvfølgelig opdateret på i livebloggen inde på DR.dk. Du kan også tænde for dit fjernsyn, hvor vi sender ekstraordinære nyheder hele eftermiddagen her, eller inde på DRTV. Og det var jo ikke ret mange minutter, og jeg skal selvfølgelig nok også gøre alt, hvad jeg kan for at holde jer opdateret her i radioen på P4, hvis der kommer noget nyt herfra. Her får du Beautiful Day med YouTube.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Apaka var det her med Smelter under månen. Mads Rossen Nørgaard, det er dig, der sidder og holder øje med trafikken. Og mit indtryk her indtil videre i løbet af eftermiddagen har været, at der ikke har været så meget gang i gaderne. Hvordan ser det ud derude nu?
1: Jamen, det ser faktisk endnu bedre ud. Jeg kan sige, at myldretidstrafikken er så småt på retur i trekantområdet. I hvert fald inde i byerne, dog møder du tæt trafik på E20 E45 i den nordgående retning mod Fredericia og Vejle, når du kører igennem motorvejsudvidelsen ved Kolding. Det er lige nu tættest, når du passerer motorvejskryds Kolding Vest, og så igen fremme mellem 63 Bramstrup Dam og 62 Kolding Øst, som er der, hvor trafikken altså godt kan komme ned i fart, og det skal du være forberedt på inde bag rattet. Men ellers så ser det ud til, at den tætteste portion myldretidstrafik, den er aftaget, og du kan komme frem inde bag rattet uden den store forsinkelse langt de fleste steder.

It ain't over till it's over, var det her med Lenny Kravitz. Nu skal vi snart have en omgang regionale nyheder. Jesper Bach, han er ved at lægge sidste hånd på dem, og dem får du her efter 100 år.

0: skal vi have seneste nyt fra Trekantområdet. Klokken den er 16.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det er især inklusionen, der halter i folkeskolen. Opgaven har vokset sig så stor, at den går ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Så lyder det fra flere kredsformænd i Danmarks Lærerforening, som vi i DR har talt med efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. I Fredericia oplever kredsformand Per Brikling, at lærerne simpelthen ikke har mulighed for at løse opgaven, som det er i dag.
3: Det er en problematik, der gør, at de ikke rigtig kan lykkes med deres undervisning, fordi de har en eller flere elever, som har nogle særlige behov, som de skal forsøge at tilfredsstille, samtidig med, at de skal undervise resten af almenklassen. Det er en problematik, når man ikke kan det begge dele.
2: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch Christensen fra VIA University College, så er det ikke ideen om inklusion, der er problemet, men udførelsen.
4: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke har i dag været kaldt i samråd på grund af de historisk dårlige PISA-resultater, som blandt andet viser, at folkeskoleelever er blevet dårligere til dansk og matematik. Her pegede flere partier på, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Venstres undervisningsordfører Anni Matthiesen fra Stenderup Krogager ved Grindsted vil gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
5: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
2: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Organisationer som Danske Dyrlægeforening, Dyreværnet, Kattens Værn, Dyrenes Beskyttelse vil gerne gøre livet bedre for katte i hele landet. Der skal være færre dumpede katte og uønskede killinger, så der kommer færre katte på internaterne. Hos Kattens Værns internat i Billund har de haft en travl sommer med et helt fyldt internat, siger internatleder Janni Meyer.
6: Jamen kattene kommer jo her, fordi de ikke har andre. Og det er der, vi prøver at spille ind så godt, som vi overhovedet kan.
2: Hun håber, at kattene med lidt hjælp kan komme videre til et godt sted.
6: Jamen, de håndterer bare af dem. De kommer jo videre i systemet, så vi får dem neutraliseret og mærket, vaccineret og tjekket rigtig fint igennem. Hvis der er nogle yderligere behandlinger, som for eksempel lunte, der skulle have fjernet lidt af en tå, jamen så er det det, vi gør. Og så kommer de til at

Badebro var det her med Emma Sehested Hø. Og jeg står sådan og skæver og kigger lidt på livebloggen inde på DR.dk lige nu, fordi at jeg gad jo rigtig godt, jeg kunne opdatere jer med den her underskriftsaftale. Det kan jeg vist ikke rigtig kalde det. De skal underskrive en aftale, Danmark, Grønland og USA. Planen var jo, at de skulle gøre det for 10 minutter siden her kl. 16.30. Men de er ikke kommet så langt i programmet endnu. Det er jo sådan, der er en FN-generalforsamling i dag. Og den tidsplan, den trækker lidt ud. Det var sådan, at USA's præsident Donald Trump, han skulle være gået på talerstolen kl. 16, men det kom han ikke, fordi der var nogle andre ting, der trak lidt ud, så han er først gået på her for, ja, 10-12 minutter siden, og han skulle i hvert fald ifølge tidsplanen tale 20 minutter, så vi er ikke nået dertil i tidsplanen, som vi troede indtil videre, men jeg følger selvfølgelig med, og I kan gøre det samme inde på dr.dk, hvor der er en liveblog, hvor vi hele tiden skriver seneste nyt. Derudover så kan man også lytte med her, fordi jeg lover at komme med de seneste opdateringer, når jeg kan, men man kan altså også tænde for sit fjernsyn, hvor vi sender både på DRTV, men også på DR1.

Back to back var det her med Jonathan. Og jeg står stadig og holder godt øje med livebloggen inde på DR.dk, og jeg kan fortælle, at Donald Trump han står stadigvæk på talerstolen, så der er stadigvæk ikke noget nyt omkring den her aftale, som jeg ved bliver underskrevet på et eller andet tidspunkt i dag. Men jeg synes også, at vi kan kigge lidt væk, fordi jeg skal selvfølgelig nok holde øje, så jeg kommer med seneste nyt. Men jeg kan fortælle så meget, at nu jeg har været lidt inspireret af vejret i dag, fordi at det er jo blevet efterår, vi er midt i september, men solen skinner. Himlen, den er rigtig blå. Og så kunne man jo tage sin telefon op af lommen, og så kunne man måske tage et lille billede af det her flotte vejr, hvor end man nu er i trekantområdet eller i landet derude. Fordi man kan nemlig vinde en DR-vejret-kop. Vi har sat gang i en efterårskonkurrence, som man kan læse mere om inde på DR.dk, hvor man kan sende billedet af det efterårsvejr, man nu engang kan se, og det kan man sende via et link inde på dr.dk, eller så kan man sende det til vejret-dr.dk. Så kan du skrive, hvor og hvornår billedet det er taget, og hvad du ellers hedder. Så er du altså med i konkurrencen om at vinde en DR-vejret-kop. Så ud en tur i efterårsvejret, ud og se, om du kan finde bladene, der er faldet ned, eller måske på en dag som i dag, hvor solen den skinner rigtig meget. Jeg håber, I har lyst til at være med, og rigtig god fornøjelse og god tur ud i efterårsvejret.

0: Animal var det her med Cat's Eye. Så er klokken blevet 11 minutter i 5, og det betyder, at vi lige skal have seneste nyt ude for trafikken.
1: Det meste af denne eftermiddags myldretidstrafik ser ud til så småt at have takket af for i dag. Jeg kan ikke få øje på noget, der giver anledning til stor forsinkelse eller andre trafikale problemer for dig inde bag rattet. Kigger vi frem mod i aften, så kan jeg fra skinneren melde om en aflysning. Det drejer sig om 18.25 afgangen fra Kolding mod Padborg.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

Dø lykkelige sydsbjerger. Og om ikke så forfærdeligt længe, så får du seneste nyt i radioavisen, som kommer til at handle om, at Trump jo lidt senere skal skrive under på den her aftale mellem Grønland og Danmark og USA. Men Donald Trump, han står stadigvæk på talerstolen til det her FN-generalforsamlingsmøde, hvor han netop har nævnt, at de bygger to store militærbaser i Grønland i forbindelse med den her aftale. Det kommer vi ind på i løbet af eftermiddagen, den næste times tid her, og du kan høre meget mere om den her sag i Radioavisen. Og Radioavisen, den får du altså efter pil her, men når du går herfra.

0: pil var det her med, når du går herfra. Nu skal vi have en radioavis. Klokken den er 5.
1: Spændingen bliver trukket ud på det, der kan blive en skæbnesvanger dag for Grønland og Danmark. Nu er papirerne lagt frem i FN-bygningen i New York, klar til, at præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen kan underskrive en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis. Det skulle egentlig være sket for en halv time siden, men tidsplanen er skredet. Samtidig bliver der fulgt intenst med i Danmark og i Grønland, hvor du er i hovedstaden Nuuk, Cecilie Kallestrup.
2: Ja, det er jeg. Jeg er faktisk ovenikøbet på Nuuks gymnasie, hvor jeg har fået fat i en af de gymnasieelever, som faktisk er kommet ind, selvom han havde fri for at følge med i det her. Og det er dig, Malik. Hvorfor er det vigtigt for dig at komme ind og følge med i det her? Man kan høre livesendingen lidt i baggrunden bag os, så vi kan lige træde på gang.
3: Jamen, det er jo vigtigt, fordi det har med Grønlands fremtid at gøre. At det er vores fremtid og vores levevis, de snakker om nu, og skal forhåbentligvis blive ved med at beholde.
2: Og for dig, altså, det er jo det meste af din ungdom nærmest, hvor alles øjne har været rettet mod Grønland. Hvordan har det egentlig været?
3: Der har været et enormt pres på os unge, for vi har jo sådan normalt bare været stille og roligt og levet vores liv. Vi har bare haft stille og roligt, men nu er vi jo sådan blevet næsten hotspottet for alle, og det er jo vores fremtid, det handler om, så vi skal lige pludselig have en meget stor mening om, hvad vores fremtid skal være om. Og det er der mange af os, der er sådan lidt, nu skal vi virkelig tænke os om, hvad vi siger og hvad vi faktisk mener.
2: Tusind tak skal du have.
1: Donald Trump har brugt det meste af sin tale på at rose USA og sin egen indsats og skælde ud på Iran. Aftalen med Danmark og Grønland vil efter planen blive skrevet under, når han er færdig med talen. Og Donald Trump har netop nævnt Grønland og aftalen om Grønland i sin tale ved FN. Når underskrifterne er, og Donald Trump gik på talerstolen i FN-bygningen i New York for en halv time siden, og der var det så, at han nævnte Grønland i talen.
4: This agreement made with the Kingdom of Denmark, incredible, beautiful country, and the Greenland people itself gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory.
1: Aftalen lavet med Kongeriget Danmark, det smukke land, og med det grønlandske folk, giver USA permanent kontrol med sikkerheden på over territoriet, sagde Donald Trump. Og den vil også give, han sagde også, at USA vil få 2 militærbaser i Grønland. Herhjemme, uanset hvad der står i aftalen, så vil NATO spille en større rolle i Arktis med den nye aftale, siger international korrespondent Stephanie Suryk.
5: Faktum er jo, at vi er tættere på at få ro på nu, end vi har været i de 7 år, hvor Trump på forskellige vis har ytret sit ønske om at enten besidde Grønland eller få mere indflydelse.
1: Og så skal vi herhjem, hvor det stadigvæk er usikkert, om Alternativet vil støtte, at Moderaternes Henrik Frandsen bliver formand for Folketinget. I dag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet havde bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet ville gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker Henrik Frandsen op.
6: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak, og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
1: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en dag at behandle hans ansøgning om at ændre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand.
7: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer. 178. Jeg kommer nok til at stemme på mig selv, tænker jeg. Som jo har det endelige sag her og skal afgøre, hvem de vil have.
1: Nu vil Alternativet spørge Enhedslisten, om partiet vil støtte Henrik Frandsen. Solen bliver ved med at skinne, til den går ned. Men nogle steder i Vestjylland bliver det mere skyet. Temperaturen falder efterhånden til mellem 6 og 12 grader.
8: Klokken 17.05 her på 4 Trafik, som kan meddele, at eftermiddagens myldretidstrafik er aftaget for i dag. Du bør komme frem inde bag rattet uden den store forsinkelse, og det gælder både inde i byerne og ude på motor- og landeveje.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Og det gør du med mig, Nora Kallestrup Andersen. Og jeg står og har øjnene rettet på min computerskærm lige ved siden af. Og der er nok også rigtig mange andre, der har øjnene rettet mod USA, nærmere bestemt New York, hvor der skal underskrives en aftale mellem Danmark, Grønland og USA. Lige for kort tid siden, der gik Donald Trump altså af talerstolen ved det her generalforsamlingsmøde, som var i New York. Og det trak altså en lille bitte smule ud. Planen var, at Donald Trump skulle have talt i omkring 20 minutter. Det blev så lige omkring 40 minutter, men det, altså, hvis man lige har alle i hele verdens øjne på en, så kan man jo tale der ud af. Men det næste, der skal ske nu, det er altså, at de skal ned i et mødelokale, hvor han skal mødes og skrive under på den her aftale. Den følger vi selvfølgelig med i alt, hvad vi kan her de næste minutter, hvor du også selv kan tænde for dit fjernsyn og trykke over på DR1 eller på DRTV for at følge med i allerseneste nyt. Jeg forsøger også, så godt jeg kan, at holde jer opdateret med alt det nye fra USA.

0: Gracie Adams var det her på sangen Hit The Wall. Og vi holder selvfølgelig øje med alt det, der foregår i USA lige om lidt, fordi det var nok ikke ret mange minutter før, at den her aftale den bliver underskrevet mellem Grønland, Danmark og USA. Men inden vi skal så langt, så skal vi altså lige høre fra dem her. Stop den lille kænguru, før den hopper igen. Og du tænker sikkert, Nora, hvorfor spiller du kængurusange i eftermiddagsradioen? Det gør jeg, fordi at vi skal blive klogere på nogle kænguruer, der er på fri fod. I løbet af dagen, der har der været et opslag i en Facebook-gruppe i Givskud. Og her kan man se en video af en kænguru, der hopper rundt på en mark. Og senere på dagen, der kom der et billede mere af den her kænguru. Så vi har sendt dig, reporter Jonas Dahlum Bæk, ud for at give os en lille status på hele den her kænguru-situation.
1: Jeg står her inde i et kænguru-bur. Der skulle have været fire kænguruer. Jeg har lige set den enkelte, som også var ude af buret her i morges, men den valgte lige at hoppe ind igen. Og jeg, da jeg kørte ned ad den her grusvej, der kunne man godt fornemme, at det var en rigtig dyreentusiast, der bor herinde. Der er masser af forskellige dyr, og det er dig, Lasse Stærdal Simonsen. Det er dig, som ejer de her kænguruer, og som nu er væk, tre af dem i hvert fald. Hvad tænkte du, eller hvordan havde du det med, at de her kænguruer, da du opdagede, at de var væk?
2: Ja, det var jeg træt af. Det var ikke lige det, der var meningen jo. Så det var meget, meget hurtigt i tøjet i morges, da min kone kom ind og sagde, at lågen stod åben herop. Og så må vi ud, inden vi skulle på arbejde, ud og se, om vi kunne finde nogle af kænguruerne ude omkring her. I hvert fald sørge for at få lukket lågen igen, som vi jo ikke rigtig ved, hvordan det er gået op. I morges fandt vi dem desværre ikke, så vi var nødt til sådan at køre på arbejde lidt i uvished om, hvor de lige var henne, men med en eller anden forventning om, at de nok ikke var super langt væk. Også fordi den ene af dem jo faktisk stadigvæk sad lige ude på grusvejen her, som vi kunne gænde ind igen. Så vi håbede, at de var i området, og det viste sig så også i løbet af dagen, at der var flere, der har set i hvert fald to af dem. Både på den ene og den anden side af vores ejendom.
1: Ja, jeg har snakket med de to, der har lavet de her Facebook-opslag. Den ene, det var din nabo. Han rendte rundt efter den her kænguru, han så og har taget et billede af. En albino kænguru. Han løb efter den i halvanden time, så var der en anden en kænguru 8 km herfra. Hun lagde også et Facebook-opslag op. Hvordan er det, at der er nogen, der har hjulpet og været opmærksom på det her?
2: Jamen, jeg synes, det er jo helt vildt fedt, det her med, at folk, de tager det pænt. Det er jo ikke meningen, at de her kænguruer skal løbe rundt ude andre steder end her i vores indhegning. Så jeg synes jo, det er super fedt, at folk de tager det pænt, når de så alligevel desværre kommer ud, og at de så også gerne vil hjælpe os med at se, om vi kan få dem hjem igen. Fordi det er jo helt sikkert det, vi allerhelst vil, det er jo at få dem hjem igen.
1: Jeg tænker, der er mange lyttere over mig selv, der tænker, hvorfor har man kænguruer? Hvorfor har du det?
2: Jamen, jeg har altid haft dyr. Og jeg har altid haft nogle dyr, som måske ikke sådan var helt almindelige. Jeg har gået meget op i krybdyr tidligere også, og jeg synes, det er spændende. Altså, det er lidt ligesom at have akvariefisk, bare i stor skala, det her. Det er noget, man kigger på, og ikke noget, man sådan går ind og nusser med.
1: Tror du, I fanger dem?
2: Jeg ved det ikke. Jeg ved, det er super svært. Jeg har tidligere været med til at skulle ud og fange kænguruer, der var stukket af. Og det er ikke altid lykkes. Så jeg ved, det er super svært. Men jeg håber selvfølgelig stadigvæk på, at nogen vil kunne lukke dem inde i et maskinhus eller en lade eller et eller andet, fordi så har vi en chance. Ude i det åbne land, der har vi ikke rigtig nogen chance.
0: Og så er det vel bare at sige, at jeg håber også for Lasse, at han får stoppet de her kænguruer og forhåbentlig får dem hjem igen på et tidspunkt.

0: I'm your baby tonight, var det her med Whitney Houston. Klokken den er blevet 20 minutter over 5, og Mads Rossen Nørgaard, han har overblikket over trafiksituationen i Trekantområdet.
1: På vejene i Trekantområdet ser ganske fin og fredelig ud her sidst på eftermiddagen, og jeg kan ikke få øje på noget, der giver problemer for dig inde bag rattet. Og det gælder både, hvis du kører på vejene inde i byerne eller ude på motor- og landevejene. Fra skinnerne, der har en melding om en aflyst afgang, og det drejer sig om 18:25-afgangen fra Kolding mod Padborg.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

Jeg står stadig. Jeg har et vågent øje på livebloggen inde på DR.dk, hvor jeg kan se, at Lars Lykke og Mutti B. Ede nu er på plads i det her rum, hvor der skal skrives under på den her aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Hvornår det bliver, det ved vi ikke, men vi holder øje. Men det næste, der skal ske nu, det er, at vi tager lige et nummer med August Højen, og så skal vi have en omgang regionale nyheder.

0: August Højen var det her med Gav det et skud. Nu skal vi have det i regionale nyheder. Klokken den er 5:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Undervisningen i folkeskolen ender alt for ofte med at ryge i baggrunden, og lærere skal forsøge at inkludere alle elever og deres forskellige forudsætninger for at deltage og lære. Sådan lyder det fra en stribe lærerkredsformænd, som vi har talt med i DR, efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Og spørger man formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, så handler det om at få flere lærere ind i klasserne.
3: Det der med, at én lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, så vi får alle elever med.
2: Lærerkredsformand i Fredericia, Per Brikling, er enig i, at der mangler lærere. Han så gerne, at der kom et tilbud i folkeskolen, der tager udgangspunkt i den enkelte elev.
4: Nogle elever vil i nogle fag have brug for noget hjælp. Nogle vil have det i hele skoledagen. Og så kan man stadigvæk have dem samlet på skolen og være en del af skolens liv ud over deres undervisningstid eller nogen undervisningstimer. Du kan bevare en kontakt til klassekammerater, til nærmiljø osv. og samtidig få noget støtte. Men problematikken her er, at det koster ekstra penge, der skal investeres i folkeskolen for, at der er råd til det her.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke har i dag været kaldt i samråd på grund af de historisk dårlige PISA-resultater, som blandt andet viser, at folkeskoleeleverne er blevet dårligere til dansk og matematik. På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Tre kænguruer er på fri fod i Trekantområdet. Det er Lasse Stærdal Simonsen, der bor lidt uden for Givskud, der ejer de tre dyr. Det var her til morgen, han opdagede, at lågen ind til indhegningen stod åben, og at de tre kænguruer var hoppet væk.
5: Ja, det var jeg træt af. Det var ikke lige det, der var meningen jo.
2: Et par beboere i nærheden har spottet kænguruerne i løbet af dagen og har lagt opslag på de sociale medier, og det er Lasse Stærdal Simonsen glad for.
5: Jamen, jeg synes, det er jo helt vildt fedt, det her med, at folk, de tager det pænt. Det er jo ikke meningen, at de her kænguruer skal løbe rundt ude andre steder end her i vores indhegning. Så jeg synes jo, det er super fedt, at folk de tager det pænt, når de så alligevel desværre kommer ud. Og at de så også gerne vil hjælpe os med at se, om vi kan få dem hjem igen. Fordi det er jo helt sikkert det, vi allerhelst vil, det er jo at få dem hjem igen.
2: Han er dog i tvivl om, det lykkedes at fange de tre kænguruer igen.
5: Jeg ved, det er super svært. Jeg har tidligere været med til at skulle ud og fange kænguruer, der var stukket af. Og det er ikke altid lykkes. Så jeg ved, det er super svært. Men jeg håber selvfølgelig stadigvæk på, at nogen vil kunne lukke dem inde i et maskinhus eller en lade eller et eller andet, fordi så har vi en chance. Ude i det åbne land, der har vi ikke rigtig nogen chance.
2: Sydøstjyllands politi oplyser til DR, at de er blevet orienteret om, at der er kænguruer sluppet løs. Tørt og en del soltemperatur mellem 16 og 19 grader, og så svag til let vind fra vest og nordvest.
6: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag med dig hele vejen.

Bailando fik du her. Klokken den er blevet 23 minutter i 6, og jeg er stadigvæk i gang med at følge med inde på live-bloggen, og der er altså virkelig sket noget siden sidst, jeg talte til jer derude, fordi at både Donald Trump, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen er altså nu kommet til det her møde, og både Donald Trump og Mette Frederiksen har altså været på talerstolen. Donald Trump, han kalder det en ære at være her og siger, at den her aftale, som det hele jo handler om, det har været længe undervejs, og han er rigtig, rigtig glad. Mette Frederiksen, hun synes, det er en milesten i vores lange forhold, i vores, siger Mette Frederiksen, der sammenligner den nye aftale, som skal underskrives om lidt med en aftale med den her aftale fra 1951. Det er både en større og en bedre aftale, en aftale, der kan vare for evigt, siger hun. Så alt tyder på, at det er nogle rigtig, rigtig glade mennesker, der er til det her møde. Det sidste, vi mangler nu, det er at finde ud af, hvad indeholder aftalen, og så skal der jo skrives under på den. Det er ikke sket endnu, men må det ikke, at vi kommer til at finde ud af lidt mere i løbet af den næste halve time. Jeg holder jer i hvert fald opdateret, og mens jeg holder jer opdateret, så spiller jeg lidt god musik for jer, og det her, det er Søren Torbegård Lund, som synger Festen stopper aldrig.

Søren Toppegaard Lund var det her med Festen stopper aldrig. Der er også gang i en anden, lidt mere historisk fest i USA, hvor der for ganske, ganske få sekunder er blevet skrevet under. Jeg har lige set både Donald Trump og Mette Frederiksen sidde med de her kuglepinde. Faktisk lidt større tus, lagde jeg mærke til, for Donald Trump at skrive under på den her aftale, der er blevet lavet mellem Danmark, Grønland og USA. Jeg følger selvfølgelig op på, hvad den her grøn... jeg skulle til at kalde det en grøntsag, det er det ikke. Det er godt nok en aftale. Men den her historiske aftale, som netop er blevet underskrevet. Vi kender jo det ikke indholdet af den endnu, men det var ikke forfærdeligt længe, inden vi gør. Sådan håber jeg det ikke. Men noget andet, der faktisk også sker i dag, det er jo, at det, hvis man kigger på i sin kalender, så kan man se, det er den 22. september. Men det betyder faktisk også, at der klokken præcis 02.05 i nat er efterårsjævndøgn. Og sådan helt lavpraktisk, så er jævndøgn jo det tidspunkt, hvor solen den står lige over ækvator. Og for astronomer, der starter efteråret faktisk ved efterårsjævndøgnet. Hvilket egentlig er lidt snyd, fordi så har de jo nok en lidt længere sommer end os, der starter den her fra start september. Men derfor så tænkte jeg, at vi skal lige have for alvor skudt gang i efteråret her i eftermiddagsradioen. Og det skal vi jo have gjort med en vaskeægte efterårssang. Men hvilken efterårssang skal vi høre i løbet af den næste halve time? Det kan du være med til at bestemme inde i det her lyd af dem, hvor der lige nu er startet en afstemning mellem de her tre efterårssange. Og den første efterårssang, som du kan stemme på, det er altså den her.

Ja, efterår er radio. En basker, kan man vist godt kalde det. Men man kan jo også stemme på andre sange. Den næste sang, som man også kan vælge som efterårsbasker, det er den her. Ja, det er nemlig September, som den jo så fint hedder, Earth, Wind and Fire, en rigtig efterårssang. Men der er altså også en tredje en, som måske går ud til de der lidt mere sådan kolde efterårsdage. Det er nemlig den her. Nemlig Weather af The Neighborhood. Og så tænker du sikkert, jamen hvordan kan jeg få lov til at bestemme, hvad for en vi skal høre? Det kan du heller ikke helt selv, fordi det er jo en lille konkurrence. Man kan gå ind og stemme på den sang, som man gerne vil høre. Det gør man inde i DR Lyd. Man går ind og vælger P4 eftermiddag her på P4-trekanten. Og så trykker du live ned i bunden. Og så kan du se en afstemning, hvor du kan stemme på en af de her tre sange. Og så, mens jeg lige holder øje med live-bloggen og hvad den her aftale måske handler om, så finder vi en vinder af, hvad for en efterårsbasker, vi skal høre her i Eftermiddagsradioen.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

Dry Spell var det her med Casey Musgraves. Og jeg har haft en lille konkurrence kørende her, hvor vi skulle sparke efteråret i gang med en lille sang, som for at fejre det her efterårsjævndøgn jo, som præcis er klokken 02:05 i nat, hvor det her det altså sker. Så jeg spurgte jer derude, hvilken sang skal vi høre? Der var både Radio med Efterår, så var der September med Earth, Wind and Fire, og så var der Sweater Weather med The Neighborhood. Og jeg har stået og fulgt lidt med i den her afstemning, og det er simpelthen, jeg kan vist godt sige, bølget frem og tilbage. Så førte den ene sang, så førte den anden sang. Den tredje sang kunne ikke helt være med. Sweater Weather nåede ikke helt op og lege med på de to andre sange. Men lige her, inden jeg skulle til at sige, hvem der har vundet, så skete der altså lige et lille byt derinde, som desværre for dem, der gerne vil høre Radio med Efterår, lige knep dem ned på en anden plads. Og derfor skal vi altså fejre efterårsjævndøgnet nu her med September med Earth, Wind and Fire.

0: Earth, Wind and Fire her med September. Ja, dagens sådan lige vindersang i vores lille efterårs sang battle vi havde her til eftermiddag for at fejre efterårs jævndøgn. Og så kan jeg fortælle, at den her nye aftale mellem Grønland, Danmark og USA, den netop er blevet offentliggjort her for små 10 minutter siden. Så jeg har nogle kollegaer, der er i fuld gang med at læse hele den her lange aftale. Men en af de ting, der står i den nye aftale, det er blandt andet, at USA får tilladelse til at oprette et forsvarsområde ved Narsarsuaq i Sydgrønland og et forsvarsområde i Mestersvig, som ligger i Nationalparken i Østgrønland. Og jeg er helt sikker på, at Radioavisen også følger op på nogle af de her mange ting, som er i den her aftale. Men efter Radioavisen, der er Anders Bisgaard klar med P4 Aften.
1: Og jeg sætter musikken øverst på plakaten, for den er nemlig det vigtigste om aftenen. Og husk, at vi jo laver playlisten i fællesskab. Så har du et forslag, så send det til mig i en sms. Det er til nummer 1212. Husk at skrive P4 som det første. Du kan også bruge mailen p4aften@dr.dk. Og så glæder jeg mig bare til at pløje indbakken igennem.
0: Og netop indbakken, den er allerede åben, så du kan allerede skynde dig og skrive til Anders. Nu skal vi lige have et stykke musik, inden vi skal have en radio ved os. Her får du Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World.

0: Sådan her lød det for få minutter siden, da USA's præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands politiske leder Jens Frederik Nielsen havde underskrevet en historisk aftale om sikkerheden i Grønland. Underskriftsceremonien fandt sted i FN-bygningen i New York, og Donald Trump havde taget ros med.
1: I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland and Denmark. And we're going to have a tremendous relationship.
0: Jeg vil gerne takke de to regeringsledere fra Danmark og Grønland. Vi kommer til at have et fantastisk og sikkert forhold til hinanden. Og vi ser frem til at arbejde hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde Donald Trump. Mette Frederiksen kaldte aftalen for en milepæl i samarbejdet med USA.
2: This deal is good for the United States. It's good for Greenland, for Denmark. For the NATO alliance, and therefore...
0: Denne aftale er god for USA, for Grønland, for Danmark og for NATO. Og derfor er den også god for Europa, sagde Mette Frederiksen. Grønlands leder Jens Frederik Nielsen lagde ved en underskriftsceremoni vægt på, at det ikke bare var en aftale om Grønland, men med Grønland.
3: It takes into account the people of Greenland, our rights, our livelihoods.
0: Den tager hensyn til Grønlands befolkning, vores rettigheder, vores livsgrundlag og udviklingen af vores land, sagde Jens Frederik Nielsen. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, du var i lokalet, da aftalen blev underskrevet, og de tre regeringsledere talte. Hvad lagde du mærke til?
4: Det var en intens oplevelse. Det var et meget lille lokale, hvor vi var rigtig, rigtig mange mennesker presset ind. Men det var intenst, og ikke mindst, tror jeg, for den danske statsminister og for den grønlandske regeringsleder. Altså, det her er kulminationen på mange måneders hårdt arbejde, men også på mange måneders usikkerhed, truslerne, der har været osv. Det betød virkelig noget for dem, og også det betød noget også for de mange embedsmænd, som virkelig har knoklet med den her aftale. Det kunne man mærke.
0: Tyder det her så på, at der nu er sat punktum for Trumps drømme om at eje Grønland?
4: Ja, det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med, og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
0: Lød det fra New York. Og Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, du er med mig i studiet og har fulgt den her sag tæt. Vi har jo altså først lige fået lov til at se aftalen. Hvad bider du mærke i?
5: Jeg bider mærke i, at USA de får formelle militærbaser i Narsarsuaq og Mestersvig, og så får de også ret til at udvide Pituffik Space Base. Og så får de meget nem adgang til at flytte og transportere sig rundt med fly, skibe og styrker i Grønland. De får også mulighed for at åbne nye ubemandede installationer rundt omkring på territoriet. Og så skriver man altså Golden Dome, den her amerikanske ambition om at skabe et stort missilforsvar, direkte ind i aftalen, nærmest som sådan en ambition med selve aftalen.
0: Men det, du har nået at se fra aftalen, hvem af de tre lande har så slugt de største kameler?
5: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt til noget, der sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale og en adgang til at åbne militære ting og sager i Grønland, som også fandtes førhen.
0: Når jeg slipper dig lige om lidt, hvad er det så, du skal i gang med at nærlæse?
5: Der er nogle spændende formuleringer omkring, at man vil knytte forsvaret af Arktis og det grønlandske område tættere på NATO. Det skal ske i et samarbejde mellem USA, Grønland og Danmark, men det skal altså ske mere med NATO indeover. Og så er der også nogle formuleringer om, at Danmark skal fortsætte sine arktiske investeringer. Det her betyder altså ikke, at Danmark og den danske regering kan slappe af. Man skal fortsat investere og være til stede militært.
0: Lød det fra Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, der jo så nu skal i gang med at læse den her aftale, der netop er landet. Du kan følge med i reaktioner på underskrivelsen på DR1 og DRTV eller i vores liveblog på DR.dk. Og her i Radioavisen skal vi selvfølgelig nok holde dig opdateret i løbet af aftenen. Og med det, vejrudsigten, temperaturen begynder efterhånden og bevæger sig dernedad, det bliver mellem 6 og 12 grader i nat, og der kan komme lidt regn i Jylland. Vinden bliver svag til let fra vest eller fra skiftende retninger. I morgen begynder det at skyde de fleste steder med lokale byer, men østpå skulle der også blive perioder med lidt sol.
6: Du lytter til P4.

0: Aften. P4 Aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Spændende dag for Grønland, Danmark og vel også for USA. Ny aftale om USA's rolle i Grønland er underskrevet i FN her i eftermiddags. Og det synes jeg godt, vi kunne markere musikalsk her i P4 Aften. Det kunne nemlig være interessant at finde sange, der knytter Danmark, Grønland og USA sammen som venner. Men hvad for nogle sange skal det være? Det kan jo være sange om fred, om bare at være gode venner eller om at hjælpe hinanden osv. Det er altså kun fantasien, der sætter grænserne. Så kom med dit venneforslag på sms nummer 1212, og husk lige at skrive P4 som det første, eller prøv vores mail p4aften@dr.dk. Og jeg vil gerne lægge ud, for jeg har fundet en vennesang frem. Det er Rosa med Min Ven. God aften Danmark og Grønland og USA.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Rosa og min ven. Så det var altså mit bud på en vennesang om at have et godt forhold. I det her tilfælde Grønland, USA og ikke mindst Danmark. Hvad vil du gerne finde frem af vennesange? Husk, at sms'en er altså åben på 12.12. Skriv lige P4 som det første i beskeden. Og find en sang, som knytter USA, Grønland og Danmark sammen som venner igen, efter aftalen er blevet underskrevet her i eftermiddags. Jeg skal lige sige, du må også gerne foreslå almindelige P4-sange, uden at der er noget specielt venneforhold i det. Så har du et eller andet, du bare gerne vil foreslå, som du synes, det kunne være mega fedt at høre sådan en tirsdag aften i september, så er du også meget velkommen til at skrive til mig.

Katy Perry, Hot and Cold her i P4-aften. Jeg efterlyser jo vennesange af anledningen. Ja, det er jo, at der i dag er blevet underskrevet en aftale mellem USA, Grønland og, Danmark om USA's placering og rettigheder i Grønland, om man så må sige, den indeholder selvfølgelig meget mere. Men det er ikke det, der er så vigtigt. Det er mere forholdet, kærlighedsforholdet, venneforholdet, sikkerhedsforholdet, som vi skal markere musikalsk her i P4-aften. Og Torben fra Bornholm, han skriver: Manic Street Preachers, if you tolerate this, your children will be next. Og så ikke flere kommentarer udover. Og så tillykke til Grønland og Danmark. Godt forslag, Torben.

If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Måske en af de længste titler i popmusikkens historie, leveret af Manic Street Preachers og foreslået af Torben på Bornholm. I vores lille tema, som handler om sange, som kan markere, at Danmark, Grønland og USA har underskrevet en aftale om USA's rolle i det grønlandske område. Flere af de sange er på vej til dig om et øjeblik. Først tager vi lige et par sange fra min del af playlisten. Det her, det er Coldplay.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej!
6: Nu på DRTV.

Bring Your Love, Madonna og Sabrina Carpenter. Vi er i det, der hedder Breaking her i DR. Det er vi, fordi der er indgået en aftale mellem Grønland, Danmark og USA, og aftalen er underskrevet her til eftermiddag. Det var sådan efter klokken 17, at det skete. Og altså det, man kan sige, det er, at vi jo her i P4-aften ikke sådan tager de store politiske diskussioner. Det har vi jo ikke tradition for. Men du kan altså høre alle eksperterne tale om denne her aftale, og det kan du gøre lige nu på TVA Live og også på DR1, hvor vi altså sender live også. Og så kan du følge det hele ind på vores hjemmeside, dr.dk, hvor der også er et livesignal fra studiet. Så kan du ligesom både læse og lytte samtidig. Her i P4 Aften, der markerer vi aftalen ved at spille sange, der handler om venskab, handler om ja, mange af de der ting, som der har været i forbindelse med alle palaveren om Grønland og USA og den her aftale, der nu er kommet. Jørgen, han har sendt en besked, hvor han skriver, vi fik hjælp fra alle. Der tænker jeg, at Trump virkelig pressede Grønland, ikke? Så han foreslår, at jeg spiller With a Little Help from My Friends. Det er jo virkelig en Beatles-sang, gjort kendt af Joe Cocker, men også et stort hit i slutningen af 80'erne for gruppen Wet Wet Wet. Så det er den version, du får denne aften her.

0: af P4 Aften.
1: Ja, Corinne Bailey Rae med Put Your Records On her i P4 Aften. Se, jeg kører et lille tema, og det handler om den aftale, der jo er indgået mellem USA, Grønland og Danmark. Jeg tror, alle har hørt om den underskrevet i eftermiddag. Og vi tager ikke den politiske del her i P4 Aften, men derimod den musikalske del. For hvordan kan vi markere aftalen her med sange, som handler om venskab, samarbejde, måske også det der med at have et svært forhold en gang imellem. Der kommer mange gode bud ind her. Her er et lidt anderledes set. Det er familien Skjoldborg Pedersen fra Grindsted, der skriver: vi har lige spist hotdogs. Lækkert. Og så på en tirsdag, var. Det ville glæde os, hvis nu du spillede Damiano David, Tyler og Nile Rodgers med Talk to Me. Det er tre sangere fra tre forskellige lande, der har lavet en super god sang. Og jeg kan godt mærke overgangen her. Nile Rodgers fra USA, Tyler fra Sydafrika og Damiano, som er fra Italien. Og når de tre så går sammen, jamen så kommer der jo noget magisk ud af det, og det kan, når man samarbejder på tværs af landegrænserne. Så lad os få den, og så sige velbekomme med hotdogsene.

Ja, sådan var det altså. Tre kunstnere fra Italien, Sydafrika og USA, der var gået sammen på den, der hedder Talk to Me. Godt forslag i vores lille tema om tre, der nu er blevet enige om noget. Tre, der er blevet gode venner igen. Grønland, Danmark på den ene side, og så USA på den anden side. Og på USA, der er jo en by, der hedder Boston, og den er der lavet en sang om.

Så sluttede den her. Det var Boston-sangen, og det er jo den, der er med Stella Lefty. Der er kommet en besked her, og den er fra Lone Hillerød. Hun skriver, har lige siddet på terrassen og nyt det sidste af solen, og samtidig glædet mig over, at det snart er min tur til sommerferie. Den går til Brasilien, hvor min mand og jeg skal på rundrejse i næsten 4 uger. Men du skriver sommerferie, Lone, så må det være, fordi at det om i Brasilien måske er sommer, mens at vi prøver at holde efterår her i Danmark. Der er en sang, som du gerne vil foreslå til, nemlig Hold My Hand med Lady Gaga. Hvorfor det lige skal være den? Ja, det melder historien ikke noget om, men det er en god sang, så lad os da bare få den i radioen her i P4 Aften.

0: Giv 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giv 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giv 413 live på P5 i DR Lyd.
4: P4
5: aften.

I Saw the Sign, Haze of Base her i P4 Aften. Om et øjeblik, ja, så får du altså en nyhedsopdatering med seneste nyt om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Det er her i P4 Aften efter Save Us. Her er Ever Changing.

0: Ever Changing, her var Save Us. Altså, tirsdagstemaet om sange, som handler om gode forhold, gode parforhold, samarbejde over landegrænser osv., det fortsætter på den anden side af nyhedsopdateringen fra Radioavisen. Den kommer her nu, klokken er 19.
1: En aftale, der kan vare for evigt, sådan siger statsminister Mette Frederiksen om den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i dag.
2: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
1: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren, og sammenlignede den med aftalen fra 1951. Med den nye aftale i hånden kan USA åbne to nye forsvarsområder ved Nassau, Suak og Mestervig, og andre stater og investorer må ikke kunne få kontrol over kritisk infrastruktur i Grønland, hvis de ikke er medlemmer af NATO eller af NATO-partnere. Og så får USA mulighed for at bevæge sig ret frit rundt i Grønland, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Så står der også, at USA får ret frie beføjelser til at bevæge sig rundt, både på land, over vand og også under vandet. De kan oprette ubemandede systemer.
1: Men den aftale, der nu er skrevet under, adskiller sig ikke særlig meget fra de vilkår, USA i forvejen havde i Grønland, siger han.
3: Langt det meste af det her er jo noget, som de kunne have fået igennem ved hjælp af den gamle aftale. Altså det her havde de kunne gøre, hvis det var så vigtig en ambition, så kunne det have gjort det i forgårs. Man havde altså ikke behøvet alle de her svære slag her.
1: Og netop udsigten til færre svære slag med USA, det vil på sigt give den grønlandske befolkning ro. Det mener den grønlandske politiker Kai Kleist, der er tidligere direktør i det, der før hed Grønlands hjemmestyre.
4: Jeg mener, at befolkningen nu kan sove roligt over for amerikanerne.
1: Kai Kleists egen søn har været med til at forhandle aftalen med USA på plads, og det er stort i sig selv, at den grønlandske regeringsleder satte sin underskrift på den, mener han.
4: Det er første gang, en så stor aftale er kommet igennem, hvor den amerikanske præsident og statsministeren og vores naalakkersuisut er med til at cementere, at nu er aftalen på plads.
1: Den historiske aftale indeholder ikke noget, der vil ændre grønlændernes hverdag, det vurderer historiker Bo Lidegaard, der også er tidligere topembedsmand i statsministeriet herhjemme.
5: Jeg tror ikke, at det her kommer til at ændre noget i den praktiske virkelighed i Grønland, ud over den kolossale lettelse, at respekten for Grønlands rettigheder herunder retten til selv at træffe bestemmelse om Grønlands fremtid, at den nu også er stadfæstet af USA.
1: Du kan få et overblik over hele aftalen på dr.dk. Og vejrudsigten, den lyder tør, og så også en del sol her til aften. Efterhånden i nat, der vil det blive mere skyet med mulighed for lidt regn, og natten byder også på mellem 5 og 15 grader. Vinden er svag til let fra vest eller skiftende retninger. Det var slut på Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Anders Bisgaard.
1: Og med Shaka Loveless og ikke mere tid. God aften. Altså Grønland, Danmark og USA har jo, som jeg tror alle efterhånden har opdaget, indgået en aftale om USA's engagementer i Grønland. Og denne nye aftale blev underskrevet i FN for nogle timer siden. Vi fejrer det altså musikalsk her i P4 aften. Fordi vi finder sange, der knytter Danmark, Grønland og USA sammen som venner. Sange om fred, sange om venskab, sange om parforhold, sange om at hjælpe hinanden osv. Altså, der har været super gode forslag her i den første runde af P4-aften. Og vi tager altså lige to runder mere, altså to timer mere med de her sange. Og har du et forslag til, hvad det kan være? Jamen, så send det til mig på nummer 1212 sms. Husk lige P4 som det første. Du kan også prøve mailen p4aften@dr.dk. Jeg skal lige sige, det er altså vigtigt, at du også lige husker at skrive dit navn. Fordi vi gider ikke have anonyme lyttere her i P4 Aften. Bare skriv dit navn. Og du må også gerne skrive, hvor i kongeriget, hvis må vi hellere sige, at du befinder dig. Vi skal faktisk lige til et par sange, som er kommet ind i temarunden her. Den første er fra Tølle, der skriver, den mest oplagte venskabssang må være temaet for venner. Rembrandt, I'll Be There For You, og det er da fuldstændig korrekt. Så lad os få den, og lige om et øjeblik, et andet og noget anderledes forslag.

fra tv-serien Venner, I'll Be There For You med Rembrandt. Og så til Nils. Han skriver, hvad med Girls Just Wanna Have Fun med Cyndi Lauper? Den er med i filmen The Other Woman, hvor Nikolaj Coster-Waldau har en hovedrolle. Det er en amerikansk film med en dansk hovedrolle, og Nikolajs kone er jo fra Grønlanden. Jo, vi giver den da en chance. Jamen, det er rigtigt. Det er jo altså Nikolaj Coster-Waldau, som har en af hovedrollerne i netop The Other Woman. Jo, du har egentlig ret, Niels, og det er også en god sang, så lad os bare få den med her i P4 Aften.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
3: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
3: Vi skal tilbage til 2004.
4: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja, så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
3: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Lyver for min dagbog. Lad mig leve lidt, synger sanger i Mille. Se om et øjeblik endnu en sang i vores lille tema, som handler om sange, som man kan kæde sammen med den aftale, USA, Grønland og Danmark har indgået og underskrevet her til eftermiddag. Og det bliver altså et anderledes bud igen. I er for vilde med jeres kreativitet, jeg elsker det. Men først en sang om Club Tropicana, det er med Wham.

vi kender, det var Wham. Og altså, man kan sige meget om Grønland, men der er ikke meget Club Tropicana over det i hvert fald. For vi skal tilbage til vores tema, altså sange, der handler om den her nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Og altså, vi skal lige en tur til Kjeldstrup, Lille Kjeldstrup oven i købet. Det er Helle, som skriver, hun starter lige med noget andet. Hun skriver, jeg har haft en dejlig dag som skoleven til børn i en første klasse, og efter at have renset hjernen i de skønne solstråler på terrassen ved stranden, så er jeg nu gået indenfor og er startet på madlavningen. For jeg har nemlig lavet en aftale med min mand. Han er afsted med fire andre mænd til stegte ål på en restaurant i vores nærområde. Og så laver jeg en god ovnret til mig selv, som han ikke er så pjattet med. Den tror jeg, vi mange, der kender den der, Helle, med at der er nogle ting, man gerne må spise, når man er alene hjemme. Her i huset, kan jeg sige, der hvor jeg bor, der er det stiklever, for eksempel. Det skal resten af huset altså ikke bede om, men det vil jeg gerne have. Nå, nu til det handler om, nemlig musikken. Hun spørger her, eller skriver, Helle skriver, kunne du ikke spille i morgen, er der også en dag med Andreas Oddbjerg? Jeg tænker, at der nemlig også er en dag i morgen for aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Og det bliver spændende at følge, men også på et helt lavpraktisk plan. I det, min mand og jeg skal enes om menuen til i morgen aften. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men lad os da køre den op på den store klinge og tage denne her sang med i vores tema om den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark.

Gennembrudshittet fra den danske gruppe Blæst, nemlig den, der hedder Zipper Juice. Nu driller min computer her. Det skal den holde op med, der var den. Henriette og Jan har nemlig et forslag til vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA, der blev underskrevet her i eftermiddag. For som de skriver, jeg tror, det er lidt satirisk ment her. Med hjælp fra vores amerikanske venner skal vi da næsten høre, HK'om nedlægger forsvaret. Tænk over det.

0: gang med et par sange i vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Her var vi sådan lidt over i den. Det mere satiriske afdeling. Hågorm nedlægger forsvaret sammen med Peter Sommer, foreslået af Henriette og Jan. Og jamen altså, tak for det forslag.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og så skal vi en tur sydpå, for i Fuengirola, er det ikke sådan, det hedder, i Spanien. Jeg har ikke været der. Men det er Helle, og hun er der lige nu og skriver, altså, det kunne også være Phil Collins og Land of Confusion, som øvrigt også bare er en super sang. Ja, det er du ret, det er faktisk ikke alene Phil Collins, det er faktisk Genesis i hans en sang, han har lavet sammen med dem, som forsanger og trommeslager der. Og Helle, du har da fuldstændig ret, og ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der husker musikvideoen til denne her, men den er sådan lidt koldkrigsagtig, lad os du bare sige den, sige det, og der er vist det amerikanske og russiske præsidenter indover her i form af dukkernes spitting image, så vidt jeg husker. Jamen, Helle, også en sang til dig nede i Spanien i vores skønne tema her.

Sønnen sammen med Rasmus Seebach. Sangen her, den hedder Sprækker. Og der er altså kun dansk musik her på B4. Timen ud her altså frem til radioavisen kl. 20. Vi skal forbi Christoffer, Erika Jane og her Gunge med den lidt friske titel Disco Snav.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Death of Me, Erika Jane. Den sang, hun bidrog med til Dansk Melodi Grand Prix 2026 i foråret. Om et øjeblik, så får du en nyhedsopdatering fra Camilla Markvartsen i Radioavis-studiet. Men inden da skal vi lige forbi endnu en dansk sang, som lovede. Det er Christoffer og Ringer om natten.

0: Ringer om natten, her var Christoffer, så er klokken 20.
1: Glæden og tilfredsheden er ikke til at tage fejl af fra både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederiksen Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde for kort tid siden.
2: Alt i alt en fantastisk, fantastisk aftale for Grønland.
3: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
1: Og statsministeren uddybede her, hvorfor.
3: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
1: Stemningen mellem USA, Grønland og Danmark har især det seneste halvandet år været anspændt, efter USA's præsident Trump har gjort krav på at eje Grønland gentagne gange. Men også Trump har i dag udtrykt stor begejstring for den aftale, der nu er underskrevet med det utrolige og smukke kongerige, sagde han.
4: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
1: I aftalen står der blandt andet, at USA må opføre to nye militære baser i Grønland. Men Jens Frederik Nielsen er særlig stolt af den del af aftalen. Den anden del af aftalen, sagde han.
2: Det, jeg er særligt stolt over, det er, at den her aftale, den slår fast, at Grønland skal respekteres. Vores ret til selvbestemmelse er blevet respekteret.
1: Og så er der også stor ros til de forhandlere, der har fået den historiske aftale i hus. Den tidligere danske ambassadør i USA, Lone Dencker Wisborg, siger, at hun er stolt af diplomatiet, og indholdet af aftalen ser fornuftigt ud, vurderer hun.
5: Det er jo to baser i Mestersvig og i Narsarsuaq, som vi havde gættet på. Det er nogle fornuftige bestemmelser omkring, at man i samarbejde skal sørge for, at fjendtligsindede ikke får adgang til Grønland, hverken med militærbaser, men heller ikke med fjendtligsindede investeringer. Og jeg kan se, at man har defineret det som de venligsindede af NATO-lande, NATO-partner, EU-lande, EU-partnere.
1: Og selvom der altså er godt nyt nu for kongeriget Danmark, så vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen dog stadig, at man holder et vågent øje med amerikanerne og med Trump.
6: Hvad laver amerikanerne sådan økonomisk i Grønland? Hvad foregår der med investeringer og forsøg på at i et eller andet omfang købe folk? Og der er man i hvert fald ikke sikker på, hvad han kan finde på, eller hvad der kan komme til at ske.
1: Tørt vejr, også i nat, men der kommer lidt flere skyer efterhånden, og mellem 5 og 15 grader. Vinden er svag til let fra vest og skiftende retninger. Mit navn det er Camilla Markvartsen. Det var slut på denne udgave af Radioavisen.
7: Det her er P4.

0: med Anders Bisgaard.
1: Og Clean Bandit og Anne-Marie med den, der hedder Rockabye. Klokken passerede 20. En time tilbage af P4 aften, og grunden til det er, at vi fra klokken 21 sender international fodbold her på P4 i Liga. Det er de danske fodboldkvinder fra HB Køge, som er i London og spiller mod Arsenal. Og det gør de altså. Det er jo sådan en sen kamp, den bliver spillet i England. Og vi er altså med fra klokken 21.03, når der er liga her på P4. Vi varmer op lige inden længe her. Men ellers så er der jo et tema i gang her i P4 aften i dag. Og det handler om den aftale, der er indgået her i eftermiddag mellem USA, Grønland og Danmark. Vi vidste, der var en aftale. Nu er den altså også blevet skrevet under af de tre ledere af de tre lande. Og det fylder jo alt i mediebilledet her til aften, også i P4 aften, men der er det altså ikke politik, vi snakker om. Vi snakker om musik. For hvilke sange kan man knytte op på sådan en aftale der? Altså, vi har været igennem sange, der handler om krig og fred og forsvar. Vi har været igennem sange, der handler om venskaber og parforhold og det der med at hjælpe hinanden. Så vi har virkelig været langt rundt. Det er skønt. Vi tager lige en time mere. Så har du et forslag til en sang, der kan passe på den aftale, der er indgået i dag mellem de tre lande, så send forslaget til mig for pokker. SMS 1212 P4 som det første i beskeden. Husk også at skrive dit navn. Det er vigtigt at huske, at det koster en krone at sms'e. Mailen er gratis. P4aften@dr.dk. Og vi tager en runde mere fra jeres bunke lige om et øjeblik. Først lige et af tidens store hits fra Albert Heath og Darlingen. Vi skal ud og se på et lille hus i Jylland.
0: P4 Aften
2: med dig hele vejen.

Vi kommer helt vejen rundt her. Darling sammen med Albert Heath, og den her sang, den hedder Lille Hus i Jylland. Der kommer... så driller computeren igen her. Den har så været meget drillagtig her til aften, men nu virker den igen. Der er kommet en besked fra Kim i Horsens, og det handler om længden på aftalen, som er indgået i dag, og hvornår at aftalen den kan stoppe. Den skal vi til lige om et øjeblik, for først skal vi nemlig lige forbi denne her, som er fra... en lytter. Det er familien Bøje, der skriver: Vi er snart hjemme i det fynske efter en dag med besøg hos den yngste i Hvidovre. Vi har to forslag til aftenens tema. Det er Troy Sivans nye sang Party, som er en fejring af dagens aftale. Eller, den synes jeg er bedre, Kate Bush Running Up That Hill, som et udtryk for den kamp, det har været. Tak for et godt program. Altså den kamp, det har været at få den her aftale på plads, og at der kommer lidt fred og ro på forholdet mellem Danmark og Grønland på den ene side, og så USA på den anden side. Så jeg synes, det er et skønt, skønt forslag til jer, familien Bøje. Tak for at komme med det. Running Up That Hill med Kate Bush. Og så skal vi altså, som sagt, til længden af aftalen om et øjeblik.

En af de sange, der blev foreslået i vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA, der er blevet underskrevet i dag. Running Up That Hill med Kate Bush, som et symbol på, hvor hårdt det har været at få den aftale på plads. Og så til længden af aftalen, for der er flere af jer, blandt andre Kim fra Horsens, der har skrevet, Mette siger, aftalen kan vare for evigt. Så lad os da høre for evigt med Volbeat. Ja, hun har faktisk sagt, at den kan vare for evigt. Den kan i hvert fald vare så lang tid, at både USA og Danmark og Grønland er medlem af NATO. Men det kan jo i virkeligheden også være for evigt.

Volbeat og Johanne Olsen og nyklassikeren For Evigt i vores tema om den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Flere sange af den slags her lidt senere i udsendelsen. Lige nu, der er det Shakira, vi skal en tur i Zoologisk Have.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: P4 Aften.
1: Og Natasha er op med hovedet. Der er altså kommet rigtig mange gode bud ind på sange, man kan knytte op på den her aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Og jeg har valgt Queen, Rosa og så også ulige numre. Jeg er ikke sikker på, at de lytter, der har foreslået ulige numre, lige tænkte, at de røg ind midt i et tema her. Men det gør de altså. Det er selvfølgelig frit land. Vi skal høre den lige om et øjeblik. Men først skal vi lige høre den nye fra Sangeren Berg. Det er den, der hedder Hvem er det, der græder nu?

0: der græder nu.
1: Hvem er det, der græder nu, synger Berg altså her i P4-aften, hvor vi som sagt lige skal til en besked, som egentlig kom lidt tidligere på aftenen her. Og det er IF Mols U14 piger, som skrev, vi er på vej hjem fra fodboldkamp i Risskov. Vi vandt 3-2, sådan der. Vi vil gerne foreslå frit land med ulige numre. Og jeg tænker, at Eva og Ane og Josefine og resten af pigerne ikke sådan har tænkt over, at de med den sang jo altså også ender lige midt i vores tema om krig og fred og aftaler og sikkerhedsaftaler og ja, militærbaser, og jeg skal komme efter dig med den her aftale, der er altså indgået mellem USA, Danmark og Grønland. Men det gør den jo så egentlig, så lad os da tage den med og så sige, at det er frit land med ulige numre.

Lys, min bror, jeg elsker dig. Her var Uro i P4-aften. Og min sanden om den danske musik ikke fortsætter. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence

Wake Up Glow. Her var Sinclara. Endnu en sang i vores tema. Jeg er så træt af at høre om en præsident, man ikke ved, hvor man har. Spil Grusa med skyklapper. Jeg siger det bare. Jeg er så træt. Sådan siger Birte fra Lemvig. Birte er sur her til aften, kan man næsten mærke på den. Det skal man altså også have lov at være. Jeg vil sige, Birte er faktisk ikke den eneste, der har foreslået Rosa med skyklapper. Dem har der faktisk været flere af her til aften. Jamen, lad os da så få den her.

0: Flere af jer havde altså foreslået, at den her også skulle med her til aften. Skyklapper. Det var Rosa. Altså, klokken er ved at være 8:45 denne aften her, og klokken 21, ja, der sker der, eller 21:03, der sker der noget helt andet i radioen.
1: P4.
2: P4 aften.
0: Fordi der skifter vi P4 aften ud med Liga. God aften, Morten Hausborg.
3: Ja, så kører det der.
0: Ja, det gør det. Har du styr på din mikrofon, tænker jeg?
3: Ja, ved du hvad, jeg hænger altid lidt bagefter, ikke også? Jeg har 17 minutter endnu. Jeg er ligesom dem der i skolen, som ikke havde ordnet lektierne hjemmefra.
0: Ikke, men har du fået spist aftensmad, og er du klar her til 21-23 vagten?
3: Ja, for pokker, det er jo sådan en hele aftens forestilling, det her. Men det er jo vigtigt, at vi er til stede, når der bliver spillet Champions League med dansk deltagelse. Det sker jo ikke så pokker tit.
0: Nej, det er det, og det er kvinder. Det er HB Køge. Ja. De er jo i London, eller måske lidt uden for London, for at møde selveste Arsenal, ikke?
3: Jo, og formodentlig så for at få ørerne i maskinen. For det er helt klart og tydeligt, den vigtigste kamp, eller den sværeste kamp, vil jeg sige, som HB Køge overhovedet står for i den her Champions League. Fordi, altså Arsenal vandt Champions League i forrige sæson. Og de har et pivhamrende godt hold. Ja. Altså, bare de spillere, de har på bænken, er bedre sådan, hvis man sammenligner med det, som HB Køge har. Hvis der er nogen, der har fulgt med i internationalt kvindefodbold, så vil de måske genkende til et navn som svenske Stina Blackstenius. Hun starter inden. Hun er svær at have med at gøre. Hun er offentlig på at lave mål. Og så i den modsatte ende af banen, der har de Lea Williamson, dobbelt europamester for England. Det er bare det. Og så har de øvrigt også en dansker med.
0: Ja, med det.
3: Isabella Dam, 18-årig, tidligere Brøndby-spiller, målvogter. Hun er tredje målvogter normalt, men de lader så anden målvogteren starte i aften. Det vil sige, kommer der en skade der, så er der en chance for, at man kan få Isabella Dam at se. Men bare for ligesom at i talesætte, hvilket setup det Arsenal kører med. Mm. Altså, de har fem målvogtere af fem forskellige nationaliteter på kontrakt. De har så meget. De har så meget på alle pladser. HB Køge, kæmpe udfordring. Vi håber naturligvis, hvis det går godt i aften. Så lang tid de kan holde nullet, så er det en ubetinget succes. Hvor lang tid der går, inden det nul bliver forandret til noget andet, det tør jeg ikke spå om. Jeg kunne frygte, at det ikke går hurtigt.
0: Men er det sådan, bliver det en ren slagtebænk, eller hvad tænker du?
3: Ah, lad os nu se. Det er jo, man kan jo se med det udgangspunkt, Arsenal har for den her kamp, at de vælger jo ikke at starte med deres A-kæde. De føler, at det her kan vi sagtens håndtere med lidt mindre. Mm. Så jeg tænker ikke, at de sådan bliver fuldstændig totalt smadret, men det afhænger lidt af, hvor lang tid det går, før der kommer gang i scoringerne i London. Lad os krydse fingre og håbe det bedste. Har man lyst til selv at kigge på kampen, så kan jeg anbefale, at man kigger på DR2 eller på DRTV. De er allerede gået i gang med opvarmningen nu.
0: Det er godt. Jamen, god fornøjelse, Hausborg.
3: Tak for det, Anders.

Passenger. Her var Alex Warren. Se, aftenens helt store snak har jo været den her aftale, som er blevet indgået mellem Danmark, Grønland og så USA. Jeg tror, I alle sammen efterhånden har hørt om den. Vi har jo lavet en playliste med en masse sange, som var knyttet op på den her aftale. Vi har haft sange om parforhold. Vi har haft sange om at have skyklapper på. Vi har haft sange om venner, der står sammen. Og jamen, altså, det har været så kreativt. Og tusind tak. Tusind tak til alle jer, der er budt ind og har gjort det her tema til noget helt specielt. Så husker vi også aftenen for det. Vi slutter vores tema i Fredericia, det er Carsten, som har et godt forslag. Friends will be friends. Venner vil være venner. Det er Queen, som bliver den sidste her i vores tema.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo-Silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P4. Lidt hele vejen.

Ida Lauerberg. Arsenal HB Køge. Champions League fodbold her på P4 i Liga lige efter Radioavisen. God fornøjelse med det. Og Radioavis, nyhedsopdatering fra Camilla Markvartsen efter Victor Lexell og Molly Sandén.

0: Victor Lexell og Molly Sandén og Tænk Om. Så er der radioavis klokken 21.
1: Den nye sikkerheds- og forsvarsaftale mellem USA, Grønland og Danmark styrker den fælles sikkerhed, sådan lyder det fra NATO's generalsekretær Mark Rutte på X. Aftalen understøtter en mere sikker og stabil fremtid for os alle, skriver han. Den nye aftale mellem USA og Kongeriget Danmark er kommet i stand efter månedlange forhandlinger, affødt af den amerikanske præsidents trussel om at ville overtage Grønland. Statsminister Mette Frederiksen sagde sådan her for kort tid siden.
2: Det er jo også noget af det, der har tynget mig det, i alt det her, har jo været, at det er jo ikke kun handler om Grønland og Danmark. Vi er en del af en NATO-alliance i en stadig mere usikker verden. Og vi er meget afhængige af, at Europa og USA bliver ved med at arbejde sammen mod de fjender, der ikke ved os. Det er godt, så jeg synes, der har været meget på spil.
1: Og der har været meget på spil. Derfor havde DR's journalist og USA-kender Lasse Engelbrecht også svært ved at tro på det, da han så Donald Trump underskrive den nye aftale. Med aftalen får USA 2 nye baser i Grønland. Men ingen havde troet på, at Trump ville vende på en tallerken for et halvt år siden, siger Lasse Engelbrecht.
3: Ingen ville have troet, at vi havnede her i den her situation med kindkys til Mette Frederiksen og stolen, der blev rykket ud, og Danmark og Grønlands skønne folkefærd osv. Det er ret vildt, og jeg har det lidt sådan, så jeg næsten ikke ved, hvad jeg skal sige til det, fordi det er så meget, han snor rundt på en tallerken her, Donald Trump, som man tænker, hvad stikker der under?
1: Men måske stikker det under, at Trump havde brug for noget, der ligner en sejr, vurderer Lasse Engelbrecht.
3: Jeg tror simpelthen, at vi godt kan sige med en eller anden form for sikkerhed, at det handler om at fejre det her som en sejr på et tidspunkt, hvor Trump kunne hjælpe med ikke har så mange indrigspolitiske eller udenrigspolitiske sejre at fejre.
1: Og i Grønland tror man nu, det kan give befolkningen ro, det siger den grønlandske politiker Kai Kleist, hvis søn var med til at forhandle aftalen på plads med USA.
4: Jeg mener, at befolkningen nu kan sove roligt over for amerikanerne.
1: Men spørgsmålet er, om det nu også er endegyldigt slut for Trump at drømme om at eje Grønland. Det vil han ikke selv svare på, da han blev spurgt under underskrivelsesceremonien, det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med. Og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
1: Du kan få det fulde overblik over aftalen, hvis du går ind på dr.dk. Det er tørt vejr her til aften, og det fortsætter i nat. Efterhånden kommer der dog flere skyer, og der kan også være mulighed for lidt regn. Mellem 5 og 15 grader, og vinden den er svag til let fra vest eller skiftende retninger. Det var denne udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Karoline, Myk og Næ.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mit navn er Morten Havnsborg. Og grunden til, at du lytter til Liga på P4 sådan en aften kl. 21. Det her vi plejer at lukke, men det er her, vi åbner, fordi der er Champions League på programmet. Og det er HB Køge, som er kommet på en lidt svær opgave i deres første kamp i Champions League i denne sæson. Det er på udebane mod Arsenal. Mathias Jarosen, hvordan er HB Køge kommet fra start?
3: Jamen, taget betragtning, at cheftræner Christian Mørk, han havde sådan til målsætning, at de skulle se, om de kunne ramme 40% boldbesiddelse. Så vil sige, den opgave er ikke lykkedes særlig godt indtil videre, fordi det er virkelig Arsenal, der stort dominerer nord for London, også i angreb nu. De har ikke skabt den første chance. Måske den kommer her en afslutning fra distancen, der går lige over mål ind hos Alberte Wingum. Og det giver måske også Jørgens Bak, det vil hun i hvert fald gerne have. Matchvinderen fra EM-finalen i 2022, bare lige for at understrege, at det er stjernebesat, det er Arsenal-hold Chloe Kelly. Og til trods for, at de stjernebesatte det her Arsenal-mandskab altså til aften, så er det altså alligevel en del ændringer. Der er en del ændringer, en del nye spillere i forhold til det hold, der spillede for 4 dage siden på det store stadion inde i London, hvor Arsenal spiller sine ligakampe, altså også på herresiden Emirates Stadium, i modsætning til i aften, hvor de spiller på Meadow Park, hvor der er plads til 4.500 tilskuere. En del ændringer altså. Det er måske chancen, både de her sådan lidt mere ydmyge forhold, og så altså også, at man har valgt at rotere en del i forhold til den bedste engelske liga, hvor man også spiller og selvfølgelig skal jonglere det hele. Det giver måske en lille mulighed til de danske mestre fra HB Køge for at levere et kæmpe, kæmpe resultat, som det vil være, hvis de vil have mærke for point i aften. Altså den første af 6 ligakampe i Champions Leagues ligafase. HB Køge med for første gang i 5 år. Så en potentielt set stor aften i det nordlige London, skal vi sige det. Arsenal HB Køge, der spillede 7 minutter, det er stadigvæk målløst.

0: Camera fra Ed Sheeran sammen med Cyril. Ups. Jeg skulle ikke sige den der situation til hende. Da jeg skulle gøre reklame for kampen lidt tidligere på aften i P4 Aften, Mathias Jacobsen, det tror jeg fremsatte et postulat om, at det ville være en kæmpe succes for HB Køge, så længe de var i stand til at holde nullet. Så efter 10 minutter er alt muligt grund til at kippe med flaget.
1: Jamen i den grad, altså man kan sige, målsætningen der er i hvert fald nået, og de skal selvfølgelig bare fortsætte med at forsvare glimrende her, det Simone Bøje i direkte duel med sine skandinaviske modstandere i aften, Stina Blackstenius, som jo har været i Arsenal i flere år, også en af dem, der i øvrigt, det hører sig også med til historien om det her Arsenal og størrelsen af den modstander, som de møder i aften HB Køge. Altså vandt Champions League for lidt over et år siden i sæsonen 24-25, så vi snakker jo selvfølgelig i den spæde start på sommeren 2025, at Arsenal de formåede at vinde Champions League-turneringen, røg ud i semifinalen i seneste sæson. Så det er et hold, der i modsætning til HB Køge, der altså er med for første gang i 5 år, jo er vant til at være en del af turneringen, og de er også vant til at være en del af favoritfeltet. Det er de altså også i den her sæson, og de er selvfølgelig også kæmpe favoritter til at vinde på hjemmebane over, hvad der i hvert fald i sådan Champions League-sammenhænge er ganske upåagtet. HB Køge er jo nærmest uanset, hvem der er dansk mester, så vil Arsenal være store favoritter mod dem. Her er et nyt indlæg ind i straffesparksfeltet over mod Caitlin Ford, kantspilleren fra Australien, der er en af de 8 nye i Arsenals startopstilling her til aften. Det vidner altså om, at det er en hollandsk cheftræner for Arsenal, der roterer en hel masse. Og nok også med tanke på, at det kan godt være, at sæsonstarten ikke har været så god for dem, men de regner med, at de nok skal løse det her selv med de næstbedste spillere på banen. Og de næstbedste spillere på banen tæller altså også tidligere verdensmestre, tidligere europamestre, aktuelle europamestre. Så det er et rigtig, rigtig godt hold. Her en farlig tilbagelægning til reservekeeper Anneke Borpe, den tyske målvogter, der får lov til at starte ind, men de får ikke opsnappet den dernede. Det er en af de to frontløber for HB Køge, Kira Caruso, der prøver at komme frem til den, men det lykkes trods alt for Arsenal at holde fast i bolden. Og det var så alligevel for en kort stund fint brudt af Mille Geil, og der er en af opgaverne i aften, ifølge cheftræner Christian Mørk, at man skal være bedre til at holde fast i bolden. Man behøver ikke nødvendigvis at sætte gang i et kontraangreb og så risikere at miste bolden. Nej, så man kan holde fast i kuglen lidt mere, så man også kan måske stresse Arsenal lidt i forhold til, at de ikke får et tidligt mål. Det er ikke lykkedes indtil videre. 12 minutter spillet, altså nord for London. Arsenal, HB Køge. Det er 0-0.
0: Jeg er også gang i et par andre begivenheder i øjeblikket i Isligaen, Herning mod Aalborg Pirates. Den ordinære kamp er sluttet 2-2, og så er de to mandskaber netop gået i gang med den forlængede spilletid. Så har vi en sandsynligvis neglebider i Mændenes Håndboldliga. Det er Sønderjyske, der har besøg af GOG. De rammer snart midtvejspunktet i anden halvleg. Sønderjyske med en beskeden føring på 27-26.

0: Billie Jean, Michael Jackson, langt nummer, under hvilket vi jo både fik en scoring og gode danske nyheder, Mathias Jacobsen.
1: Ja, og det sker jo af og til, at der bliver sunget var ud af fodbold på diverse stadioner rundt om i Danmark. Det tror jeg ikke, at HB Køges få enkelte medrejsende fans til den nordlige del af London i aften synger lige nu, fordi målet er annulleret, og dermed 16 minutter spillet fortsat 0-0. Hvorfor er det annulleret, Mathias? Sidder jeg måske og tænker, det skal jeg nok få et svar på. Det er simpelthen et indlæg, der kommer ind til Chloe Kelly, der tror, hun sparker bolden i kassen, men i det, hun afslutter, så står i strafbar offside-position Stina Blackstenius og sådan skærmer udsynet for Alberte Vingum ind i HB Køge-målet, og det skal dommeren så lige ud og kigge på, bliver kaldt derud af VAR-dommeren og konstaterer, jo ved, det kan vi godt, det går vi alle sammen med til. Hun står i strafbar offside-position og signerer altså udsynet, og dermed offside. Jeg fik også lige på min skærm i øvrigt boldbesiddelsen, hvor HB Køge har annonceret, at målsætningen er, at de rammer 40, de ligger på 29% lige nu, så lige et stykke fra de 40, men okay, her får de trods alt reddet skærene med en lille smule sved på panden. Jeg synes godt nok også, at det har været et Arsenal-mandskab, der har domineret det her indtil videre. Nu kommer de igen over i højre side, Smille Holmberg, en anden svensker, altså selvfølgelig også landsholdskammerater med Stina Blackstenius, der så blev den her uheldige skurk, fik en uheldig hovedrolle i forbindelse med at stå i offside-position. De holder fast i bolden af Arsenal over i venstre side over til Caitlin Ford. Hele tiden udfordrende ind centralt i banen her til Frida Monum, tilbage til Ford, der så kan gå ned mod baglinjen over for Macy Schultz. Der er ikke så alt for godt ud i det, i forbindelse med det, vi troede, der skulle være Arsenals føringsmål, men så ikke endte med at være det igen her. Macy Schultz, der godt nok får clearet sekvensen, og så Steph Catley, der kommer højt frem på banen, midt af forsvaren, smider bolden væk. Det giver HB Køge en mulighed for en potentiel kontra her. En lidt for svær aflevering, synes jeg, fra Susanne Witek på lakken, der får chancen for start i dag over i højre side, og det betyder så, at Arsenal igen kommer i boldbesiddelse. Ja. Det går. Arsenal trykker på. 17 minutter spillet. Mål annulleret, og derfor stadigvæk 0-0 mellem Arsenal og HB Køge.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: Kvindernes Champions League ligafase starter i aften, og det er altså med dansk deltagelse for første gang siden 2021. HB Køge er med de danske mestre, og de ligger fra land mod en af de allerstørste favoritter til at også gå hele vejen. Holdet, der gik hele vejen for lidt over et år siden, Arsenal på udebane. Der er en enkelt scoring, der er annulleret til hjemmeholdet, og derfor 21 minutter spillet. Arsenal HB Køge, det er stadigvæk målløst 0-0.

0: Lars Muhl og Kasper Winding med Sjæl i Flammer. Og så tilbage til Champions League. Kampen i fodbold mellem Arsenal og HB Køge. 23 minutter. Spillet Mathias Jacobsen. Det er stadigvæk 0-0. Der er vel alt muligt grund, og nu tænker jeg ikke bare på stillingen, til at være tilfreds med HB Køge, for jeg sad jo ikke konstant med livet i hænderne. Jeg ved godt, at Arsenal har bolden meget, men HB Køge får jo egentlig også formået en gang imellem at få spillet op på modstanders banehalvdel.
1: Det synes jeg egentlig også for få øjeblikke siden her, hvor Mille Geil så ikke kommer på en afslutning, men helt generelt rigtig, rigtig fornuftig begyndelse på det her opgør for HB Køge, der lige sådan momentvis var presset for en 10 minutters tid siden, og hvor det så altså også lykkedes Arsenal. Troede de at bringe sig foran med 1-0, men det mål det blev annulleret for offside på grund af Stina Blackstenius, den svenske angriber, altså stod i strafbar offside-position i den sekvens. Så rigtig, rigtig fin udvikling i det her opgør, hvor HB Køge jo ved, og nærmest de er ind i, at skulle det lykkes dem at hente point her lidt nord for London i aften, jamen så er det jo nærmest det største enkeltstående resultat for dansk klubfodbold, altså på kvindesiden nogensinde. Vi havde jo Fortuna Hjørring, der tidligere var i det, jamen UEFA Cup-finalen, som egentlig er nutidens Champions League, hvor de tabte til Umeå svenskerne tilbage i 2002-2003 sæsonen, men dengang der var fodbolden bare noget helt andet. Nu er der kommet de her kæmpe store klubber, som eksempelvis Arsenal, der igen forsøger sig at have en bold over i bagrummet, der bliver forsøgt afsluttet på Caitlin Ford. Alt for spidsvinkel. Intet problem for Alberte Wingum dernede. Så 25 minutter nu efterhånden spillet lidt nord for London i den her forstad Borhamwood, som den hedder, lidt nord for London. Hvis man har været på de kanter før, så ligger den sådan lige lidt for øst for Watford, altså en anden traditionel fodboldby i hvert fald. Der må vi sige Borhamwood. En by, der til dagligt huser et herrehold, der spiller i den femte bedste engelske række, altså også huser Arsenal til de her indledende Champions League-kampe. Arsenal, der så sent som i lørdag spillede for 29.000 tilskuere hjemme på Emirates Stadium mod Manchester United. Her HB Køge i angreb mister bolden, at Janne Dimson lige akkurat inde i straffesparksfeltet. Det giver Arsenal muligheden for at køre den anden vej. Smille Holmberg fører bolden frem, men igen et godt bevis på også, at HB Køge ser ud til efterhånden at fundet sådan det rette spændingsniveau og den rette som placering på banen i forhold til at begrænse Arsenal i deres offensive kvaliteter. Så 25 minutter spillet. Det tegner godt, det her Arsenal HB Køge 0-0. Let's go.

0: Miley. Deres Persuaders. Der er en afgørelse i Isligaen. Det endte jo 2-2 efter ordinær tid mellem Herning og Aalborg Pirates. I den forlængede spiltid, gæsterne fra Aalborg med sejrsmålet. De vinder altså samlet med 3-2. 5 minutter. Tilbage går der vel og SønderjyskE mod GOG i Mændenes Håndboldliga. Det er stadigvæk tæt. Fortsat etmålsføring til hjemmeholdet. Nu hedder den 33-32. Nå tilbage til Champions League fodbold, hvor vi jo har HB Køge med i denne sæson, Mathias Jacobsen. Forklar lige hele setupet. Fordi nu har HB Køge, de kvalificeret sig jo over et par kampe. Nu er de så med i det fine selskab. Men det er jo ikke sådan en gruppeordning, man ruller med der.
1: Nej, altså da de var med for 5 år siden, der var de jo i gruppen med Hoffenheim, blandt andre Barcelona, og så gjorde det også Arsenal, som man over 2 kampe tabte med 1-8 til. Så lige nu ser det jo markant bedre ud, men nu er det en ligafase. Man spiller 6 kampe, 3 kampe hjemme, 3 kampe ude mod 6 forskellige hold. Lad os lige se et hjørnespark til Arsenal her, kommer ind over på bagstolpen derovre, der bliver næsten afsluttet fra Stina Blackstenius, så næsten, det ved man jo, at det er som bekendt ikke godt nok, dermed et målspark til gæsterne fra HB Køge. Så 6 kampe, hvor man altså starter med, jeg kan ikke sige den sværeste, men måske alligevel den sværeste, fordi det er på udebane mod Arsenal, som altså som nævnt vandt turneringen for lidt over et år siden. De var i semifinalen i seneste sæson, men der venter altså også i kamp nummer 3 til oktober her en hjemmekamp mod Barcelona, de forsvarende mestre og de absolut største favoritter til at gå hele vejen sammen med Lyon i den her sæson. Og det er altså sådan 6 kampe, hvor, jamen, det er jo den her liga-fase-struktur, som det hedder sig, akkurat ligesom vi har på herresiden. På herresiden, der er der så bare en del flere hold med, nærmest dobbelt så mange, hvis ikke helt præcist dobbelt så mange. 18 hold med på damesiden her. Og nummer 1 til nummer 4 går direkte i kvartfinalen. Og så derfra fra nummer 5 og så ned til nummer 12 går i en playoff-kamp. Så det vil sige, der er egentlig gode muligheder, okay muligheder for at HB Køge. Særligt med tanke på, at der venter en hjemmekamp mod Servet fra Schweiz, der mangler venter en udebanekamp mod Løven fra Belgien på udebane. Og så et par kampe mod Paris FC. Altså ikke Paris Saint-Germain, men den anden klub i Paris, Paris FC. Og Benfica på henholdsvis ude af hjemmebane. Man kunne altså godt ende med at stå med, skal vi sige, 8, 9, måske endda 10 point over de der kampe. Og så ligger man lunt i svinget i forhold til at spille sig i top 12, og dermed spille sig videre til knockout-fasen i foråret. Det kunne være ekstremt interessant for HB Køge, og allerede nu, jamen, kan man hente et enkelt point på udebane mod Arsenal, som er, som nævnt, store favoritter både i det her opgør, men altså også til at gå rigtig, rigtig langt i turneringen. Men ikke er særlig formstærke, de ikke kommet særlig godt i gang med den nye sæson. Her en afslutning fra distancen, jo, fra Messi Schulz, der sparker over mål og får så også et hjørnespark i sekvensen af glimrende af højrebakken, der jo i store dele af seneste sæson lå som angriber, for at så også trykke på kassen her som en ægte angriber, og det giver det her hjørnespark nærmere en forsvarsspiller dernede fra Arsenal. Men Arsenal, 3 point har de fået. De har fået en enkelt sejr, altså 2 uafgjorte i de første 3 kampe. Det er ikke godt nok for et Arsenal-hold, der gerne vil op og have fat i mesterskabet. Glippet i seneste sæson, hvor det lykkedes Manchester City, gjort med den tidligere danske landstræner André Jelert i spidsen, at gå hele vejen. Så det er sådan lidt, jamen, de prøver at finde sig selv lige nu, og i aften er det så altså med 8 nye spillere i startopstillingen i forhold til kampen i lørdag. Så gode muligheder for HB Køge, og også gode muligheder for at skabe noget nu. Jørgens Bak, Mille Geil ude i højre side, og den går simpelthen ved køkkenvejen og går ud til et målspark. Det var ikke imponerende af Mille Geil, anføreren for det her HB Køge-mandskab. 32 minutter spillet. Det er stadigvæk målløst. Arsenal, HB Køge.

0: Du lytter til Liga på P4. Her fik du Burhan G med Jeglive.
1: Og Liga på P4 denne aften, altså fordi vi har taget hul på Champions League-turneringen for kvinder. HB Køge er taget til England for at møde en mægtig Arsenal, men indtil videre er der så ikke noget super mægtigt over dem. De har, får jeg så i øvrigt lige på min skærm nu, leveret over dobbelt så mange, eller lige omkring dobbelt så mange afleveringer som HB Køge. De er også i angreb nu, Arsenal, så nu skal jeg passe på, om ikke de gør mine ord til skamme. Men de seneste 5-10 minutter, der er det altså HB Køge, der har overtaget momentum i den her kamp. De vinder markant flere dueller, de formår at gøre det rigtig godt og presser også Arsenal. Der bliver lidt mere febrilsk, jeg smiler Holmberg med et indlæg over i den

Jamen sådan en miniturnering på hjemmebane i Champions League, hvor man slog blandt andre Hearts fra Skotland, inden man så spillede sig videre til de her to playoff-kampe mod hollandske PSV. Et opgør, der vel egentlig var relativt lige. PSV er også storsatsende i forhold til at komme med i Champions League. Lykkes ikke for PSV. HB Køge gik videre efter en 1-0-sejr ned i Eindhoven, og så sidenhen 1-1 på hjemmebane. Og det vidner også bare om, at HB Køge, de har rykket sig ekstremt meget over de seneste år. Altså over de seneste 5 år, hvor de senest var med, altså i 2021-22 sæsonen i Champions League. Og de kan pludselig blive skære med selv de allerstørste. Lige nu Arsenal igen i angrebet. Indlæg ind over mod bagstolpen over i højre side, men det indlæg fra Frida Monum, det går hele vejen ud og når ikke frem til svenske Smilla Holmberg, dermed et målspark inde hos Albert Vingum, der ikke har haft særlig travlt de første 37 minutter, utroligt nok, og derfor stadigvæk målløst i England.

0: Sister Sisters, Take Your Mama. Det er jo ikke tilfredsstillende fra Arsenal med de store ambitioner. At man ikke får scoret mod HB Køge endnu, der er mindre end 5 minutter tilbage af første halvleg. Og så har vi jo siddet under musikken og talt, Mathias Jacobsen, om hvad pokker de gør, fordi de har masser af profil at sidde på bænken. De kan lave sådan en masse udskiftning. Men samtidig så har kollektivet jo ikke fungeret den her sæson, så kan man gøre det med en tro på, at pludselig, sådan ud af det blå, så svinger skidtet?
1: Det er i hvert fald nogle gange det, der skal til, ikke? Altså, der kommer den her individuelle kvalitet, der så kan forløse det. Altså, jeg kan da godt forestille mig, hvis Arsenal kan få hul på det her, og måske endda vinde 2 eller 3-0, at så, jamen, så kan de tage det med sig videre til kampen i weekenden i den bedste engelske række, Women's Super League, og så videre frem i Champions League også, hvor der i øvrigt venter senere på efteråret en kamp mod Lyon, noget der i bund og grund kunne være Champions League-finalen, som i øvrigt også skal spilles på Meadow Park her nord for London, og ikke på det store stadion. Det er først, når vi kommer til knockout-kampene. Men nu, Arsenal, vi er ikke

Til pause nu, så der er stadig mulighed for Arsenal, at det kan skabe noget. Caitlin Ford i venstre side sparker bolden direkte ind i en HB Køge. Forsvarsspiller dernede, og så en dårlig aflevering i anden instans, og så bliver der så i øvrigt også dømt en offside. Jeg tror, det er på Caitlin Ford i forbindelse med indlægget, der kommer over fra Smilla Holmberg. Det er bare, det er som om det er deres løsninger lige nu. De spiller bolden ud til Smilla Holmberg i højre side, eller hende, der ligger lidt længere fremme på banen. Hende, der troede, hun skulle være målskytte, Chloe Kelly, som jo fik bolden i kassen. Og så er det en af de to, der skal slå bolden ind i straffesparksfeltet ind, eventuelt mod Caitlin Ford, der kan komme over på bagstolpen, eller den store svenske angriber, frontløberen i det her opgør, Stine Blackstenius. Men hovedparten af boldene ryger altså hele vejen over til Caitlin Ford, der så tit prøver at afslutte ned fra vinkel 0, altså vitterligt fra baglinjepositionen, og det kan bare ikke løse sig. Og derfor også tydeligt, at der begynder at komme en eller anden form for paniktilstand nærmest hos Arsenal, selvom der jo stadig er en halvleg tilbage, og også 3 minutter tilbage den her første leg, plus det vi får lagt til. Men for kort tid siden, lige inden du kom ud til mig, Havsborg, Frida Modum, der trykker på kassen fra 30 meters afstand. En fin afslutning, den går forbi mål, og der skal bare så meget til, før man scorer fra 30 meter. Det så vi så også, at det lykkedes heller ikke. Her får Frida Monum så et frispark cirka midt på banen. Det giver Arsenal muligheden for igen at føre bolden frem til netop Frida Monum ud i venstre side igen til Caitlin Ford. HB Køge forsvarer sig virkelig godt, hovedsageligt med 9 spillere, selvfølgelig Albert Vingum ind i mål, og så derudover 8 markspillere, og så har vi lige de her 2 spillere, Danadim og Kira Carusa, de 2 frontløbere, som er til lidt ned, men generelt holder sig jamen egentlig på den anden side i forhold til, hvor bolden den er, når den er fremme på HB Køges banehalvdel, så de stadigvæk har, når de får fat i bolden, noget at true med i den anden eller modsatte ende. Vi har lige et par minutter tilbage i første leg. Jeg tror, vi får 3 minutter tillægstid. Lad os lige se Caitlin Ford på bolden ude på kanten af straffesparksfeltet venstre side. Så kommer indlægget her, bliver sparket væk af Mille Geil. 2 minutter tilbage plus det løse. Arsenal HB Køge 0-0. Jeg kan ikke

0: Boulevarden, inden vi tager det sidste af første halvleg i Champions League mellem Arsenal og HB Køge, skal lige have et håndboldresultat. Sønderjyske GOG 38-33, og så er dig, Mathias.
1: Og vi har 1 minut og 15 sekunder tilbage af første halvleg. 2 minutter lagt til. Spark fra distancen. Nok en gang Kira Cooney Cross fra Australien. Altså en spiller, der har været med til at gøre det ondt på, eller gøre ondt på Danmark i 8.-delsfinalen for nogle år siden under VM-turneringen. Altså en VM-turnering, som Spanien jo vandt tilbage i 2023. Og en af de spillere, der var med til at vinde VM for Spanien, Mariona Caldente, hun sidder ude på bænken over 100 landskampe for Spanien. Og så altså den her flotte, flotte merit med et VM-trofæ. Jamen, hun kunne jo godt være en af dem, der kommer på banen. Jeg synes simpelthen, der er så meget kvalitet. Men igen, hvis det er den individuelle kvalitet og ikke så meget holdpræstationen, der skal afgøre det her farsnettet, så er det altså ikke sikkert, at det lykkes for dem. Og så kan det være, at vi får et af de største klubresultater i dansk fodbold nogensinde, hvis det lykkes HB Køge. Altså enkeltstående resultater at få et enkelt point her nord for London den her tirsdag aften. Det vil være vildt. Og så kan man sige, ja, Arsenal har ikke scoret. Har HB Køge skabt det store? Ikke rigtig en enkelt afslutning fra distancen, der så gav et hjørnespark i Maisie Schultz. Men igen, jo længere vi kommer hen i det her opgør, Arsenal ser ind i, at de mister 2 point i det samlede regnskab. For de jo egentlig regner med, at de skal i top 4, så det kan gå direkte til kvartfinalerne og ikke skal ud og spille 2 kampe mere. Jamen så skal de satse, og det kan altså give HB Køge nogle kontramuligheder, hvor det jo stadig har dygtige spillere her. Et frispark, det allersidste vi får i første leg, det er HB Køge ind i straffesparksfeltet fra Mille Geil, det med grebet af reservekeeper Anneke Borbe. Og så tænker jeg også, at kampens dommer fra Grækenland, Antonio, hun siger, det var det for første halvleg. Ikke pibekoncert, men de kan umuligt være tilfredse. Arsenal-fansene hedder det. 0-0 ved pausen mellem Arsenal og HB Køge.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Katinka sammen med Hjalmar værd at vente på. Og det er jo også værd at vente på anden halvleg i Champions League fodboldkamp mellem Arsenal og HB Køge. For den har ikke set komme. HB Køge har holdt nullet i første halvleg. Ingen scoringer overhovedet. Du kan jo følge anden halvleg på DRTV og på DR2. Og naturligvis også her i Liga om på den anden side af radioavisen.

0: Beyoncé, If I Were a Boy. Du får anden halvleg af Arsenal HB Køge efter radioavisen. Klokken er 22.
1: En historisk sikkerhedsaftale mellem USA, Grønland og Danmark er i dag blevet underskrevet, og det var muligt, fordi amerikanerne ændrede kurs, det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i New York, efter månedlange forhandlinger.
2: Mange af dem har også været svære, fordi amerikanerne startede jo et andet sted end der, hvor vi endte.
1: Aftalen blev underskrevet af USA's præsident Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands leder Jens Frederik Nielsen ved en ceremoni i FN's hovedkvarter. Med aftalen i hånden kan USA nu åbne to forsvarsområder i Grønland, men ellers er der ikke ret meget i aftalen, der ændrer på de vilkår, USA i forvejen havde i Grønland. Så der er ingen tvivl om, at det er USA, der har måttet give sig i forhandlingerne, vurderer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt til noget, der sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale.
1: Nemlig den aftale, der blev lavet tilbage i 1951. Og i Grønland kan man nu ånde lettet op. Det er i hvert fald, hvad flere siger i dag, når de tænker tilbage på Trumps trusler om at overtage Grønland tilbage i januar. Her er det John Bilman, vi mødte i Nuuk.
4: Jamen, det giver ro i maven, fordi vi, i januar, der havde vi det sgu ikke godt her i Grønland. Jeg tænkte på mine børn, der studerer i Danmark, om jeg kom til at se dem igen, tænkte jeg.
1: Inge Klein Schmidt Jensen vil også gerne føle sig lettet, men hun er lidt mere svært ved at stole på den amerikanske præsident Trump, siger hun her.
5: Han er så utilregnelig, synes jeg, fordi han siger så mange mærkelige ting lige pludselig ude i de blå. Men det kan også være, det for, at han prøver på at fange opmærksomhed fra andre lande, eller andre statsoverhoveder, eller et eller andet. Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes bare, det er lidt utrygt, men jeg stoler på vores regering.
1: På DR.dk kan du få det fulde overblik over den nye forsvars- og sikkerhedsaftale. 15 mænd er i dag blevet kendt skyldige i det værste terrorangreb nogensinde i Sri Lanka. 260 blev dræbt, heriblandt tre danske børn, da luksushoteller, kirker og to andre mål blev ramt af selvmordsbomber påskedag tilbage i 2019. Omkring 500 andre blev såret i angrebene, som myndighederne mener lokale islamister stod bag. I dag er 15 personer så blevet dømt for at have været med til at planlægge angrebene. De har hver især fået 220 års fængsel. To embedsmænd blev også dømt tilbage i juli for ikke at have forhindret angrebene. Tørt i nat, men efterhånden mere skyde og mulighed for lidt regn mellem 5 og 15 grader og svag til lidt vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Uanset, Rasmus Seebach.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Med Morten Hausborg denne aften, men primært med Mathias Jacobsen, for det er ham, der holder øje med Champions League fodboldkampen. Arsenal mod HB Køge, anden halvleg er i gang, Mathias.
3: Ja, og Jørgens Park til Arsenal, altså nord for London på Meadow Park i Borhamwood, og det er lidt som om, at den der alternative kulisse der også spiller ind her en lang bold for HB Køge frem, hvor den tyske reservekeeper for Arsenal, altså en af 8 ændringer i startopstillingen i forhold til den kamp, de spillede i lørdags på det store, mægtige Emirates Stadium, hvor man jo altså havde 29.000 på lægterne, hun får clearet den der i sekvensen her, men det vidner også om, at det må også være svært som Arsenal-spiller og sætte sig sådan 100% op. Det kan godt være, at det er Champions League, der er stjerner på bolden og alt det der. Men så også skulle spille foran lige på den gode side af 2.000 tilskuere her til aften. Kontra 29.000 forleden dag, og de ligger jo altså i seneste sæson lå de i den hjemlige liga med et snit højere end flere klubber i Premier League, altså på herresiden. Og det vidner også om, at der er altså altid rigtig, rigtig mange tilskuere til de Arsenal-kampe. Men man har altså valgt at sige, at kampe mod eksempelvis HB Køge, al ære respekt for de danske mestre, dem spiller vi altså ikke på det mægtige Emirates, fordi vi kommer ikke til at sælge så mange billetter. Der var også kun solgt 1.800 billetter frem mod kampstart, eller tidligere i dag i hvert fald, til det her opgør. Det ser ud til, at man lige har snedet over de 2.000 tilskuere. Lad os lige se her 5 minutter inde i anden halvleg. HB Køge med et frispark. Det er Mille Geil, der løfter den ind i straffesparksfeltet. Der kommer hun ud igen, den tyske keeper, og får grebet den. Så en lidt mere hektisk start på anden halvleg, synes jeg, at Arsenal har forsøgt at trykke på. Det er ikke lykkedes for dem endnu, og det er det altså ikke lykkedes i 50 minutter for mægtige Arsenal, der står 0-0 på hjemmebane mod HB Køge.

0: Hate That I Made You Love Me. Her var det Ariana Grande. I slutningen af første halvleg var vi jo fordybet i spekulationer, Mathias, om Arsenal ville lave sådan storvask i pausen i forhold til spillere på banen, fordi 0-0 er en utilfredsstillende stilling for et hold som Arsenal. Er der sket noget?
1: Der er sket en enkelt ændring, og det var så hende, der stod i vejen for, at Arsenal bragte sig foran med 1-0. Stina Blackstenius, den svenske angriber, hun er taget ud af pausen. Det giver plads til den dobbelte europamester, Alicia Russo, angriberen fra England, som har lavet rigtig, rigtig mange mål i sin ikke så forfærdelig lange karriere. Hun er 27 år gammel, men laver rigtig mange mål. Hun har tidligere gjort det i Manchester United, har også gjort det for Arsenal, hun har også gjort det for landsholdet, men... Jamen, som tilfældet har været for Arsenal indtil videre i den her sæson, hvor man kun har lavet 2 mål i de første 3,5 kamp i sæsonen, jamen, så har hun heller ikke scoret i den her sæson. Det kan være, hun får hul på byllen i aften. Det håber vi selvfølgelig ikke set med danske briller, men hun er altså kommet ind, og samtidig så har HBK's cheftræner Christian Mørk også foretaget sig en enkelt ændring. Emo Oyama, midtbanespilleren, er gået fra banen, simpelthen fordi jeg tror, hun var løbet tør for kraft, og hun løb virkelig meget i første leg ind i stedet for hende, Sara Thygesen. Så ligeledes en spiller, der er dygtig til at holde fast i bolden, når hun får bolden, til trods for, hun så lige for kort tid siden spillede bolden direkte ind i skoene på en Arsenal-spiller. Hun er kommet ind og har også et stort løbepensum. Det er også nødvendigt med tanke på, hvor meget Arsenal har bolden, hvor meget HB Køge løber efter bolden, men også hvor meget de... altså er dygtige til at bruge de løb, så de ikke bare løber ud i indledigheden. Her til gengæld Arsenal på bolden, netop Russo, der får bolden, skal spille den over i venstre side til Frida Månum på kanten af feltet, så kommer afslutningen, det bliver lidt mere et indlæg, og det mere hætte væk, inden foran mål, den ud til Hintz, højre bakken, der så spiller den kort til Chloe Kelly, så skal hun se, om hun kan løfte den ind i straffesparksfeltet. Det kan hun ikke, spiller den ud højre side. Smiler Holmberg kan komme med et af sine utallige indlæg, for det at opgøre, den bliver spillet tilbage i banen, så kommer indlæg i stedet for fra Leo Williams. De holder fast Arsenal på kanten af feltet her, det er lige ved, det kan ende med at blive en lang og farlig, hektisk sekvens herude i venstre side. Ny mulighed for Frida Månum til at få slået ind i feltet. Og det lykkes så ikke. Det giver et hjørnespark efter en boldkontakt på benet af Macy Schultz. Højre bakken for HB Køge. Så jeg synes stadigvæk, det lykkes. Det går godt for HB Køge. Vi er 10 minutter ind i anden halvleg nu, og de holder i bund og grund Arsenal for de der store, store muligheder. Det kunne godt være, at vi lige i Morten Havsborg skulle tage det her hjørnespark med. Smille Holmberg er gået ud i venstre side for at tage det med højre benet indadskruet ind mod, ja, det lille målfelt, hvor der er flere Arsenal-spillere, der har taget plads inde. Blandt andre Kira Cooney-Cross, som også er stærk i de her situationer, kommer hele vejen over på bagstolpen, bliver det væk derinde af Simone Boye tilbage ind i straffesparksfeltet. Igen er det væk af HB Køge. Der er ikke rigtig, de kan ikke slippe af med det her Arsenal-pres lige nu. Tæller Hintz for at fordele over i venstre side igen til Smiler Holmberg, så skal der komme et nyt indlæg ind i straffesparksfeltet. At det trækker lidt ud her, så bliver den så spillet ned mod Chloe Kelly, ned til Smiler Holmberg, går mod mållinjen, ned mod baglinjen. Jericho kommer fint tilbage og får forsvaret her, giver det indkast til Arsenal. Måske endda også et frispark til Arsenal på højde med straffesparksfeltet. Så 11 minutter er vi inde i anden halvleg. Det er stadigvæk målløst i det engelske.

straffespark til Arsenal på kanten af straffesparksfeltet. På højde med straffesparksfeltet. Man vil venstre side mulighed for, at den bliver slået ind i boksen. Smilla Holmberg går mod det lange hjørne, og Alberte Wingum får bokset bolden væk. 12 minutter ind i anden leg. Målløst i England.

0: Graham, Before You Go, og jeg sidder hele tiden med en fornemmelse, Mathias Jacobsen, at nu kommer den scoring fra Arsenal, men jeg er hele tiden for tidlig med mit nu.
1: Jamen, de trykker på. Englænderne er Arsenal, det er store hold, og nu får de frispark igen den her gang over i modsatte side, altså man stadig på højde med straffesparksfeltet, og det er jo et dygtigt Arsenal-hold. Jeg synes bare ikke, de skaber de der chancer, hvor man sidder sådan og tænker, okay, nu er det et mirakel efterhånden, at de ikke fører. Og måske derfor, så har Arsenal-træneren også taget konsekvensen af det, at skiftet anfører Kim Little ud, og samtidig satte Mariona Caldente, altså den tidligere verdensmester, jeg synes, det aktuelle verdensmester for Spanien, tilbage fra 2023 på banen. Der er jo først VM igen om et år, når der skal holdes VM i Brasilien, hvor Danmark jo også er med, og en af dem, der håber på at kunne komme med. Hun er også kommet på banen, Rikke Marie Madsen er kommet ind på midtbanen i stedet for Susanne Wittek. Lad os lige se, om det kan blive farlige sekvensen af Lisa Baum i øvrigt også kommet på en indlæg ind mod Alberte Vingo mod selvfølgelig, der kommer op og ikke rigtig får skubbet bolden væk. Den ender egentlig med at gå ind bag hende, og så går den så heldigvis for hende og HB Køge på den rigtige side overligger. Men et af de her høje indlæg, hvor den pludselig begynder at tage en retning over mod selve målstregen, så kommer der så i øvrigt et hurtigt eksekveret hjørnespark, hvor de ikke får noget ud af det Arsenal, og vi har altså rundet en time trods alt, og vi begynder stille og roligt at nærme os sådan et punkt, hvor jeg tænker, at Arsenal skal virkelig kaste alt frem. Som nævnt, Lisa Baum kom ind i stedet for en ellers, synes jeg, udmærket spillende Caitlin Forts på den der venstre kant. Men Lisa Baum, det er fremtidens store stjerne. Det siger jeg også med de tyske briller på, fordi hun har stadig ikke repræsenteret det tyske landshold. Hun er 19 år gammel, men hun er godt nok en stjerne. En spe, hun har lavet mål, uanset hvor hun har været henne. Og nu altså også for Arsenal, hvor hun i øvrigt kommer ind til sin fjerde kamp. Nu er Lisa Russo ind midt for mål igen. Jamen, det her, det var måske en af de chancer, hvor man godt kan sige, der skulle der være der Frida Monum midt for mål, sparker højt op over mål op i den engelske aftenhimmel og nærmest ud af det her stadion, altså Meadow Park, med plads til 4.500 tilskuere nord for London her. Og det er lidt som om, du var også inde på det, Havsborg, at Arsenal, de har fat i den lange ende, men jeg synes jo egentlig også, at det første kvarter, 16-17 minutter i første halvleg, der var det også Arsenal, der trykkede på. Arsenal, der skabte chancen. Arsenal, der troede, de havde bragt sig foran efter 13 minutter spil. Men et mål, der blev annulleret for offside. Vi må også sige, at skudstatistikken 12-3 indikerer jo, det Arsenal, der dominerer, uden egentlig at vade i den ene store chance efter den anden. Men lige nu, HB Køge på hælene her. Et skift over i højre side fra, altså indskiftet. Lisa Baum løber hele vejen over, hvor HB Køge så kan skubbe bolden ud til et indkast til Arsenal, så under en halv time tilbage i England. Arsenal HB Køge, det er stadigvæk uden mål. 0-0.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.
4: Jeg sluttede første halvleg af med at sige, at jeg ikke synes, Alberte Vingum, den danske keeper inde i HB Køge-målet, har haft forfærdelig meget at lave. Jeg må bare sige, her små 20 minutter inde i anden halvleg, der har det billede altså ændret sig markant. Der sker mere og mere nede i Arsenals angrebsende her igen. En ny mulighed til hjemmeholdet fra England. Hjørnespark til Arsenal 0-0 i England.

0: Good Life. Arsenal presser på. Mål er der ikke kommet endnu i Champions League-kampen. Og jeg sidder bare og ønsker, at HB Køge var i stand til at fremskaffe sådan en udgave af Lukas Risgaard fra Silkeborg. Ham, der bare løber noget så forbandet stærkt. Fordi de får muligheder for det her slutfasen af kampen.
1: Ja, og det kan også være, at Nadine Dimmen tilbage i 2017, da du sad i Holland og kommenterede ikke en finale mellem Holland og Danmark, hvor Nadine Dimmen jo kom på tavlen et par gange, hvis jeg ikke engang tager fejl der. Men det er jo sådan en spiller på det andet tidspunkt af karrieren, man godt kunne bruge lige nu, altså i forhold til, at Nadine Dimmen stadigvæk en rigtig dygtig fodboldspiller. Hun har bare ramt 38, og så er der trods alt et eller andet, der gør, uanset hvem man er, at man ikke kan det samme, som man kunne for næsten 10 år siden. Ikke? Altså, og det er det, de mangler HB Køge lige nu, fordi når de får fat i bolden og prøver at føre den frem imod sat inden for selv at blive farlige, jamen så går det bare ikke hurtigt nok. Arsenal får lynhurtigt fat i bolden, og så er der bare pres på igen. Og så alligevel, under det her stykke musik med One Republic, så er det lidt som om, at Arsenals ekstreme pres, som de har lagt her de første 25 minutter af anden halvleg, at det er taget en lille smule af her. Mille Geil, der bryder bolden ned på kanten af straffesparksfeltet frem til Sara Thyssen, der kommer ind her i anden halvleg. En fin, fin bold frem til Kira Caruso. Så kan det måske gå hurtigt det her igen kombinationerne. Og så kommer afleveringen frem tilbage til Kira Caruso i en løbeduel dernede. Og den taber hun bare, altså jamen, 10 ud af 10 dage til Steph Catley ned i Arsenal-defensiven. Og det betyder bare, at de der meter og kilometer, som HB Køge løb i første halvleg, som måske ikke gjorde så ondt i benene, fordi de også tillod sig at holde fast i bolden og ikke gav særlig mange chancer væk til Arsenal, de gør mere ondt nu. En ting er, at vi selvfølgelig har spillet 70 minutter, så dem, der har været på banen siden kampens begyndelse, de har løbet rigtig mange kilometer efterhånden. En anden ting er bare, at det ser lidt sværere ud lige nu for HB Køge, og så omvendt kan tillade sig at kigge op på måltavlen og sige, der står Gud hjælp mig stadigvæk 0-0. Altså, det er... vi nærmer os det, jeg sagde tidligere. Altså, det største enkeltstående resultat i dansk klubfodbold. Og det, så ved jeg godt, vi skal tage højde for, jamen, hvor er Arsenal henne lige nu? De er ikke i den bedste forfatning og alt det der, men det er på udebane. Det er Champions League. Det er ligafasen. Så kan det godt være, at Fortuna Hjørring i det hed engang UEFA-koppen tilbage i 2003 var i finalen og tabte til Umeå, men der er bare sket så meget over de seneste jamen, små 25 år, at det her det er noget helt andet. Der er mange flere penge i klubfodbolden i dag, og det her Arsenal-hold, det er så stjernespækket. Det fungerer bare ikke for dem. Det fungerer for HB Køge, men Arsenal må også efterhånden kigge sig selv i spejlet efter det opgør. Hvis det er 0-0 at sige, vi havde chancerne for at få mere end bare 0-0, vi havde simpelthen chancerne til at score i den her kamp. Nu kommer der måske en raket ind, Emilia. Oscar Stortia, i hvert fald en ung angriber med masser at gå på mod en spiller, der var udlånt til FC København i foråret, var med til at sende dem op i den bedste danske række, kommer ind i stedet for Kira Caruso og kan formentlig bidrage med noget løb i dybden samtidig. Arsenal skifter også, det er Celina Chachi, en anden tysker, der kommer ind, der er også fart i hende. Der er også mål i hende, og hun kommer ind i stedet for Frida Monum. Det vidner om, at Arsenal, de sætter alt på et bræt nu. De kan ikke bruge et point til noget. De skal frem og vinde. Måske det kan give HB Køge muligheder de sidste 20 minutter i bestræbelserne på at skabe en kontra. Måske endda få alle tre point med sig fra England. 0-0 Arsenal HB Køge.

0: Sanne Salomonsen, hvis du forstod, der er mindre end et kvarter tilbage i Champions League-kampen. Når jeg tidligere i dag sad og kiggede på Arsenals trup, så var det svært ikke at være imponeret. Som vi lige kunne nå frem til, så havde de 5 målvogtere fra 5 forskellige europæiske nationer i truppen. Altså, de har så mange ressourcer, og de har så mange spillere. Hvis ikke det begynder at skinne igennem, når der mangler et kvarter mod HB Køge, som bevares jo også af en fin og ambitiøs klub, men det bør jo skinne igennem nu for Arsenal.
1: Ja, det er da kritisk, og det er kritisk for dem, der så rent faktisk har fået chancen her til aften fra start. Især altså, som nævnt, 8 ændringer i forhold til idealopstillingen forleden dag i lørdags mod Manchester United. Nu skal vi lige se, om HB Køge måske kan blive farlig i et indlæg. Kommer ind i boksen, er jo lige ved, at den rammer Nadim og jævet anden ombæring eller anden gang på bare et par minutter her. Et nyt indlæg fra Rikke-Marie Madsen, der bliver samlet op af en Arsenal-spiller over i højre side, altså højre angrebsside derovre. Det er Elisa Baum, og så kan Arsenal køre den anden vej. Men et par gange nu, hvor Arsenal eller HB Køge er kommet ned bag Arsenal-defensiven har fået slået de her indlæg, og de måske lige har manglet skarpheden i forhold til også at søge de rigtige steder hen, så hun kunne stå midt for mål og bare lige ekspedere bolden ind over stregen, så vi kan få den helt store sensation. Men dem, der har fået chancen, bare lige for at vende tilbage til det for Arsenal i aften, det er ikke nogen, der har spillet sig tættere på startopstilling i hvert fald. Nu har de så sat nogle af de faste starter ind, altså unge Elisa Baum, som er en af de nye, som er kommet til her i sommerpausen. Nogle er kommet ind, og samtidig selvfølgelig også Mariona Caldente, nogle af dem, som man regner med skal starte ind, når Arsenal spiller, og som den hollandske cheftræner for Arsenal måske også skulle have valgt at starte med i bestræbelserne på at få 3 point, fordi sætter man point til i vel sagtens den nemmeste kamp, man overhovedet får, altså en hjemmekamp mod upåagtet HB Køge, så er det godt nok kritisk. Nu en lang bold frem mod Oscar Stortier, hun er nærmest alene igennem, hvis hun kan sætte tempo her, det kan hun også, kan hun komme ind og få afsluttet højre side her, det kan hun godt, som en glimrende tilbageløb også af Arsenal defensivt, og så kommer der jo også en offside, og Lea Williamson, Steph Catley, der er brandhamrende irriteret, fordi jeg tror, der kommer et flag på bagkant, det gør der også, og så selvfølgelig ærgerligt, at hun skal bruge en masse kræfter på at løbe ned og hente den. Og jeg gjorde også, at det overhovedet kan lade sig gøre, at hun bliver farlig, Emilia Oscar står til her. Men det er den situation, vi er i nu, hvor det hele balanceres og skal balanceres. Arsenal, de satte sig alt for at få de 3 point, det kan ende med at koste dem det ene point, de også har i hænderne lige nu. Men nu kommer de så igen over i venstre side her. Glimmer det defensivt arbejde af HB Køge, hvor vi også har set Jericho, den her meget, meget dygtige midtbanespiller fra Kenya, være nede med krampe. Hende kan de ikke undvære HB Køge, fordi jamen, en ting er alt det, hun har løbet indtil videre, men en anden ting er den måde, hun evner at holde fast i bolden, når HB Køge råber. Hun må for alt i verden ikke være færdig for det her opgør, fordi vi har stadigvæk lige på den gode side 12 minutter, plus det løste tilbage. Arsenal presser ikke så meget på længere. Der er altså point i luften til HB Køge. 0-0 står der i England.

0: Forbrænding Carl Emil Petersen direkte til et hjørnespark i London.
1: Og det er Arsenal, Smidt Holmberg kommer ind her på. Den tager overlæggeren, den der altså, direkte afslutning fra Smidt Holmberg, der nok forsøger at bare sende den ind i det lille målfelt. Men den er altså lige ved at overlæste Alberte Vingum dernede, der ikke kommer op til bolden. Overlæggeren, og så springer den ud til et indkast over i modsatte side. Arsenal har taget det hurtigt her, kommer på bolden også. Så er det Mille Geil, der prøver at få fat i kuglen. Det lykkes ikke i første instans. Ny mulighed for et indlæg her kommer også. Bliver sparket væk ind midt for mål, og så har bolden jo også været ude over baglinjen til et målspark dernede hos Alberte Vingum, inden den kommer ind til Simone Boye, der jo har spillet i Arsenal tidligere. Det ligger nogle år tilbage, men har altså trods alt en enkelt sæson været forbi det her engelske storhold, som lige nu ikke evner at nedbryde HB Køsen endegyldigt. Altså et hold, der spiller med om Champions League-titlen mod de danske mestre, der for første gang i 5 år er med i den fineste klubturnering. Det her, det er altså ved at blive et vanvittigt resultat, og ikke vi skal hænge os så meget i det, men jeg tjekkede lige lidt tidligere i dag, hvad bookmakerne, de sådan vurderede mulighederne i det her opgør for, og den lå altså på 1,04 gange penge igen, hvis Arsenal vil tage sejren, når man gik og med det, altså satte sig på det. Det vil sige, at de vurderede, at Arsenal vil vinde 96 ud af 100 møder med HB Køge. Det er godt sagtens værre, men så er der så 4 muligheder eller 4 kampe, hvor de ikke vinder, og en af dem ser så ud til at være i aften lige nu, men der er jo stadigvæk tid nu, og det er et febrilsk Arsenal-hold. Altså alt skal gå hurtigt, og nogle gange også lidt for hurtigt her. Olivia Smith, der lige er taget ind, eller kommet på banen, hun vælger så ikke at tage indkastet og overlader bolden til Taylor Hinds, der så bare kaster bolden tilbage. Der tænker man lidt, jamen skal bolden bare kastes tilbage til en forsvarsspiller, så kan du vel godt selv gøre det. Det lykkes så ikke for Arsenal her, og dermed så ender det i stedet for med et indkast nu her i anden ombæring, da bolden bliver sendt ud over sidelinjen fra Kira Cooney Cross, og HB Køge kan tage lidt mere tid af klokken. Altså, vi er gået ind i de sidste 7 minutter, 6,5 minutter tilbage. Vi får nok noget tillægstid, men ikke nødvendigvis meget mere end 3 minutter, fordi vi har ikke haft mange lange spilstop eller noget. Til gengæld måtte, ja, spilleren, der fik krampe lidt tidligere, Jericho, altså forladet banen. Hun var tømt for energi, for kræfter, og Laura Hermann er kommet ind på midtbanen i stedet for at skal ligge og slide. Det er altså de sidste 6 minutter her, hvor HB Køge selvfølgelig vil komme under et gevaldigt tryk. Det er de også stadigvæk, altså forsøg på overliggeren fra i forbindelse med et hjørnespark. Smille Holmberg her får de vendt igen, og Lisa Russo sparker på kassen. Det giver et hjørnespark igen over i venstre side, rammer en HB Køge-spiller derinde. Og ja, Arsenal, de leder stadigvæk efter den der oplagte mulighed, spark måske på kanten af det lille felt, men det får de ikke rigtig HB Køge forsvar med flere og flere spillere. Det er klart, der kan kun være 11 på banen, men hvor jeg i første halvleg oplevede dem som forsvarende med 9 spillere, altså en målmand selvfølgelig, eller målvogter, og så 8 markspillere, så er det altså over at forsvare med samtlige 11 spillere lige nu, og Nadia Nadim har også forladt banen. De har smidt Yukina Sakabe, forsvarsspilleren, eller højre bakken ind, og så hun kan ligge nede og styrke forsvaret, hvor spiller med 5 spillere nede bagved, og det er selvfølgelig for at se, om man kan fortsætte med at begrænse Arsenal. Lad os lige se det her

Jørgen Spark med 5 minutter tilbage. Over for venstre side, hvorfra Smilla Holmberg for kort tid siden sendte bolden på overlægger. Nu kommer der en ny bold ind her, og den bliver ikke hættet, så afsluttet herover i bagrummet. Ny mulighed, nedfaldsbold til Lea Williamson, der sparker bolden over mål. Det var vel nærmest den største mulighed indtil videre i det opgør, ud over et fint forsøg også til den under mål fra Frida Monum for efterhånden 20-25 minutter siden. Den der, den skal, ja, det kan godt være, hun er forsvarsspiller, men den skal Lea Williamson simpelthen kunne holde nede og holde inden for rammen. Det gør hun ikke. Og derfor med 5 minutter igen fortsat målløst mellem Arsenal og HB Køge. I mean I keep rocking chains. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. I keep ever so

0: episode skal det virkelig kunne lade sig gøre for HB Køge og levere et resultat på udebane mod mægtig Arsenal. Det finder vi ud af inden for, hvad skal vi sige, en 6-7 minutter, Mathias Jacobsen.
1: Ja, det er ikke helt ved siden af. Jeg vil sige, at baseret på, hvad der skete for 5 år siden, hvor Arsenal jo altså over 2 kampe mod HB Køge i selv samme Champions League-turnering vandt med 8-1, og hvor Arsenal, altså med tanke på, Arsenal er blevet bedre siden da, så må vi også sige, at HB Køge er blevet tilsvarende bedre. Kan de få 0-0 i den nordlige del af London? Lidt nord for London er det jo altså i Borhamwood, så vil det være et gigantisk resultat, og nu vil jeg overlade superlativer og deciderede nomineringer til, hvor stor del er til vores fodboldekspert Anela Mominovic, der også sidder på stadion altså, og nok også kommer med voldsomme roser til det her HB Køge-mandskab, hvis det lykkes. Jeg holder bare på, at personligt, så vil jeg vurdere, at det her, det er et af de største enkeltstående danske klubresultater på damesiden, altså i Champions League, ja, på tværs af alle turneringer, hvis det lykkes HB Køge at få et point mod mægtige Arsenal. Vi har 45 sekunder tilbage, så får vi fundet ud af, hvor lang tid der bliver lagt til. Mit bud er måske 4 minutter. Jeg kan ikke forestille mig, at der skulle lægges meget mere til. Vi har altså ikke haft super mange spilstop. Det er Olivia Smith, der har bolden nu fra Arsenal over i venstre side, spiller den tilbage i banen til Taylor Hinds, så kan hun se, om hun kan få slået den ind over, den ryger tilbage til Olivia Smith, og det går lidt i stå nu. Det er lidt som om Arsenal egentlig spiller powerplay, og de regner med, at de er i overtal helt ind til slutfløjtet, og bare lige skal bruge én chance. Det er jo på nogen også rigtigt. Det kan være nok med en enkelt chance, men Lea Williamson brændte altså en kæmpe en for kort tid siden. Her en bold ind i straffesparksfeltet. Elisa Russo får vendt rundt, sparker den ind i HB Køge-spiller. Det giver et indkast over omkring hjørnefladet i venstre angrebsside. Hun sprinter ud for at tage det her indkast, Elisa Russo, altså den dobbelte europamester. Bare lige for at understrege, hvilke kræfter vi har at gøre med. Altså vundet EM 2 gange med England tilbage i 22, og så igen i 25, altså for i sommer, da de vandt i Schweiz. Gik hele vejen ved den lejlighed, og dermed altså genvandt EM-titlen. Rikke Marie Madsen får sig et indkast. Vi har fået lagt 4 minutter til. Dem har vi taget hul på, og mine damer og herrer, det er stadigvæk 0-0 mellem Arsenal og HB Køge. Hvis du

0: Rune Rads Kampenberg, en som dig, og så er der måske dårligt nyt fra London, Mathias Jacobsen.
1: Ah, straffespark til Arsenal. Jukina Sakabe, der får nedlagt tyske Selina Chachi, der kommer ind i straffesparksfeltet, og dommeren fra Grækenland, Elini Antonio, peger på pletten, og det giver nu Mariona Caldense, verdensmesteren fra Spanien, muligheden for i tredje tillægsminut at omsætte og eksekvere fra 11 meter pletten over for Alberte Wingum. De var to minutter helt præcist fra et sensationelt point nord for London mod mægtige Arsenal HB Køge. Men lige nu, Mariona Caldense, der står fra de 11 meter, får signal nu fra dommeren til at gå til bolden over for Alberte Wingum. Kom så, Alberte Wingum. Caldense sparker, hun redder den. Næsten! Alberte Wingum går til den rigtige side. Det er ikke særlig godt sparket, det der fra Mariona Caldense, men hun er lige glad lige nu, spanieren, fordi ja, hun har lige bragt Arsenal foran med lige over et minut tilbage af det her opgør. Måske lige plus 30-40 sekunder ekstra, hvad der nu bliver fundet hos den græske dommer, med tanke på, at det her straffespark selvfølgelig først skulle dømme, så skulle spilleren lige væk, og det hele skulle rettes til, så man kan få lov til at tage det her straffespark. Men Mariona Caldense indskiftet altså, og har kvaliteten fra de 11 meter. Det er simpelthen så tæt på. Hun får lappen på dernede, Alberte Wingum, men hun kan ikke holde bolden ud, og så smuldrer det her gigantiske resultat. Det ser jo stadigvæk rigtig, rigtig flot ud på papiret. HB Køge kan garanteret også om mange, mange uger se tilbage på den her kamp og sige, det var mange af de her ting, vi gjorde rigtigt, som vi kan gøre igen, når vi, ja, i øvrigt ikke om mange uger, men om bare 3 uger, møder FC Barcelona på hjemmebane på kunstgræsset i Køge i en kamp, hvor man også ved, at man kommer under gevaldigt pres, selvom man så spiller på hjemmebane der, og selvom man selvfølgelig spiller på kunstgræsset, og jamen, kan man forsvare på samme måde, som man har gjort hovedparten af det her opgør, så har man også mulighed mod Barcelona. Men det her, det vil stå som 0 point, en heroisk indsats, og noget, der var meget, meget tæt på at være et gigantisk dansk fodboldresultat ude i Europa. Det havde givet genklang i Europa, det her. Nu ender det i stedet for med at handle om, at Arsenal, de kæmpede den hjem, kridede den hjem med hiv og sving, lykkedes det dem for altså at vinde det her opgør. De er stadigvæk i spillemæssig krise i hvert fald, og her der siger den, ja, der er simpelthen omkast, tror jeg, i sekvensen. Jeg troede, det var flot af, den græske dommer. Vi runder de 4 tillægsminutter. Det gør hun ikke. Hun konstaterer, at det går for langsomt, så er der omkast. I stedet for Arsenal, der får lov til at sætte gang i spillet her. Det skal gå lidt hurtigere, signalerer hun også. Og ja, det er bare et spørgsmål om sekunder, før vi får flottet det her opgør. Vi var så tæt på et kæmpe og sensationelt dansk resultat for HB Køge. De danske mestre ude mod Champions League-mesterne fra 2025 Arsenal. Men det ender her med et 0-1 nederlag. Altså i de døende minutter, Arsenal kæmper det i land. De vinder på en straffesparkscoring af Mariona Caldense. 1-0 til Arsenal mod HB Køge.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Blur med Country House. Hvis du går ind på DR.dk, så vil der være reaktioner på HBK Høst. Et ærgerligt 0-1 nederlag til Arsenal her på P4, da der før natten med Stine Bram. Klokken er 23.
1: Sådan her lød det tidligere i dag, da en aftale mellem USA, Grønland og Danmark efter måneders diplomatisk arbejde blev underskrevet. Det var USA's præsident Donald Trump, den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og den danske statsminister Mette Frederiksen, der underskrev aftalen i FN-bygningen i New York. Aftalen er 9 sider lang, og der står blandt andet, at USA må lave 2 nye militærområder i Grønland. Men aftalen respekterer også kongerigets suverænitet og grønlændernes ret til selvbestemmelse. Og efter den er underskrevet, kan Danmark og Grønland sove tryggere i nat, det siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet.
2: Der er nogle diplomater, der har sikret en aftale, som på mange måder gør noget, som man egentlig ikke skulle tro, vi havde behov for, nemlig at vores nærmeste allierede gennem næsten 80 år har lovet ikke at invadere os.
1: Donald Trump sagde selv, at han tror, at Grønland, Danmark og USA får et glimrende forhold fremover.
3: We're going to have a tremendous relationship, a secure relationship.
1: Et sikkert forhold, og vi glæder os til det. Vi kommer til at arbejde meget hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde han efter underskrifterne var sat. Spørgsmålet er så, hvordan aftalen adskiller sig fra den aftale fra 1951, som allerede eksisterede. Og der er meget, der minder om, siger Mikkel Vedby Rasmussen.
2: Der tror jeg, at mange diplomater vil sige, at vi har sådan set bare pakket den ting ind, de havde i forvejen. Men læg mærke til, at han også har fået nogle veje ind. Der er nogle miner, han kan tale med om. Der er nogle ting, der skal sikkerhedsgodkendes. USA kan blande sig en lille smule mere i, hvad der sker i Grønland.
1: Herhjemme måtte undervisningsminister Magnus Heunicke i dag stå skoleret i et samråd. Efter 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårlige til at læse og regne. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Malene Harpsø ønsker garantier.
4: Jamen, i Danmarksdemokraterne der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
1: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
5: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
1: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Tørt, men efterhånden skyde i nat med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader, og så får vi en svag til let vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Ja, vi skal have rundet tirsdagen rigtig godt af med masser af musik, og der er godt nyt til dig, der er fanboy eller fangirl af for eksempel One Direction, for de kigger også forbi her lidt senere om sådan cirka 20 minutter. Det samme med Queen eller Søn eller Cher, der er masser af gode toner på vej til dig her frem til midnat. Allerede nu, fordi nu er det Robbie Williams, der kigger forbi med nummeret Rock DJ.

Ophelia fra Shakespeares Hamlet var det faktisk, som Taylor Swift spinnede lidt over på The Fate of Ophelia her fra hendes album The Life of a Showgirl, som hun kom med for cirka præcis et års tid siden. Det her er det før natten på B4, den sidste time af tirsdag med masser af musik til dig. Hvis der er noget, der passer godt ind en sen aften i Danmark, synes jeg, så må det være denne her fra Lars H.U.G. Elsker dig for evigt.

Kys fra himlen, farvel, står der på forsiden af det album, hvorpå du finder det her ikoniske, har jeg lyst til at kalde det, nummer Elsker dig for evigt, selvfølgelig fra Lars H.G. Og så kan det da godt være, at vi er i slutningen af september og godt i gang med efteråret efterhånden, men det skal da ikke afholde os fra at blande lidt sommervibes ind i aften. Det kan MSC Stødhø i den grad levere her af Badebro.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Mon ikke, der var mange af jer rundt omkring, der fik lidt sommerfugle i maven bare ved tanken om, hvor meget I fangirlede eller fanbøjede over One Direction en gang, blandt andet på grund af det her nummer, vil jeg gætte på, hvis jeg kender jer Directioners ret. Night Changes var det selvfølgelig.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er lige om et øjeblik med et musikalsk skulderklap. De kommer i aften fra Katinka lige efter Depeche Mode her og Personal Jesus.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Hvis jeg skal fremhæve en kunstner, der er så den kendt og har brandet sig selv på at være sig selv, og det indebærer simpelthen aldrig at lægge fingre imellem, så er den første, jeg kommer tanke om, simpelthen Katinka, som har givet os masser af store sange her på det seneste. Og bare lige for at nævne et par af de sange, som vi har spillet rigtig meget her på B4, det er for eksempel Kåbladet og Bare Rolig. Og nu er hun altså med en helt ny single, lige udgivet her for halvanden uges tid siden. Jeg har ikke tabt mig, hedder den. Og det er altså også et nummer, hvor hun bare ikke holder noget tilbage og siger alt råt for usødt. Et nummer, der handler om at sige fra over for grænseoverskridende og ubehagelige kommentarer om udseende. Prøv lige at høre, hvad hun har på hjerte her i Jeg har ikke tabt mig.

Katinka kommer med nogle eksempler på de beskeder, hun har fået i løbet af den seneste tid, der handler om hendes udseende og om, hvordan folk åbenbart synes, at de skal have lov til at kommentere på folks kroppe og også i total negativ stil. Jeg har ikke tabt mig, hedder det her nye nummer fra hende. Heldigvis, så, når man dykker ind på de sociale medier, kan man også se, at der er super mange af jer, der bakker op om det der med at kunne være 100% sig selv og stå frem og fylde lige det, man synes, man skal fylde. Det var dit musikalske skulderklap for i aften, og husk, at du kan altid byde ind med et forslag til en sang, som du synes giver rigtig god mening at høre en sen aften i Danmark, nattens snabel.dr.dk. Er mailadressen hertil.

Det har været festligt at være Søren Torbegård Lund her den seneste tid. Søren Torbegård Lund, som nu er stillet op for Danmark til Eurovision Song Contest i Wien her i maj måned, og landet på en rigtig flot plads

i top 10 med nummeret Før vi går hjem. Det skulle der sættes en streg under ved at lave det her nummer, Festen stopper aldrig. Og det her, det er Queen, A Kind of Magic. It's a kind of magic.

0: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

Ja, der måske er så lidt ældre dato, kan godt huske sikkert ligesom mig, hvordan det var, da autotune pludselig blev sådan en ting, som, altså, som virkelig bare fyldte meget i popmusik der i slutningen af 90'erne. Og så 2000 Brødrene Olsen gjorde det også på Smuk som et stjerneskud og sådan noget. Og det gjorde Cher altså også i den grad på det her nummer fra 1998, Believe. Der er radioavis tættere om et øjeblik, lige efter Echo Smiths Cool Kids. Masser af musik hele natten igennem i natradioen her på B4. Jeg hedder Stine Bram, og jeg håber, du får en god nat og en god start på onsdagen.

0: Glæden og tilfredsheden var ikke til at tage fejl af fra statsminister Mette Frederiksen og formand for Grønlands regering Jens Frederik Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen i går underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde efter underskrivelsen.
1: Alt i alt en fantastisk, fantastisk aftale for Grønland.
2: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
0: Og statsminister Mette Frederiksen uddyber her, hvorfor.
2: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
0: Stemningen mellem USA og kongeriget Danmark har især det seneste halvandet år været anspændt, efter at USA's præsident Donald Trump gjorde krav på at eje Grønland gentagne gange. Men også Trump har i går udtrykt stor begejstring for den aftale, der nu er underskrevet med det utrolige og smukke kongerige, sagde han.
3: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
0: Der er stadig usikkerhed hos Alternativet om, hvorvidt Moderaternes Henrik Frandsen skal være formand for Folketinget. Onsdag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet har bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet vil gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker op om Henrik Frandsen.
4: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak. Og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
0: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en enkelt dag at behandle hans ansøgning om at omgøre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand for Folketinget.
5: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer, 178, som jo har det endelige sag her.
0: Folketinget skal vælge sin nye formand i forbindelse med Folketingets åbning, der finder sted om 2 uger. Tørt, men efterhånden mere skyde. Med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader. Svag til let vind fra vest eller fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En aftale, der kan vare for evigt, sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun skulle beskrive den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i går aftes.
3: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
2: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren i aftes. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi vil stå her nu med en underskrevet aftale. Det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
4: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
2: Men i Nuuk har aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Men nu sidder der altså 3 underskrifter, der har sat blæk på papiret, og det betyder, at den største frygt, man havde her, den er man ligesom kommet hen over. Men altså, tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemøde, der har alle mulige forkromede ord og pæne ting at sige om grønlænderne, men man har altså ikke glemt herfra, at det er meget kort tid siden, at han har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at tage dem over.
2: EU-landene er politisk enige om at ophæve sanktionerne for visse individer fra Rusland. Til gengæld ventes de øvrige sanktioner for omkring 3.000 personer og enheder blive forlænget med 3 år. Det oplyser det irske EU-formandskab. Aftalen skal dog endeligt bekræftes af EU-landene, før den er gyldig. Det oplyser ikke, hvilke 2 personer, der er blevet fjernet fra sanktionslisten. Regeringen og socialminister Monica Rubin ophæver en politisk rammeaftale på handicapområdet. Aftalen er fra 2024 og ophæves, fordi regeringen ønsker at være frit stillet til at gennemføre politik på handicapområdet, lyder det i en pressemeddelelse. Med rammeaftalen havde man bundet sig på en måde, der gjorde det mere vanskeligt, end det behøver at være at samarbejde bredt på tværs af Folketinget, sagde socialministeren. Regeringen ønsker blandt andet at ændre hjælpemiddelområdet og flytte en del af ansvaret fra kommunerne til regionerne. Tørt, men efterhånden mere skyet i nat, med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader. Vi får en svag til let vind fra vest eller skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Frankrigs præsident Emmanuel Macron opfordrer verdens lande til at forpligte sig til international lov, frem for at lade jungleloven genopblusse. Så lyder det fra præsidenten ved en tale under FN's generalforsamling i New York City ifølge AFP. I talen kritiserede den franske præsident blandt andet den humanitære situation i Gaza og opfordrede til en pause i angreb på civile mål og energimål i krigen mellem